ma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

Kassin oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: kirjas.
1: Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, valimenüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal.

0: mis tuleb alles ees.
1: Peagi viib raadio Elmar teid selle päeva viiendasse tundi ja kell saab 4.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

rucksäckinne saab. Halbeni nurkka veab. Ja enne surma

tervitan sind, hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle, hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind, lõunaal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl, lõunaal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind, õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju, taeva tõusmas kuu, õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: zin, zest het maar mustan zin.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken. Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
3: Täna ootab meid muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab küll hoovihma, aga edele ja lääne tuul puhub 4-10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb 19-25, Ida-Eestis ka kuni 28 kraadi.
4: Ja kui vaadata hetke temperatuure suuremates linnades, siis võrreldes eilse või kas või üle eilsega on juba praegu hommikul kell 6 ikka väga soe. Tallinnas 18 kraadi, juba praegu Narvas 19, Tartus 20 ja Pärnus suisa 21 kraadi. Thank you.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Tere hommikust, kell on täpselt 6.01.
2: Ja tere hommikust, Tiiu Sommer ja Romi Hasa on Elmari stuudios kohad sisse võtnud ja ilmselt üks põhilisi või üks jutu teemasid täna hommikul, kui inimesed näiteks oma töökollektiivides kokku saavad, on ikkagi see, et kuidas sul kodus on, et ega sul liiga palav ei ole, et kas sa magada ikka said, nii et probleem, mida Eestis tegelikult, vist ütleme nii, ei ole väga palju neid päevi aastas, kui see on teemaks või see on siis nii-öelda selleks, millest räägi aga tõepoolest on selline tunne nagu elaks lõunumaal.
1: On ja tõesti selline tunne ka, et lõpuks on suvi kätte jõudnud ja täna hommikul ka õue astudes oli selline tunne, et kuidagi suve lõhn oli. Ma ei tea, kuidas seda üldsegi kirjeldada, see on natukene selline nagu tolmune, õhus aimub sellist kuumust ja hakkab nagu alles tulema, kuigi tegelikult oleme jõudnud juba 6. augustisse.
2: Minul on lapsepõlvest selline mälestus, et olime alati pikalt suvel maal ja siis kui augustis tulime tagasi linna, ei olnud harjunud mitu kuud linna lõhnade ja linna asjadega, siis mulle tundus alati, et kuidagi selle vist ikkagi asfaldi selline, sooja asfaldi selline, noh, ütleme siis lõhn, millega laps, kes oli terve suve maal, on nad polnud enam ära harjunud, aga tõesti, noh, tahaks loota, et need päevad nüüd ikkagi natukene kestavad, aga ikka väga-väga suvine on Eestis täna.
1: Aga igal juhul oleme jõudnud ühes koos siin 4 päeva, ütleme nii, et nädala lõpp on juba silmaga paista. Aga tänast 6. augustit võib tähistada nii, et liigutate oma varbaid, sest võtke või jätke kummaliste päevade kalendrisse. Täpselt nii kirjutatud on, et täna on varvaste liigutamise päev.
2: Ja võib-olla üsna põhjendatud on ka see, et täna on sukeldumise päev, sest et kui on nii soe ilm, siis ega need veekogud ka vist ei suuda väga jahedad olla, nii et tasub ikka minna, kellel on loomulikult piisavalt ujumisoskust ja proovida, et kuidas on nii-öelda üleni vee alla minna.
1: Ja täna on ka värske hingeõhupäev. No sellega on nagu väga lihtne selles mõttes, et hommikul kontrollite ära, kuidas on ja hambad tuleb nagu nii ära pesta, aga sellest ju ei pääse.
2: Ja igal juhul, mis iganes tänase hommiku jooksul saama hakkab, Elmar on alati valmis olema teie kaaslaseks.

0: kell on nüüd 6:14, vaatame korraks maailma ja Eesti ajalukku ka, mida huvitavad siis 6. augustil juhtunud on.
1: Ja alustame aastast 1907, nimelt siis tänasel päeval peeti Eesti kirjanduse seltsi asutamiskoosolek ja seltsi juhiks valiti Villem Ridala.
0: 1926 võttis aga Gertrud Ederle ette ja ujus esimese naisena üle La Manche'i väina. Kogu see ettevõtmine kestis 14 tundi ja 31 minutit aga ära ta tegi.
1: Täpselt samal aastal ja samal päeval, kui toimus see ujumine, New Yorkis demonstreeriti esimesi helifilme.
0: 1940 ja pikselöögis süttis põlema ei miski muu kui pöide kirik.
1: Ja mustpäev maailma ajaloos oli ka täna aastal 1945, mil siis teine maailmasõda maailmas käimas oli ja Ameerika Ühendriikide lennuk heitis Jaapanis Hiroshimale tuumapommi.
0: 1962 aga saavutas sõltumuse Suurbritanniast Jamaika ja kuulutas end iseseisvaks ja seal ongi täna iseseisvuspäev.
1: Ja täna aastal 67 tabas Eestit augusti torm, kuulus 67. aasta torm ja eriti rängalt sai toona pihta looda Eesti.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
5: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee

0: Mine siia väike saatan oli just meie ees, kui kell on 6:24 minutit.
1: Ja veel, kui rääkida oma kogemustest täna hommikul, siis sel nädalal varasemalt tööle jalutades tundus ikkagi kuidagi noh, mõistlik ja vajalik, et tuleb ikkagi nii-öelda kas jokikene või siis mingi selline kergem riietusese peale visata, sest me tuleme ju siia tööle raadiohommikut tegema juba enne kella 6. Aga no, täna oli küll selles suhtes, ütleme Eesti kontekstis ikka väga harjumatu hommik, et tundus, et juba siis oli soe ja sisuliselt noh, käi ringi teesärgi väel.
0: No mina panen ka õhtuks pöidlad pihku, sest mul on vaja minna Setomaale kultuuri nautima ja ma saan aru, et sina on sarnase plaanid küll mitte Setomaal ja ma usun, et väga paljudel inimestel on tänaseks mõni pilet taskus.
1: Ja mis puudutab neid suveüritusi või suveõhtuid, siis mulle näiteks eile tundus ka ringi jalutades vaadates neid kliente täis vabaõhu kohvikuid, et inimesed on just kui tulevad sinu tundega, et äkki see ei kesta või noh, tõenäoliselt ju ei kestagi väga kaua, et nüüd on need suvised õhtud, meil saab tõesti siis õues istumist nautida ilma, et ikkagi peaks kusagilt, ma ei tea, kell 10:30 hakkama mingi tekki endale ümber otsima.
0: Oo, tekist rääkides, siis reedel ma olin ju Pärnus Raimi vaatamas ja tuli see suur rahe ja vihm ja ega minul ju keepi ei olnud, sest ma olin täiesti kindel, et see tuleb võrratu õhtu ja mul oli küll kaasas üks fliis ja selle ma endale ka vihmakaitseks peale tõmbasin, ütlen ausalt, see töötas väga hästi, mul jäid ikkagi
1: Soeng jäi korda,
0: pluus jäi praktiliselt kuivaks, aga kui õhtul külmaks läks, ei olnud mul selle läbimärja fliisiga enam mitte midagi peale hakata.
1: Mina olen tuntud ja mu ka sõbrad ja lähedased naeravad mind, et ma võtan alati nii-öelda igaks juhuks mingi sooja asja kaasa ja ma ka usun, et mul on väga suur teine ikkagi selles, et on olnud viimased päevad väga soojad, sest ma tulin ka siia Tartusse tööd tegema nii, et mul on ikkagi korralik varustus kaasas, et tormi joppe on seljakotis, et seda ei ole vaja olnud.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell saab kohe 6:30. Ilmajaam.ee andmetel on 16 kraadi Elvas ja Keilas, 17 Rakveres, Tõrvas, Põlvas ja Raplas. 18 on Otepääl, Türil, Paides, Tallinnas, Põltsamaal, Jõgeval, Valgas, Kehras. 19 on Narvas, Kuressaares, Jõhvis, Viljandis, Heltermaal, Virtsus, Haapsalus, Mustvees ja Räpinas. 20 on praegu Kundas, Võrus, Tartus ja Kihnus ja 21 on Pärnus.
2: Ja mida ütleb tänase päeva kohta prognoos? Täna on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Edele ja lääne tuul tugevneb kuni 10 meetrini sekundis puhanguti, lausa kuni 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur täna Eestis vahemikus 19 kuni 25 kraadi ja ida pool kuni 28 kraadi.

0: Espresso macchiato.
1: Kell on nüüd 6:37. Loodame, et teie olete ka oma esimese kohvidena kätte saanud. Romi, kuidas sinuga on?
2: No ma siin vaikselt nii-öelda oma esimese kohvi kallal tegutse. Ma olen selline aeglane kohvijooja, et kõik alati muigavad, et ma tellin või mulle meeldib väga kuum kohvi, siis ma tegelikult joon seda siis, kui see on juba jahtunud. Aga jaa, tere hommikust kõigile. Elmar on teie kaaslaseks ja meil on hea meel, et te olete valinud just meid.
1: Ja õige pea on eetris tänased õnnesoovid. Kui teil on soovi oma lähedasi õnnitleda, siis selleks on väga hea võimalus. Te ei pea kuskile helistama, te ei pea kuskile kohale minema. Te võite lihtsalt oma internetiga ühendatud seadme lahti teha ja vaadata elmar.ee. Ja seal on selline väike rubriigike nagu õnnesoovid ja kuulutused. Kui te sinna peale vajutate, keegi kohe raha ära ei broneeri. Vaadake, kas need tingimused teile sobivad ja kui sobivad, siis saate ise õnnesooviga ära sisestada. Aga et homseks eetrisse jõuaks, peaks see tegu tänaseks südaööks tehtud olema.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekauplusest Tallinnas, Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
2: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur. 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
3: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
4: Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
5: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
10: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
11: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee.
12: Kus me oleme?
13: Kaarklassis.
12: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
14: Broneeri kohe kaarklass.ee.
15: Kar-

0: Kello on 6:44, alustame tänaste õnnesoovidega.
1: Ja täna on 6. august ja täna teiste hulgas tähistab oma sünnipäeva skulptor Jaak Soans.
0: Ka poliitik ja kaitseekspert Peeter Tali.
1: Näitleja Andero Ermel.
0: Ettevõtja ja poliitik Martin Repinski.
1: Sünnipäev on ka kiiruisutajal ja spordipedagoogil Sandra Aluselu.
0: Ja sünnipäevaline on ka mäesuusataja Tormis Laine.
1: Ja kui välismaistest sünnipäevalastest rääkida, siis ühele vürtsi tüdrukutest on ka täna sünnipäev, ehk siis palju-palju õnne ka Jerry Halliwell.
0: Ja nüüd kuulejate poolt jäetud õnnesoovid.
1: Ja täna on siis 6. augusti tähtpäevaliste meelespidamise aeg. Kallid Heldur ja Milvi Segar palavad õnnesoovid ja pidage 70-ni vastu. Soovivad lapsed, lapselapsed ja lapse, lapse, lapsed. 66 aasta eest sai paari pandud noor naine ja mees. Neil jätkus nii palju armastust, mis tänaseni neid koos hoidnud just. Kas on seda vähe või on seda palju, kuid see suhe on olnud kindlasti. Kindel kui kalju.
0: Kallid Mati Mäe ja Elve Mäe. Te armastus on ajale vastu pidanud kui kõige puhtam ja kirkam teemant. 60 aastat teineteist toetanud läbi tormide päikese rannast randa. Hoidke seda valgust, mis silmades leegitseb ja soojust, mis südames ikka veel pesitseb. Õnnitleme 60. pulma aastapäeva puhul. Õnnitlevad Merike, Ants, Roland, Kristina, Meelis, Katrin ja Aldi. Ja meie Elmarist lisame ka kõikidele tänastele tähtpäevalistele õnnesoovid juurde.

0: Pöörmüüd ja sinutali meie ees ja üpris ilma inimest, et ta on see linnaelu veel, vähemalt mu silm küll eriti palju liikumist ei seleta, kuigi jah, tõesti juba enne poolt kuud kohtasin ma üht vägevat spordipoissi tänaval, oli kohe näha, et muskulatuur oli võimsaks arendatud, selles shakeris oli kaasas, ma arvan, mingisugune väärt jook ja spordikoit ka, nii et müts maha nende inimeste ees, kes juba hommikul trenni suudavad teha.
1: Ja tegelikult ju tänapäeval on ka neid jõusaale, mis on avatud 24 tundi ööpäevas ja nagu ma olen aru saanud, siis osad inimesed ikkagi väga konkreetselt eelistavad selliseid näiteks väga vara ja siis hommikusi kella aegu, et siis on seal mõnusalt vähe rahvast ja saab nautida siis sellist rahuliku trenni ümbrust.
0: Aga inimesed ongi väga erinevad. Ma näiteks üldse ei kujutaks, et läheks kell 10 veel kuskile midagi tegema praeguse elukorralduse juures, no see on absoluutselt välistatud.
1: Ja lõuna uinekule äkki.

0: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Alekok, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subaru Marine autost.
1: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolu keskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
2: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob Koduaken.
2: Venema teatel tulistati alla 6 Moskva suunas liikunud drooni. Ukraina droonid ründasid taas Jaroslavi naftatöötlemistehast. Juulis oli Ukraina suurim tsiviilohvrite arv alates 2022. aasta aprillist. Saksa lennujaama lähedal toimunud drooniintsidenti käsitletakse võimaliku hübriidrünnakuna. Täna sajab kohati hoovihma ja sooja on kuni 25, Ida-Eestis aga kuni 28 kraadi. Tere hommikust, kell on 7, Kuku Raadio uudised toob teieni Karinaule. Venema teatel tulistas riigi õhutõrje täna öösel alla 6 Moskva suunas liikunud drooni. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul töötavad droonirusude allakukkumiskohtades päästeteenistused. Võimalike kannatanute või kahjustuste kohte esialgu teave puudub. Ukraina droonid ründasid täna öösel taas ka Venemaal Jaroslavi oblastis asuvat Slavneft-Janose naftatöötlemistehast. Jaroslavi oblasti kuberner kinnitas droonirünnakud piirkonnale, kuid ei täpsustanud, kas sihtmärgiks olnud tehas sai tabamuse. Slavneft-Janose tehas asub enam kui 700 kilometri kaugusel Ukraina piirist ja on üks Venema 5 suurimas naftatöötlemistehasest. ÜRO teatel oli tänavu juulis Ukrainas suurim tsiviilohvrite arv alates 2022. aasta aprillist. Selle põhjuseks on organisatsiooni hinnangul Venema intensiivistunud õhu- ja raketirünnakud, milles kasutatakse üha enam ballistilisi rakette ja kaugmaadroone. Viimase ööpäeva rünnakutes hukkus ÜRO andmetel Kiievise selle ümbruses vähemalt 17 ja sai vigastada 44 tsiviilisikut. Rünnakute alla sattusid ka Kramatorsk, Kherson ja Zaporizhia, kus said kannatada elumajad, koolid, ühistransport, veevarustustaristu ja humanitaarlaod. ÜRO andmetel hukkus tänavu esimese 6 kuuga Ukrainas 1396 ja sai vigastada ligi 8000 siviilisikut. See on 37% rohkem kui aasta varem. Soome president Alexander Stubb ütles pärast Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskiga toimunud vestlust, et Ukraina vajab hädasti tugevamat õhutõrjet. Stubbi sõnul kinnitas Soomega oma jätkuvat toetust Ukrainale. Samuti arutati viimaseid arenguid rahuläbirääkimistel. Saksama siseministri Alexander Dobrinti sõnul käsitletakse Leipzig-Halle lennujaama lähedal toimunud drooniintsidenti võimaliku hübriidrünnakuna. Ööl vastu kolmapäeval leiti Ukraina kaubalennuki lähedalt lõhkekehadega varustatud droon. Lisaks põrkas teine lennuk õhus kokku seni tuvastamata lendava objektiga, kuid suutis ohutult maanduda. Dobrinti sõnul viitab juhtum professionaalsele tegutsemisele ja selle võimaliku tausta alles uuritakse. Ta lisas, et Saksama seisab silmitsi püsivate hübriidohtudega ja uurimise käigus selgitatakse välja ka võimalik välisriikide seotus. USA president Donald Trump teatas, et eelistaks endiselt Iraaniga kokkuleppele jõuda ja vältida asjatuid inimohvreid. Tema sõnul läbirääkimised jätkuvad, kuid nende tulemus pole veel selge. Samal ajal teatasid Iraani toetatud Jeemeni huti mässulised uuest rünnakus Saudi Araabia naftatankeri vastu Aadeni lahes. Tegemist oli juba teise samalaadse rünnakuga viimase ööpäeva jooksul. Iraani asevälisministri sõnul on Iraan ja Omaan Hormuusi väina küsimuses jõudmas kokkuleppele. See aga ei tähenda siiski väina kohest avamises kokkuleppe jõustumine sõltub veel mitme tingimuse täitmisest. See algas USA edasises tegevusest Iraani suhtes. Mehiko tervishoiuministeerium alustas enam kui 10 Quintana Roo piirkonna hotellis toidu- ja joogivee laboratoorseid uuringuid pärast seda, kui Suurbritannia tervisamet teatas mitmest tsüklosporiaasi juhtumist piirkonda külastanud turistidel. Tsüklosporiaas on parasiit haigus, mis põhjustab vesis kõhulahtisust, palaviku ja iiveldust. Lisaks Mehikole on haigusjuhtumeid selle suvel registreeritud ka Ameerika Ühendriikides. Kariibimere Mehikulu asuv Quintana Roo on üks Mehiko tähtsamaid turismipiirkondi. Seal asuvad muuhulgas Cancun ja Playa del Carmen.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
3: Täna on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, puhub edela ja läänetuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Päeval on sooja 19-25, Ida-Eestis kuni 28 kraadi.
4: Aga hetke temperatuurid ka Tallinnas praegu 18 kraadi, Narvas 19, Tartus 20 ja Pärnus 21 kraadi.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Tere hommikust, head kuulajad! Tiiu Sommer ja Romi Hasa on Elmari stuudios ja meil on suur rõõm teid. No võib just juba ette ära öelda ilusal suvisel hommikul, tervitada ja ilusal suvisel päeval.
2: On neljapäev, on 6. august, kell on 7.05. Mul on ilma teenistusele küll väikesed pretensioonid, kuhu on kadunud see äike. Arvestades, et täna lubatakse kuni 28 graadi sooja, homseks ainult jutumärkides 22, siis kuhu jääb see välk ja pauk, mis võiks selle muutuse tuua.
1: Kus üles, ma olen pigem sinuga selles osas nõus, et nad kipuvad tavaliselt natukene üle dramatiseerima ja ma arvan, et nad on kavalad, et kui nad on maininud seda mingisugust hoovihma võimalust või äikese võimalust, et siis mis iganes tuleb, siis keegi ei saa öelda, et miks te ei hoiatanud.
2: Just.
1: Et nad pigem ja pigem alati nii-öelda pakuvad üle või dramatiseerivad üle oma prognoosides.
2: Aga täna seda ei ole, nii et püsin elevil, ütlen sulle selle peale.
1: Aga vaatame ka tänase kuupäeva ehk 6. augusti nimepäevalisi korraks ja tegelikult see nimede rivi on päris pikk. Küll selgelt võib öelda, et mõni nendest on soositum kui mõni teine.
2: No ütleme otse välja, et kõik me teame kedagi, kes vähemalt teab kedagi, kelle nimi on Laine. Nii et olge tervitatud, aga mitte ainult.
1: Ja minul on näiteks ka sugulane Laine talle ka tervitused, aga neid omapäraseid natuke sarnase kõlaga nimesid on siin veel ja need on kindlasti haruldasemad, on nimepäev ka Lainal, sellisel nimel nagu Lainela, Laini, nii et nad on küll kõlalt sarnased, aga kindlasti palju haruldasemad.
2: Ja veel ka Laive ja Laivi, teie poole saadame ka parimad soovid teile.

0: tänased ajalehed.
1: Kell on 7:15 minutit ja tegelikult on nii, et üle väga pika aja olemegi Romiga näppude vahele saanud päris paperlehe.
2: Ja täna on Maaleht värskelt ilmunud ja üks huvitav intervju jäi meile siit silma, kus on Maaleht võtnud nõuks rääkida soome keele õpetajaga ja inimesega, kes siis on sadu ja sadu Eesti eelkõige meditsiini ala inimesi siis välja õpetanud, et nad saaksid minna tööle Soome. Ja mis on selle artikli puhul huvitav, siis siin tegelikult väga ei räägitagi just konkreetselt keele õppest, kuigi natuke räägitakse ka, vaid pigem sellest, et milliste erinevuste eest on vaja siis Soome tööle suunduvaid eestlasi hoiatada või neid ettevalmistada, sest kuigi naaberriigid me tegelikult oleme oma käitumiselt palju või noh, käitumiselt üsna erinevad.
1: Ja neid punkte on väga mitmeid, nii et tuleb õppida ikkagi endast erinevat suhtlustiili ja käitumist, kui tahad minna mujale tööle.
2: Näiteks üks aspekt, millele ma tegelikult võin ka ise ju olles kunagi ka Soomes elanud alla kirjutada, on see, millele ka siis see õpetaja Annina Ljokkoi juhib tähelepanu, et soomlased on palju suuremad sellised etteplaneerijad, kui eestlased kõik asjad arutatakse mitu korda ja väga põhjalikult läbi. Ja ma peaks ise ütlema, et lausa selle määrani, et kui sa lähed mõne spontaanse plaaniga või sellise mõttega näiteks teha midagi kas või täna või siis täna, ma ei tea, õhtupoole, siis soomlased võivad olla ikkagi pehmelt öeldes täiesti hämmingus, et sellist asja ei ole võimalik teha, et ei ole võimalik kohe midagi teha. Et see on üks erinevus, mida ma ise ka, või millega ma ise olen ka nõus.
1: Aga samas ütleb ta seda... Selle teiste külge vaadates, et ilmselt on ikkagi Soomes kultuur veidi demokraatlikum ja seda, et soomlased sinatavad, peab oma õpilastele ikkagi kogu aeg ütlema ja ka Eesti mõistes üpris hierarhilises struktuuris, nagu seda meditsiin on, et võib-olla täiesti tavaline, et õde ütleb lihtsalt doktorile tema eesnime, et ei mingit sellist aupaklikku pöördumist ei tulegi ja ei hakkagi tulema.
2: Ja üks aspekt veel, millele siin juhib õpetaja tähelepanu ja mida ma olen ka ise märganud, on see, et eestlased ikkagi on oma välja ütlemistes ja oma seisukohtade väljendamises rohkem sellised kuidagi konkreetsemad ja see võib isegi tunduda võib-olla välismaalastel, et nad on väga järsud, et kui, noh, siin on ka toodud näide, et kui arst alustab vestlust patsiendiga, et siis Soomes mitte mingil juhul arst kohe nii-öelda ei asu asja juurde, vaid ta peab ikkagi kaks lauset ütlema alguses, noh, midagi sellist, mis on siis inglise keeles kirjeldatud kui small talk, ehk siis nii-öelda selline soojendusvestlus või kuidagi selline nii-öelda pehme algus, aga see, et eestlased ütlevad asju kohe, et arst astub sisse, ütleb, noh, teiega on nüüd nii, et siis see võib tulla soomlastele kuidagi tunduda liiga järsuna.
1: Ja lisaks erineb ka juhiste andmise viis, et kuigi meil siin eesti keeles on olemas kena sõna palun, aga käsud kipuvad ikkagi tulema, et tule siia, tee seda kohe nüüd ja praegu, et võiks pigem esitada neid küsimuse varmis, et kas sa oleksid nii kena, tuleksid, teeksid seda ja toda ja niimoodi hoopis pehmemalt väljendada. Siis kas küsimusele muidugi alati see variant, eestlased teavad ju, et kas sa tuleksid, ei tule. Vaata.
2: Aga siin on ka veel üks lõik, mis on minu mõelest nii huvitav, et ma isegi loeksin, et paar lauset täiesti siit intervjust ette, et tegemist on siis tsitaatidega sellelt samalt soome keele õpetajalt. Ja see puudutab siis rääkimiskultuuri, kui erinev see on. Eestis on rääkimiskultuur selline, et kui tahad midagi öeldud saada, tuleb rääkida hästi kiiresti ja pausideta. Muidu pööratakse pea ära või hakatakse vahele rääkima. Soomes on jällegi viisakas rääkida midagi, siis olla vait natuke aega ja vaadata, kuidas teine reageerib ning alles siis rääkida edasi. Kui Eestis on näiteks gruppivestlused ja räägib palju rahvast, tuleb põhimõtteliselt hakata tulistama teise inimese jutu vahele, et üldse midagi öeldud saada. Huvitav tähelepanu juhtumine igal juhul keeleõpetajalt.
1: Kirjutad alla sellele oma kogemuse baasilt?
2: No ma ei ole tegelikult olnud väga palju Soome kontekstis olukordades, et oleks selline nagu tööalane gruppi vestlus, aga Eestis pigem on küll nii, et kui sa tahad noh, nii-öelda oma seisukohta väljendada, sa pead ikkagi seda tegema või noh, kuidagi üsna jõuliselt või seisma.
1: Võitlema enda eest, nagu mina praegu.
2: Just, et ma ei tea, kas see nüüd nii mustvalge on, et Soomes peetakse neid tohutuid pause ja asju, aga sellega ma olen küll kindlasti nõus, mida ta siin enne mainis, et eestlased on oma välja ütlemistes ikkagi kuidagi noh, järsemad ja konkreetsemad, et soomlased kipuvad niimoodi keerutama rohkem.
1: Ja mitte ainult sõnades tuleb välja, et meie keha keel pidi mõjuma ülbena.
2: Nii.
1: No selles artiklis on kirjas, et eestlased kuidagi käituvad niimoodi, et isegi kui nad midagi ei ütle, siis nende kehakeel mõjub, võib mõjuda ülbena.
2: Igal juhul jah, tahaksime siin kohal kiita Maalehe ajakirjaniku, kes sellise huvitava teema on üles võtnud ja tõepoolest siis kõigi taaskord nagu me ütlesime, et tundub, et oleme ju naaber riigid, et mis seal siis ikka on, et saab minna ühest riigist teise tööle, nii et ei pea mingisuguseid suuri korrigeerimisi oma käitumises tegema, aga väga huvitav intervju, kindlasti soovitame seda tervik kuna ka läbi lugada.
0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee

0: See oli küll üks kerge lõuna.
1: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
0: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
1: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
2: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
3: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Karastusjook Heavenly 0,33 liitrit 99 senti. Kohuke Tere 35 senti. Ja Eesti juustatleet Valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
4: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
5: On nende palli püüdmistega täna olnud keeruline. Ja see...
6: Oot, sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Teli ja minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 euro eest. Teli ja TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimah 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
8: Milwaukee Big Red Demo Tour 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
9: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
10: Bon Aldar.
9: Kuidas?
10: Bon Aldar.
9: Jah?
10: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
11: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: Kell on nüüd 7:31. Tarktee.ee portaalil on meile liiklejatele teadaandeid.
1: Ja mõned uued piirangud alates tänasest Lääne maakonna sääsme Haapsalu Rohuküla teel kilometritel 65-66 ehk Haapsalu lähistel on teeremondi tõttu üks sõidusuund suletud. Seal on ka kiirus piiratud 50 kilometrini tunnis ja liiklust juhivad reguleerijad.
0: Pärnumaal Tallinn-Pärnu Ikla tee 188. Kilometril on tee ilmajaama hoolduse tõttu üks sõidusuund täna suletud ja kiirus piiratud. Kohapeal on lausa reguleerijad väljas jälgige siis nende märguandeid.
1: Ja Harjumaakonnas Tallinna ring teel kilometritel 8-9 ehk rae liiklussõlmes on tee remondi tõttu üks sõidurada suletud ja kiirus on seal piiratud 90 kilometrini tunnis.
2: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com. Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
0: Ilmajaam.ee andmetel on praegu 17 kraadi sooja Elvas, 18 Keilas, Põlvas, Raplas, 19 Põltsamaal, Haapsalus, Türil, Paides, Kehras, Tallinnas, Virtsus, Otepääl, Jõgeval, Heltermaal, Rakveres ja Mustvees. 20 on Kuressaares, Viljandis, Valgas, Kundas, Jõhvis, Pärnus, Kihnus, Räpinas ja Narvas. 21 on praegu Võrus, Tartus ja Tõrvas.
1: Ja mida tänaseks lubatakse? Lubatakse, et tuleb muutliku pilvisusega ilm kohati sajab hoovihma edela ja Lääne tuul tugevneb kuni 10 meetrini sekundis ja puhanguti lausa kuni 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on täna vahemikus 19-25 kraadi ja idapool lausa kuni 28 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Kas sina valid jalatseid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kauplustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.

0: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6.–9. augustini on kogu kaup alates 25–70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
1: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
2: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Hummuli mõisa õuel.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
6: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
7: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
8: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
9: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
10: Kus me oleme?
11: Kaarglassis.
10: Rahupoisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
11: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
10: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
12: Mairol!
13: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.

0: Tere hommikust kõigile, Tiiu Sommer ja Romi Hasa on Elmari stuudios ja väga oluline asi, millest me üldse pole täna rääkinud, on käsitöö. Ma tea, ilmselt võib-olla osad või lausa paljud Elmari kuulajad teavad, et Tiiu Sommer on väga osav ja filigraanne heegeldaja. Aga Tiiu, kuidas on lood, kas sa õmmelda, oskad ka samal tasemel kui heegeldada?
1: Oskan on nüüd palju öeldud. Häda ajab härja kaevu, Romi, on juhtunud sellist asja, et on mindud ikkagi ka poodi ostetud kõige odavamat riiet ja sellest käsimasinaga õmmeldud pallikleit ja mindud ja uhkustatud. Ma ise ei usuks, kui need pilte siiamaani alles ei oleks. Selles kvaliteedis ma kahtlen sügavalt, aga ütleme ausalt, et vaja oli, tehtud sai.
0: Aga kui sulle näiteks anda ette, ma ei tea, mõnest moe ajakirjast, vanast olid ju sellised lõigetega...
1: Kes siis purdast lõiget ei ole maha ajanud ja midagi selga teinud? Ikka, kuidas sul?
0: No mina ikkagi olen tegelikult selles suhtes väga saamata õmbleja, et ma olen kooli ajal loomulikult pidanud tegema neid põllesid ja mida kõiki nii-öelda siis kooliõpilasi sunniti tegema. Aga mul ei ole vist seda kannatlikkust või kuidagi, kui midagi läheb valesti või natukene, ma ei tea, ei istu või see, no, tuleb mingi viga sisse, siis ma kuidagi ei suuda seda teha, et ma ei tea, arutan üles ja teen uuesti. Et ma arvan, et ma olen 10-palli skaalal ikka selline üks õmblemisoskuse poolest.
1: Aga kuidas kõlaks sulle kõrgmoega tegeleda, teha kunsti?
0: No ma arvan, et arvestades seda, et ma õmmelda üldse ei oska, siis need peaksid need rõivad ilmselt olema kuidagi sätitud väga osavalt mingitel teistel meetoditel, aga ma arvan, et ma pigem peaksin ikkagi sellest teemast suure kaarega mööda käima ja jätma selle nendele, kes päriselt oskavad.
1: Rakveres osatakse ja sellest kirjutabki meile tänane Viruma teataja. Päris uskumatu loo muide ja tuleb välja, et Rakvere võib Björkiga ka kokku siduda.
0: Ja tegemist on siis ühe pisikese õmblusettevõttega ja selle tegemistest on siin päris põhjalikult juttu Võrumaa teatajas tõesti. Ja üks asi, millele ma tahaksin tähelepanu juhtida, mis on ka selline võibolla üldisem nähtus, mitte ainult selle ühe õmblusfirma puhul on see, et väidetavalt selle firma juhi sõnul kaob Eestis tasapisi oskus, et inimesed oskavad valmistada siis... Vabandust, profiõmblejad keerulisi rõivaid algusest lõpuni, et näiteks töövestlustel, kui ka temale õmblejad sinna tulevad, ka kogenud õmblejad, nad ütlevad, et nad oskavad kasutada kas siis ühte konkreetset masinat või valdavad ainult ühte konkreetset töövõtet, et selliseid inimesi, kes on valmis nii-öelda tõesti võtma ette keerulisi projekte otsast lõpuni, et neid jääb järjest vähemaks.
1: Ja leiutama ja valmis ka lõikeid konstrueerima, et see on täiesti eraldi teadus. Hea rätsepa omamine tutvusringkonnas on ikkagi kuldaväärt ja tõesti, et riie võib saada ikkagi hoopis teise iseloomu ja vormi, kui ta on sinu kere järgi sätitud. Sellele ma kirjutan küll jälle kahe käega alla.
0: Aga mida siis või milline on see seos nende profide Rakvere õmblejannade vahel ja Björki vahel, siis tõepoolest Björk on ju tuntud meelelahutus maailmas selle poolest, et ta kannab tihti väga ekstravagantseid kostüüme, mida siis kindlasti ta ei osta ju kusagilt nii-öelda liini toodetena. Ja on ka olnud juhus, see oli täpsemalt siis 2023. Aastal, kui Björk kandis laval ühte käsitsi plisseeritud kleiti oma maailmaturneel, mis oli siis valminud just seal samas Rakveres. Nii et Eesti meistrite oskused on võib öelda hinnatud ühe maailma kõige ekstravagantsema riietuja poolt.
1: Aga samamoodi on selles samas õmblustöökojas usinat inimeste poolt valminud kleite näha olnud ka presidendipallil ja lisaks sellele ka erinevatel esitlusüritusel, mis puudutavad siis moodsaid arvutimänge ja no see on seal tihti peale millimeetrite mäng ja väga selline nishi värk ka, nad teavad seda täpselt ja no turg on ju praegu selline, et mida odavamalt sa saad seda kõvema häälega sa nagu kuulutad, et oi, et minu T-särk võtsin sealt alla hindlusega või tellisin sealt ja sealt maksis ainult 2 eurot, väga keeru on ju mingisugust firmast üleval hoida, kui sina rõhud hoopiski kunstile, kvaliteedile ja muudele väärtustele.
0: Ja üks asi, millele siin selle väikese õmblusfirma inimesed veel tähelepanu juhivad, et keeruline ei ole mitte tegelikult ikkagi see õmblemine, vaid hoopis moe maailma töökorraldus ja mida ta peab silmas, nimelt kõigepealt siis disainer loob selle disaini, seejärel esitletakse seda siis potentsiaalsetele ostjatele ja siis hakkavad tulema tellimused ja

0: ja paljud teised kuulsad kaubamärgid, vaat mis kõike Eestis ära ei tehta.
1: Ja uhke lugu.
0: Aga kes tahaks endale midagi toredat täna võita, siis ei, ei, kleiti me ei paku rätsepa ülikonda ka mitte, midagi hoopis teist, aga teie tervise hea oluks küll. Terviseabi.ee paneb täna hommikul hommikumängu võitjale välja shiatsu massaaži padja, selle väärtus on peaaegu 90 eurot, need järgmises tunnis tasub kindlasti kaasa mängida.
1: Ja me anname täpsed instruktsioonid, kuidas saab osaleda ja olgu siis tõepoolest öeldud, et eile sai see auhind väga korraliku sellise matchi, et kes selle endale saab, nii et kui te tahate täna võita, siis kuulake hoolega Elmerit.

0: Osta pilet tallink.ee.
1: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
2: Mis sul siis juhtus?
1: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
2: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
1: Oota, aga kust sina selle said?
2: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
4: Tere, mina olen Esto Järelmaks. Ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
5: Näe! Pereoptikas saad kaks klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika. Kogu pere prillipood.
6: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6.–9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
7: Olen kõver. Värv koorub. Minu töö on tehtud.
8: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Lue lähemalt terasolar.ee.
9: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
10: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
11: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
12: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
14: Raadio Elmar.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
17: Ukraina droonid ründasid teist ööd järjest Venema suurt naftatöötlemistehast. Saksa lennujama lähedal toimunud drooniintsidenti käsitletakse võimaliku hübriidrünnakuna. Narva lasteaedadest lahkus keelenõuete mitte vastavuse tõttu 108 abiõpetajat. Valitsus ajakohastab proviisori õppe korraldust. Täna sajab kohati hoovihma ja sooja kuni 25, idapool kuni 28 kraadi. Tere hommikust, kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Ukraina droonid ründasid juba teist ööd järjest Venemaal Jaroslavi oblastis asuvates Slavne-Tihanose naftatöötlemistehast. Kohalik elanik avaldatud fotodel ja videotes on näha rünnakoja linnakohale kerkivaid suitsusambaid. Jaroslavi oblasti kuberner kinnitas droonirünnakud piirkonnale, kuid ei täpsustanud, kas sihtmärgiks olnud naftatehas sai ka tabamuse. Slavne-Tihanose tehas asub enam kui 700 kilometri kaugusel Ukraina piirist ja on üks Venemaa viies suurimas naftatöötlemistehasest. Tehase aastane toornafta töötlemisvõimsus on umbes 15 miljonit tonni. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul hävitas Vene õhutõrje öösel 6 pealinna suunas liikunud drooni. Võimalike kannatanute või kahjustuste kohta esialgu andmed puuduvad. Saksamaa siseministri Alexander Dobrinti sõnul käsitletakse Leipzig Halle lennujaama lähedal toimunud drooniintsidenti võimaliku hübriidrünnakuna. Ööl vastu kolmapäeva leiti Ukraina kaubalennuki lähedalt lõhkekehadega varustatud droon. Lisaks põrkas teine lennuk õhus kokku seni tuvastamata lendava objektiga, kuid suutis ohutult maanduda. Dobrinti sõnul viitab juhtum professionaalsele tegutsemisele ja selle tausta, sealhulgas võimaliku välisriikide seotust alles uuritakse. Narva lasteaedades lõpetati töölepingud 108 abiõpetajaga, kes ei olnud tõendanud oma eesti keele oskust B2 tasemel. Narva linnavalitsuse teatel oli töötajatel keelenõuete vastamiseks 2 aastat ülemineku aega ja neile jagati infot ka keelekursuste ja eksamite kohta. Kõik töötajad seda võimalus siiski ei kasutanud. Narva kultuuriosakonna juhataja Larissa Tegeli sõnul on enamik vabanenud ametikohti juba täidetud ja praegu on täitmata veel 6 abiõpetaja kohta, vahendab Rus Postimees. Valitsus arutab täna muudatusi, millega ajakohastatakse proviisori õppenõudeid ja viiakse need kooskõlla kõrgharidusseadusega. Muudatuse järgi hakatakse proviisoreid koolitama 2-astmelises õppes. Esimese astme lõpetajad saavad edaspidi farmaatsia bakalauruse kraadi ja seda õpet võivad lisaks ülikoolidele pakkuda ka rakenduskõrgkoolid. Proviisorina töötamiseks tuleb aga siiski ka edaspidi läbida 5-aastane kokku 300 ainepunkti mahus õppe. Muudatus jõustub järgmise aasta jaanuaris. Elektrikeskmine börsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas langeb täna võrreldes eilisega enam kui 77% 10 eurole megavatt-tunnist. Kõige odavam on elektrit tarbida pärast lõunal kella 4 paiku, kui megavatt-tunni hind langeb 2 euro peale. Päeva kõrgeim hind on hilisõhtul kella 10 paiku ulatudes 50 euroni. Naaberriikidest on elekter täna Eestist odavam vaid Soomes. Lätis ja Leedus on keskmine börsi hind Eestist märksa kõrgem. Omniva ootab Eesti inimestelt ettepanekuid teemade kohta, mida võiks jäädvustada tuleval aastal ilmuvatel postmarkidel. Ideid võivad esitada kõik soovijad ja nende seast valib Eesti Posti emissioonikomisjon välja teemad tuleva aasta margiplaani jaoks. Postmarkidel võib kajastada Eesti jaoks olulisi inimesi, sündmusi ja väärtusi, näiteks rahvuslikke suurkujusid, kultuuripärandid, traditsioone, loodust, ajaloolisi sündmusi ning ka muusika ja kultuurilugu. Ettepanekuid saab esitada kuni 4. septembrini ja tuleva aasta margiplaan kinnitatakse hiljemalt selle aasta lõpuks.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
16: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
14: Täna on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab ka hoovihma. Edela- ja läänetuul tugevneb ja puhub 4-10, ka kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on täna 19-25, Ida-Eestis kuni 28 kraadi.
18: Ja hetketemperatuurid ka Tallinnas on praegu 19 kraadi sooja, Pärnus 20, Tartus ja Narvas 21 kraadi.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Tere hommikust kõigile, Tiiu Sommer ja Romi Hasa on Elmari stuudios, 8:06 on kell ja suur rõõm, et olete juba ärkvel ja olete teinud väga hea raadiojaama valiku.
2: Tere hommikust kõigile ja praegu erilised tervitused võibolla Nõmme elanikele, kes on vahepeal olnud võibolla isegi tunnistajaks sellele, millest kirjutab meile elu 24.
1: Ja nimelt Nõmmel, kes siis Nõmmet tunneb, aga kindlasti teab, on selline asi nagu Õie park ja seal on purskaev, aga on ka seltskond inimesi või keegi inimene, kes on pidanud mingil põhjusel vajalikuks käituda selle purskaevuga, no võib öelda vist peaaegu, et kriminaalselt.
2: Mitte sihtotstarbeliselt kohe kindlasti ja sellest purskaevust, vähe sellest, et ta purskab, on saanud ka selline kergemat sorti vahuatraktsioon.
1: Jah, siin ka kommenteeritakse siis Nõmme linnaosa valitsus on ka pildi postitanud, et esmapilgul võib selline tegu tõepoolest tunduda süütu naljane, et mis seal siis ei ole, et natukene vahutab ja küll siis jälle nii-öelda maha rahuneb. Aga tegelikkuses on probleem siis selles, et see tundmatu aine, mida sinna on pandud, võib põhjustada märkimisväärset kahju purskaevu erinevatele tehnosüsteemidele, kemikaalid kahjustavad nii pumpa kui ka filtreerimissüsteemi, mis tõttu tuleb kogu see süsteem tühjendada, siis põhjalikult puhastada ja ka uuesti veega täita, nii et ütleme nii, et suur jama.
2: No viimase kahe nädala jooksul on juhtunud seda lausa mitu korda, tundub, et see aine pudel ei ole veel otsa saanud. Romi, kui sina peaksid tekitama korraliku vahupeo, millised ained sa kasutaksid? On sul aimu, mis sinu kogemuse põhjal kõige rohkem vahutama hakkaks?
1: Kus üles ma tegelikult olen käinud, ma ei tea, kas need enam tänapäeval korraldatakse, aga ma arvan, et see oli ikka võibolla 25 aastat tagasi. Siin samas Tartus tegutses toona ööklubi nimega Atlantis ja seal korraldati ametlikult sellist asja, kus siis kasutati vahtu, ka publikut hoiatati sellest ette ja ma kõtan ette, et see oli ka siis väga hoolega valitud, et millega seda vahtu siis tekitatakse, nii et see oli siis kõigile osapooltele teada ja nii-öelda kontrollitud käitumine, aga tõepoolest, mis sellist tegevust puudutab siis linna purskaevuga. Tahaksin küsida Nõmme linna osa valitsuselt, et kas pole kaalutud sinna kaamera paigaldamist, et oleks siis võimalik nii-öelda tuvastada või vaadata, et kes see kurikael siis on, et oleks lihtsam talle jälile saada.
2: Sa oled väga osav, sa ei vastanud mu küsimusele, millega sa vahtu teeksid?
1: Ma ei tea, see eebiga. No jah, aga
2: vedelseebiga.
1: Ma ei ole väga mõelnud selle peale, ma tean, et
2: aga mõtle.
1: Jah.
2: Aga mõtle.
1: Kas üritad mind ärgitada tegema?
2: Ma mõtlen, et kui sa kuule, selleks, et hunt kätte saada, tuleb mõelda nagu hunt, eks ole?
1: Nii.
2: Jah. No ma ei tea, ma kasutaksin nõudepesuvahendit võibolla.
1: Ja Fairy vist on selline klassikaline nagu
2: Vanni vahtu võiks ka proovida konkreetselt.
1: Tubli ja mis lõhnab ilmselt ka võibolla paremini kui kõmmeni nõudepesuaine. Aga jah, et ma selles mõttes, kui seda uudist veel vaadate ja seda pilti ka, et ega see tegelikult selles mõttes ilmselt väga naljakas ei ole, et ikkagi väga suur lisatöö selle purskaevu nii-öelda haldus firmale, et Nõmmel tuleb siis üles seada, ma ei tea, kas kaamerad või naabrivalve seda tõhustada.

0: Ai kui mõnus, kui suvine kell on kohe 8:15 minutit, kohe mõtted läksid mere äärde ja mis lille sealt võiks saada, võib-olla mõne kibuvitsa? Mitte palju rohkem.
1: Ja, no igal juhul meeleolu on meil nüüd õige ja meeleolu me üritame veel kuidagi natukene rõõmsamaks ja vallatumaks krüttida. Meil on selleks head abilised televisiooni maailmast. Kanal 2 on selline saade nagu kelle suu suitseb ja siseinfona võib ka öelda, et see saade on olnud edukas ja see saade ka jätkub ja saab uusi osi algaval hooajal. Aga selle kõigeni on veel aega.
0: Üks kaptenitest, Urmas Vaino, saab nüüd Elmaris ka sõna ja kuidas on Urmas ja Lilled oma vahel seotud. Ja kas see kõik on tõde või vale, selgub loetud minutite pärast.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Urmas, ole hea, võta kaart ja loe.
4: Aegajalt ostan endale lilli.
3: Kui nunnu! No, no nii, nunnu. Tore!
5: Kas sa ostad neid koopist, neid, mis on hästi odavad tulbid ja ostad neid kohe palju?
4: Ohoo, kui odav tulb! Miks mitte ja, võtta kolm? Ei, no, ühesõnaga, ja kui ma mõtlen siin lilli, siis ikkagi lõikelilli. Noh, taim ikka ostad, aga...
5: Ei, aga see on ka
4: aega, et endale lõikelilli ka.
5: Miks sa ostad lilli?
4: Ole ausad, Mart, millal sulle nagu kingiti viimati nagu lõike lilli? No, Priidule lavale vorsti ja lilli ikka saadetakse peale etendusteks ju. Aga üld, no täpselt, ja üld seda arva. Aga ei ole midagi toredamat, sa lähed nagu lilled käes, lähed kodupoole, paned kodus vaasi, naine ütleb, oh, kas mulle? Ma ütlesin, ei.
3: Endat.
4: Ei, seekord mulle, seekord on need mulle, et mulle king... No, ma
5: ei
4: siis
5: ole võimalik, väike... sul on nii hea abielu, tore naine ja sa ostad lilled, ütled, ei ostnud sulle.
4: Ei, ma talle ka ikkagi, aga mõnikord ma ostan nagu endale, et need on, et noh, köögis laua peal on minu lilled seekord.
6: Ja oled päriselt öelnud oma naisele, ta küsib, oon ilusad lilled, sõt, et need ei ole sulle kallis, need on mulle.
4: Ja.
7: Ära vaata neid.
4: Ei, vaata, aga ma ütlen lihtsalt, et ei, et näed mulle, et need on jah mulle
3: Urmas, see. Urmas, kuna see on nii kift asi, mis sa teed ja nii kift eeskuju, et üldse nagu ennast turgutada, see on väga vajalik tänases raskes maailmas, siis meenuta palun kolme viimast korda, millal sa oled ostnud, mis puhul, palun.
4: Näiteks maja ees üks proua kukkus, libastus, põuf, maauli maha, ma aitsin ta püsti pärast. Jäin ise ringi vaatama, noh, keegi ei märganud, aga mõtlesin, et okei, et see on nagu preemia koht.
3: Ärge, kusjuures seda märgati, ma tean seda lugu. Nii, järgmine lugu.
4: Ja Selverist ostsin endale lilled.
6: Ei, Talina, keegi ei näinud ja ma lähen nüüd Selverisse
7: osta.
6: Ja, poiss Urmas.
4: Ei, no ma olin teel Selverisse ja no siis ühtlesi pärast seda.
3: Nii,
4: ja siis,
3: kes järgmine kord kukkus?
4: Ei kukkud keegi, teine kord oli lihtsalt, ma tulin vanalinnast. Käisin sõpruses päevas sentsi vaatamas, oli selline rahulikum hetk ja pärast tulin läbi ja ostsin endale Viru tänavalt lille.
3: Premeerisid, et käisid kinos.
4: Ja,
3: tubli poiss.
4: Väga hästi. Ja. Hoolitsen enda kultuurilise tausta eest. Palju õnne, Urmas. Siin on sul lille.
3: Ja kolmas.
4: Ja siis ma ostsin lilled, kui sündis lapselaps. Eks ju, emadele kingiti, isadele kingiti, aga vanaisal... Tühjad pihud, Urmas, siin on su roosid.
6: Aga mis sa enda lilledega teed siis, kui sa need ära ostad? Mis tehakse lilledega, kui sa need ära ostad?
4: No, sa mõtled, lõikad otsad, paned sisse selle vedeliku. Ma alati küsin seda vedeliku, sest et mingites poodis antakse, eks ju ise kohaga. Ma küsin, paneme vedeliku sisse. Soe vesi, nurgaalt lõigatud, see on
3: kõrgatud. Urmas, sageli sa ostad neid lilli?
4: Mul ei ole, seda rütmi ei ole.
6: Ma usun seda, et Urmas ostab enda tütardele ja endale lihtsalt lilli koju. Mees võib osta koju ja siis naisel on hea meel. Aga ma jumala eest ei usu, et Urmas ütleb, tõsise näoga vaatab naisele või tütardele otsa, ütleb, et kallis, need on mulle.
5: Või siis on esimene mees, keda me näeme, kes ostab ise endale lilli.
3: Jaa! Aga me ei usu, aga tahaks, et oleks tõde.
8: No, kuulen, Urmas. Aga nüüd palun ütle meile, kas see ime ilus lugu, mis on meie kõigi soovunelm, et see oleks tõde, kas see ka on tõde või on see tegelikult vale?
4: No kõigi lillekasvatajate rõõmuks saan ma praegu öelda, et see lugu on vale.
3: Me saime punkti!
4: Aga mille kasvatajad, jumala eest, loodetavasti nüüd hakkab mehi rohkem käima, kes vaikselt endale nahistavad lilli osta.
8: Vaat nii, see oli vale. Urmas ei osta endale lilli. Vähemalt mitte seni, aga võib-olla ta ühel päeval seda ikkagi tee.

0: sest ainult sel neljapäeval on. Valge hinnasildiga koolikaubad Aitäh kaardiga lausa 70% odavamad ja Tallegg broileri pooltiivad 700 grammi, vaid hinnaga 1,99. Maxima.
1: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
2: Mis sul siis juhtus?
1: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
2: Oi, Oppenbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
1: Oota, aga kust sina selle said?
2: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
3: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
5: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
6: Benu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
7: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
8: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
9: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
10: Tagasi kooli Rimis! Koolikaubad soodsa hinnaga! Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%! Telli rimi.ee
11: Seal the deal! Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee
12: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada!
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
14: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell on 8:30, ilmajaam.ee andmetel on 19 kraadi sooja Raplas ja Keilas, 20 Põltsamaal, Kehras, Pärnus, Tallinnas, Virtsus, Haapsalus, Jõhvis, Jõgeval ja Kihnus. 21 on Viljandis, Kuressaares, Põlvas, Kundas, Mustvees, Heltermaal, Türil, Paides, Räpinas, Rakveres, Valgas, Elvas, Narvas ja Otepääl. 23 Tartus, Võrus ja Tõrvas.
2: Ja mida ütleb tänase päeva kohta prognoos? Täna on tulemas muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Edela ja läänetuul tugevneb kuni 10 meetrini sekundis, puhanguti lausa kuni 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus 19 kuni 25 kraadi ja ida pool kuni 28 kraadi.
1: Ja nüüd siis päriselt hommiku mängu juurde. Meie sõnumikeskus on avatud kõigile neile, kes ei ole veel augustikuus mitte midagi Elmarist võitnud ja tahaks endale tervise abi auhinda saada.
2: Ja meie partner auhindade jagamisel ja küsimuste küsimusel on tõepoolest tervise abi. Nende kodulehekülg on terviseabi.ee ja üks asi, mida kindlasti tasub meeles pidada, et nende valik erinevaid tooteid on kaugelt suurem, kui et sealt saaksid asju, mida nad vajavad ainult eakad inimesed, nii et seal on väga-väga palju erinevaid, kas siis tervise hoidmisega või erinevate terviseprobleemide lahendamisega seotud asju.
1: Ja väga-väga palju tervisetooted on nende pakkumises, ka nahahooldus, hügieenitooted, tallatoed, mõnikord on vaja, ma ei kujuta, et mõnda tervise jalatsid, minge ja otsige, aga täna konkreetselt on auhinnaks massaaži Padi Shiatsu. Tema suurus on 36x36, mis arvad, Romi, kas mul kätte vahe on praegu enam vähem õige või midagi sellist?
2: Jaa, no tavaline kõige standardsem see nii-öelda magamis padi on vist äkki 50x60, nii et ta on sellest veidi väiksem selline, peaks olema just paras.
1: Jaa, sobib väga hästi diivani peale, sobib voodi peale ja pakub teile sellist efektiivset akupunktuurset massaaži täpselt seal, kuhu te ise soovite seda vaid liigutada ja infrapunasoojus on ka sellel padjal olemas, lülitate sisse, lülitate välja täpselt nii nagu ise tahate ja see on ka ideaalne kinkimiseks, kui praegu tundub, et minul on küll tervisega kõik korras ja ei ole vaja mingit massaaži, siis mõelge selle peale, väärtust on tal oma jagu 86 eurot, kui praegu näiteks tellima läheksite.
2: Ja mängus osalemine on tegelikult tehtud teie jaoks väga lihtsaks, tuleb lihtsalt endast kõigepealt sõnumi teel märku anda ja siis juba osav masin otsustab, kellel on võimalus ka eetrisse pääseda.
1: Saadke lihtsalt oma eesnimi numbril 1511, sõnumi hind 1 euro 50 senti.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbri

0: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi aianduskeskuses Kardest käes suur suvekaupade lõpumüügi aeg. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni -40% ja valik aiamööblit -50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad aianduskeskuse Kardest suurel suvelõpumüügil.
1: Kui aken, siis plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
3: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Purina Felix Fantastic kiisuaine 4x85 grammi, Koopi kaardiga vaid 1,39. Ja Purina Darling kuivtoit koerale 10 kilogrammi vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
4: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aedniku. Floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
5: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned... Pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
7: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
8: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Koopi võileib 150 grammi, valikus erinevad, ostes korraga 2 tükki, maksad vaid 2,50 €. Max ja Moritsa kanafilee nagitsad 230 grammi, ostes korraga 2 pakki, maksad kõigest 3 €.
9: Hea, aga odav. Prisma.
10: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
11: Tähistame Parkside 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Puuriteritusseade 19 €. Kuuma õhu puhur 9 €. Ja organisaator 9 €. Lill alati väärt.
12: Elmari hommikumäng. Hooksad mängu ja kerged sammu toetavad Perkeman tervisealatsid. Vaata terviseabi.ee.
13: Ja hoogne mäng võiks ju tõepoolest tulla. Me teeme seda mängu sel nädalal koostöös terviseabiga. Ja väga hea meel on tõdeda, et vähemasti kuulajad selles osas on olnud aktiivsed, et sõnumeid tuli palju.
14: Ja kui läheb liiga hoogsaks, siis on lohutus see, et vähemalt võitja saab ennast pärast kosutada shiatsu massaaži padja abil. Kes ei võida, see peab kuidagi teistmoodi lahenduse leidma. Aga nüüd on esimene mängi ja siin tere hommikust.
15: Tere hommikust.
14: Saame tuttavaks, kes seal on?
15: Olen Siim.
14: Ja kust kandib ehi Siim?
15: Tartumaal.
14: Rõõm kuulda, teid ootab nüüd 2 küsimust. Esimene tuleb Romilt.
13: Ja see on väide. Kui Eesti Vabariik 38. aastal oma 20. aastapäeva tähistas, tegi kõigile Vabariigi koolidele kingitusega Konstantin Päts. Ja ma väidan, et ta kinkis koolidele gloobused.
14: Mis te arvate, kas see väide on õige või vale, Siim?
15: Ma arvan, see on õige.
14: Kuidas on, Romi?
13: Tegelikult kinkis Konstantin Päts koolidele hoopis Eesti entsüklopeediat, nii et ei olnud õige väide.
14: Teine küsimus, mis teenust pakub terviseabi lisaks tervisevahendite müügile? Variant A, abivahendite renti, B, perearsti vastuvõttu, C, jalamassaaži. A, B või C on teie valikus?
15: Ma arvan, et on variant A.
14: Muidugi, see on õige, nii et siin pooled punktidest on teil nopitud väga hästi.
13: Aga meie mänge loomulikult jätkub ja me saame nüüd anda siis eetrisse võimaluse oma teadmisi või oma õnne demonstreerida ka meie teisele mängijale.
14: Ja tihti peale ei olegi vaja kõiki asju endale kokku osta, mõnda asja ongi vaja ainult lühiajaliselt ja keegi ei tahaks ju seda, ma ei tea.
16: Ja.
14: Tere hommikust!
16: Tere hommikust!
14: Kes seal on?
16: Bianca.
14: Bianca, rõõm kuulda, kust kandis teie sõnumi teile panite?
16: Viljandimaal.
13: Väga tore ja esimene küsimus on siis väide, mille kohta te saate hinnata, kas see on õige. Kernu mõisa küünis mängitakse suvelavastust Hõbe, mis põhineb Miina Härma, Anna Haava ja Aino Tamme elulugudel. Ja ma väidan, et selle lavastuse on lavastanud Maria Annus.
14: Õige või vale? Kuidas teile tundub?
16: Õige.
14: Läks kirja, veidikese aja pärast kontrollime. Aga teine küsimus uurib, et mis on tervise abivalikus olevate tervise jalatsite kaubamärgi nimi? Kas A. Medifoot, B. Comfort Step või C. Berkemann?

0: mitte, kui siit punkti nopitena auhind teie, kui mitte võidab Siim. Ja ma väidan, et Elmari saatejuht Karl Robert Põder ja Eesti kunagine ühiskonnategelane Karl Robert Jakobson on sündinud samal kuupäeval. Õige või vale, kuidas teile tundub? Äkki on õige. No äkki ongi! Jaa, mõlema sünnipäev 26. juulil võib ainult arvata, et kust meie Karl Roberti vanemad natukene aimu said, et mis võiks olla selle poisslapse nimi. No palju õnne, Bianca! Nüüd on massaasipadi teie oma.
1: Aitäh!
2: Biancale tõepoolest õnne soovid minu poolt ka, aga kõigile teistele mänguhuvilistele võime öelda poolenisti saladuskattel, et tegelikult homme on ka mäng.
3: Elmari hommikumäng. Hooksad mängu ja kerged sammu toetavad Perkaman tervisealatsid. Vaata terviseabi.ee

0: Kas sina valid jalad seid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
1: Vanilla Ninja või Nexus, miks valida, kui saad mõlemad? 8. augustil kohtuvad Antsla spordistaadionil Haukalaada staadioni peol kaks Eesti 2000. Aastate suurimat popfenomeni. Vanilla Ninja ja Nexus. Lisaks laval paljud teised armastatud Eesti artistid. Luba endale selle suve meeldejäävaim peoõhtu. Haukalaada staadioni pidu. Piletid piletipank.ee.
2: Sest ainult sel neljapäeval on valge hinnasildiga koolikaubad Altekaardiga lausa 70% odavamad ja Talleg broileri pooltiivad 700 grammi, vaid hinnaga 1,99. Maxima.
3: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee, kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
5: On nende palli püüdmistega täna olnud keeruline. Ja see...
6: Ootutud, sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks teli ja minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 € eest. Teli ja TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
7: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Virsik Paraguayo, kilogramm 1,99 ja pabertooted Seeva kliendikaardiga kuni -40%. Telli Rimi.ee.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem vaid 7,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 495. Majapidamispaber Jumbo 1,77. Bauhof.ee.
9: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
10: Tähistame Parkside 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Puuriteritusseade 19 eurot. Kuuma õhu puhur 9 eurot. Ja organisaator 9 eurot. Lill alati väärt.
11: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
12: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. 1. 9. augustini on kogu täisinnaga kaup -30%. Just, kuulsid õigesti, -30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
13: Raadio Elmar.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
16: Sotsiaalminister Karmen Joller loobus plaanist küsida tervisekassale riigieelarvest lisaraha. Ukraina droonid ründasid teist ööd järjest Venema suurt naftatöötlemistehast. Juulis oli Ukrainas suurim tsiviilohvrite arv alates 2022. aasta aprillist. Täna sajab kohati hoovihma, sooja on kuni 25 ja Ida-Eestis kuni 28 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Teeme varahommikustest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karin Aule. Sotsiaalminister Karmen Joller loobus plaanist taotleda Tervisekassale riigieelarvest kümneid miljoneid eurosid laste ravikulude katmiseks, jättes lahenduse järgmise valitsuse otsustada. Tervisekassa seisab jätkuvalt silmitsi suure rahapuudusega. Tänavune eelarve peaks esialgse prognoosi järgi olema enam kui 100 miljon euroga miinuses ning lähiaastatel tuleb kulusid katta varem kogutud reservidest. Joller pakkus kevadel valitsusele välja, et riik hakkaks alates 2029. aastast osaliselt katma laste ravikulusid. Esimesel aastal oleks riigieelarves tervisekassasse suunatud 51 miljonit eurot ning 2032. aastaks kasvanud summa 109 miljonini. Eesti on viimastel nädalatel sattunud Valgevenest oma teekond alustanud ja läbi Läti tulevate ebaseaduslike sisserändajate sihtkohaks. Kui palju neid tänaseks siia on jõudnud, rääkis Kuku Raadio hommikuprogrammile Lõuna Prefektuuri piirivalvebüroo juht Meelis Saarepuu.
17: Täna me saame rääkida ikkagi selles mõttes endiselt veel väikesest numbrist, et meil on neid kinni peetud Eestis, kes siis tõenäoliselt on sisenud Euroopa Liitu läbi Valgevene Läti piiri alla 100 ja meie nagu kõige suurem eesmärk ongi siin, et tõkestada see tee, sellepärast, et Eestist me saame rääkida ikkagi kui läbirändriigist. Nende eesmärke ei ole siia jääda, vaid siit läbi liikuda siis teistesse Euroopa riikidesse ja meie kõige suurem eesmärk on panna see rände tee kinni, et see ei õnnestuks. Siin on meil erinevad tegevused praegu käimas ja väga erinevates kohtades ja väga erineval nii-öelda spektril.
16: Energiaekspertide hinnangul võivad elektrihinnad sel talvel teha ootamatuid hüppeid, sest turgu mõjutavad mitu ebakindlat tegurit, maagaasi hind, LNG-tarnete olukord ning Põhjamaade madal hüdroreservide tase. Endine majandusministeeriumi energeetika asekantsler ja Ignitise Eesti äride juhtimo Tatar ütles ERR-ile, et piirkond läheb talvele vastu olukorras, kus mitmel elektrihinna mõjutajal on rohkem võimalusi tõusta kui langeda. Tema sõnul suurendab ebakindlust ka Iraani konfliktiga seotud maagaasihinna kõikumine. Ukraina droonid ründasid juba teistööd järjest Venemaa üht suurimad Jaroslavi oblastis asuvad Slavneft Jaanose naftatöötlemistehast. Kohalik elanik avaldatud fotodel ja videotel on näha rünnaku ajal linnakohale kerkivaid suitsushambaid. Jaroslavi oblasti kuberner kinnitas droonirünnakud piirkonnale, kuid ei täpsustanud, kas sihtmärgiks olnud naftatehas sai tabamuse. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul hävitas Vene õhutõrje öösel 6 pealinna suunas liikunud drooni. Sobjanini sõnul töötavad droonirusud alla kukkumiskohtades päästeteenistused, võimalike kannatanute või kahjustuste kohte esialgu andmed puuduvad. ÜRO teatel oli tänavu juulis Ukrainas suurim siviilohvrite arv alates 2022. Aasta aprillist. Selle põhjuseks on organisatsiooni hinnangul Venemaa intensiivistunud õhu- ja raketirünnakud, milles kasutatakse üha enam ballistilisi rakette ja kaugmaa droone. Viimase ööpäeva rünnakute suukus ÜRO andmetel Kiievis ja selle ümbruses vähemalt 17 inimest ja vigastatuid on 44. Rünnakute alla sattusid ka Kramatorsk, Kherson ja Zaporizhia, kus said kannatada elumajad, koolid, ühistransport, veevarustustaristu ja humanitaarlaud. ÜRO andmetel hukkus tänavu esimese 6 kuuga Ukrainas ligi 1400 ja sai vigastada ligi 8000 siviilisikut. See on 37% rohkem kui aasta varem.
18: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
15: Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
19: Täna ootab meid muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, edele lääne tuul tugevneb ning puhub 4-10 puhangüti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on päeval 19-25, Ida-Eestis kuni 28 kraadi.
20: Ja vaatame hetketemperatuure ka, kui sooja on suuremates linnades. Pärnus ja Tallinnas on hetkel 21 kraadi, Tartus ja Narvas 23.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Tiiu ja Romi on Elmari stuudios ja väike meelde tuletus siit poolt ka kõigele nendele inimestele, kes on hetkel autoroolis, kui liiklete Tallinnas või kui üritate läheneda Tallinnale, siis tasub ikka meelest pidada neid mõningasi ummiku kohti. Peterburi teel kipub liiklus linna jõudes jääma toppama, sama lugu juhtub Tartu maanteed mööda Tallinna kesklinnale lähenedes. Tammsaare teel on omad teatud lõigud, mis kipuvad ikka olema ummikus. Hippodromi ristmik on jätkuvalt remondis, nii et ilmselt on Tallinnas päris palju ka neid inimesi, kes juba üsna une pealt teavad, kus tasub olla liikluses hommikuti kannatlik.
2: Aga ootamatult võib teid täna tabada ummika magasini tänaval muide ja tänu sellele, et Lauteri tänav on ju endiselt veel suletud, siis sellega paraleelne lennuki tänav, millel ka muide osati ju sulgemine peal, siis sealgi saab väga aeglaselt täna sõita. Isegi kui te ei taha.
1: Ja igal juhul Raadio Elmar soovib teile õigeaegset pärale jõudmist.
2: Ja meie võõrustame juba õige pea külalist Raul Ojamaa on tulemas ja räägib täpselt sellest, mis täna õhtul juhtuma hakkab.

0: Elmari hommikujutt.
1: Täna õhtul ootab Eestis muusikasõpru ees tõeline maiuspala, kui Tartu laululaval astub publiku ette Moby, aga meil on väga hea meel öelda, et mitte ainult Moby, vaid Mobil on ka kambas mõned soojendajad, kellest ühega saame nüüd siin mõnusalt Elmar Eetris ka natukene juttu ajada ja öelda. Tere, mõnusat varajast hommikut Raul Ojamaa.
2: Tere! Aitäh kutsumast.
1: No alustame kõigepealt ikkagi sellest täna õhtusest suursündmusest. Võibolla kõigepealt, kuidas sa üldse selle projekti sekka või sisse sattusid või kuidas sellised kutsed üldse tulevad?
2: Noh, nagu nii Eestis, Eesti on väike riik, ehk siis natuke kõik korraldajad teavad natuke, kes mida teeb ja ise tead, kes korraldab ja siis vahepeal suheldakse ja siis, et kuidas sellega, kuidas tollega. Et ma seda mustkunsti trikki ei taha lahti seletada, sest see ei ole kunagi nii romantiline nagu see kujutelm, et kuidas see toimub. Aga jah, selles mõttes on see väga lahe, et nii kui ma nägin, et Moby esineb, siis mul tuli meelde, kuidas enne kui ma üldse elektroonilise muusikaga ise tegelesin ja võibolla enne kui ma üldse muusikaga niimoodi väga aktiivselt tegelesin, siis ma olin suur musa fänn ja musa kuulaja. Alustasin ma üldse krungest ja sellisest rockist ja noh, täitsa nagu väga vähe elektrooniline asi, aga seal vahel oli ka mõned plaadid, mis olid elektroonilised, et ja siis mul tuli kuidagi meenuski kohe, et jah, et mäletan, et oli Gorillaz ja Demon Days, et Gorillaz mulle väga meeldis ja Moby mulle väga meeldis, et see Moby põhiplaat, nii-öelda see kõige tuntum play, et see ikkagi sellega on ikka konkreetsed mälupildid ühest suvest, kus sõbra autos käis see lihtsalt repeati peal.
3: Kui palju sulle kui artistile täna vabadust antakse või on need mängureeglid ka väga karmid, mida sa täna publikule pakkuda saad?
2: Ma saan pakkuda 30-35 minutit muusikat ja selles raamis ma võin küll nagu ükskõik mida teha, et kui asi läheb väga üle kätte, siis pannakse see kõlarid kinni, aga ma arvan, minu muusika ei ole ühestki küljest otseselt poliitiliselt laetud. Loodan, et ma nii mööda ei mängi, et sellepärast asi kinni pannakse. Aga üldiselt piira, selles mõttes ei ole ajaline piir on ainult.
1: Aga saad sa natukene selles mõttes muusikaliselt ka oma plaanidest rääkida, et kui täpselt sul enda jaoks on läbimõeldud ja välja mõeldud, et no ma ei tea, milliseid, ma ei tea, siis aparaate või pille või kas minu poolest, ma ei tea, külalisi või ettesalvestatud asju sa üldse kasutad, et kas see on selline koha peal sündiv asi või on sul ikkagi tegelikult väga kindel plaan?
2: Ühest küljest kindel plaan ja samal ajal ka on selles plaanis paindlikust. Peamine see muusika selgroog ja materjal tuleb minu pillidest ja minu arvutist. Laivis, ütleme, selle asja nimi on ametlikult selline hübriid live set. Sellel korral soostus minuga kaasa tulema selline tore, võibolla mõni teab, mõni eestlane selline artist nagu Nöpp. Temaga on meil ka mõned lood ja juba varem tehtud nagu Moonstruck ja Place Beyond the Pines, mis tulevad käsitusele. Ja lisaks minu sügisel ilmuva albumi kolmas singel, mis ilmub septembri alguses, We Get Lost, on siis Nöbi vokaaliga.
1: No üks asi lisaks muusikale, mida ma pean küsima, muidu kuulajad ei andastaks mulle, kuidas seal lava taga ikka need asjad käivad, et kas need riietusruumid on seal ilusti kuidagi kõrvuti, et on Mr. Kõpper ja Mr. Ojamaa ja Mr. Richard Hall ja siis te kõik kuidagi vennastute seal mingisuguses ühises elutoas või kas sul on lootust pääseda ka nii-öelda superstaari jutule, et ta sind ka võibolla, ma ei tea, oma järgmistesse projektidesse juba siis sujuvasti kaasa kutsuks.
2: Et saame ühise selle Google kalendri ruttu ära teha meilidega. Ma ei tea, üldiselt ma tean seda, et kindlasti artistid, kes tuuritavad üle Euroopa ja teevad suuri lavasid, et see graafik on suhteliselt armutu, et see võib tunduda, et üks päev seal ja kolme päeva pärast seal, aga tegelikult on kõiges selles tuuritamises üli palju hektilisust, istumist lennukites, bussides, täiesti võõraste inimestega kogu aeg suhtlemist ja kõik taha, eriti kui sa oled selline artist nagu Moby, siis ma arvan, et iga teine inimene tuleb suure naeratusega ja käsi nagu enda tutvustamiseks ees sinu poole, et siis siis ma arvan lihtsalt teades üli jagatud tuhandega versioon sellest enda puhul, et kui selline periood on, et siis tegelikult, et tegelikult ise ma ei kindlasti ei ole kuidagi peale suruv ja kui tal endal on tunne, et võiks nende soojendusartistidega korra tere öelda ja niimoodi väike tutvus teha, et siis muidugi, et aga ma kahtlen, et seal on selline ühine ruum laua jalgpalli ja PlayStationi ja FIFAga ja gin-tooniku masinaga, et kus me kõik hängime nagu hommikust või noh, lõunast peale.
3: Raul, aga kuna sa meil täna nii kenasti käepärast oled ja me ei ole tükka aega tegelikult rääkinud, siis tahaks küsida selle kevadise teema kohta, eks siis seda hetke, kui sinu jalg ka Netflixi ukse vahele läks, kuidas selle karjääriga praegu on?
2: Selle karjääriga täitsa on. No ütleme, see oli kevadel, kui see sari välja tuli, siis nüüd on vahepeal suvi. Suvel on üldiselt niimoodi, et kõik on väga laiali ja ka loomesektoris, et aga väga, väga palju neid projekte ei toimu, et ütleme nii, et on paar võimalust tekkinud, ma ei tea, kas otsaselt läbi selle, aga need on mitte midagi kindlat ja ikkagi 95% oma energiast ma olen praegu pannud selle plaadi alla ka.
1: Ja lõpetuseks, Raul, mida sa ütleksid nendele, ma ei tea, kõhklejatele võibolla inimestele, kes ei ole veel tänaseks õhtuks kindlat plaane teinud, et mis sa arvad? Oskad sa prognoosida, milline õhtu see tuleb Tartus, et noh, Moby muusika mõnes mõttes ju ei ole otseselt võibolla nagu kõige, ma ei tea, noorema publiku lemmik, et kas see tuleb selline natukene nagu retroõhtu või mis sa arvad, mis hakkab juhtuma?
2: Ma ei usu, et see on retroõhtu. Tegelikult olen nüüd viimastel nädalatel jälle Moby muusikat kuulanud ja meelde tuletanud ja tuleb öelda, et see on ikkagi tegu on suhteliselt ajatu muusikaga. Temal on mingi väga lahe selline puhtus on minu arust tema muusikas, mis mulle väga meeldib ja üldse ka see, et ta ei ole kunagi minu arust üritanud nagu mingi pop artist olla, et mulle väga meeldivad muusikud ja artistid, kes kuidagi leiavad selle enda tee.
3: Aitäh, Raul, et sa Elmari jaoks ka täna hommikul aega leidsid, ei no sinu närv on ikkagi kadestamist väärt. Kuidas sa nii rahulik veel suudad olla?
2: Kui draakon on vaikne, siis ta põleb sees.
1: Suur aitäh, Raul Ojamaa, nii et täna õhtul siis Raul ja Moby peaaegu koos Tartu lauluväljakule.
2: Yes, aitäh!
0: Elmari hommikujutt. Kas sina valid jalatseid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
4: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õppinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimah 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
6: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
7: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
8: Maxima käes juvel 25.
9: Sest ainult sel neljapäeval on valge hinnasildiga koolikaubad Altekaardiga lausa 70% odavamad ja Talleg broileri pooltiivad 700 grammi, vaid hinnaga 1,99. Maxima.
10: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
11: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
12: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
13: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
14: Laupäeval, 8. augustil kell 10, Rapla kesklinnas Rapla Melu 2026. Suur käsitöö ja melulaat, tänavahokki, Rapla autoshow, lasteala, kultuuriprogramm ja palju muud põnevat. Kell 19 keskväljakul ansambel Regatt. Üritus on kõigile tasuta. Kohtume 8. augustil Rapla Melul.
15: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.com.

0: olgu siinkohal ära mainitud, ära markeeritud ka eilne liiklusstatistika. Eile sai Eestis liiklusõnnetustesse vigastada kaks inimest ja politsei tabas ööpäevaga 13 joobes sõidukijuhti.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
2: Kell on nüüd 9.32 minutit, äsja on ilmajam.ee andmetel mõõdetud 20 graadi õhusooja Raplas, Türil ja Paides, 21 Keilas, Kihnus, Virtsus, Viljandis, Tallinnas, Kehras, Põltsamaal, 22 Jõhvis, Pärnus, Kuressaares, Räpinas, Haapselus, Heltermaal, Otepääl, Kundas ja Valgas, 23 Rakveres, Jõgeval, Narvas, Mustvees, 24 Põlvas, Tartus ja Võrus, 25 on Elvas.
0: Ja mida ütleb prognoos tänase päeva kohta? Täna on tulemas muutliku pilvisusega ilm kohati sajab hoovihma. Edela ja läänetuul tugevneb kuni 10 meetrini sekundis ja puhanguti lausa kuni 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 19-25 graadi ja ida pool võimalikult kuni 28 graadi.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

0: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . mineraalvesi Vitautas 1,5 liitrit 89 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,99. Rimi , tark valik .
1: tegi avarii . Politsei tuvastas joobe . väitis küll , et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi , aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati roolijoodik . see kuulsus ei kesta vaid 15 minutit . see saadab sind kogu elu . ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei . et nii ei läheks , siis enne sõitma asumist kontrolli . telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter . see on lihtne ja mugav . vaata alkomeeter.com.
2: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
3: Bon Aldar.
2: Kuidas?
3: Bon Aldar.
2: Jah?
3: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
4: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Paraguayo lapik virsik Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja murel kilohinnaga vaid 3,39. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
5: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
6: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
7: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
8: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
7: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
9: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
10: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni miinus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni miinus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni miinus 50%. Osta bauhof.ee.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49. Kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
12: Suvi on nautimiseks! Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
13: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toaneolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
14: Horoskoop.
15: Kell on nüüd 9:44 minutit, Maria Angel ja tänane värske Postimehe horoskoop.
16: Ja alustame sellisest tähtkujust nagu jäär. Kohtumised toredate inimestega toovad rõõmu. Sinu võime luua tasakaalu ja harmooniat aitab lahendada ka mõne varasema erimeelsuse.
15: Sõnn, igapäevastest harjumustest sõltub heaolu. Loo enda ümber esteetiline keskkond, mis toidab hinge ja annab head energiat.
16: Kaksikud, loovus saab sisse uue hoo. Ilu ja harmoonia leidmine igas hetkes teeb meele rõõmsaks. Jaga oma sisemist valgust ka teistega.
15: Vähk, kodu ja pere muutuvad veelgi olulisemaks looma elamisse, soojust ja ilu. Rahulikud vestlused lähedastega tugevdavad usaldust.
16: Lõvitähtkuju, suhtlemine muutub kergeks ja šarmikaks. Sinu sõnadel on positiivne mõju, kasuta seda sildade ehitamiseks ja soojade suhete hoidmiseks.
15: Neitsi, saad toetust ja head nõu rahaasjus. Oskad hinnata ilu ja luua enda ümber stabiilsust. Luba endale väikseid suviseid naudinguid.
16: Kaalud, Veenus jõuab kaalude märki. Sinu šarm, ilu ja vastupandamatu karisma säravad täiega. Tõmbad liigi armastust ja meeldivaid võimalusi.
15: Skorpion, aeg kutsub tegelema sisemaailma tasakaaluga. Luba endal puhata, mediteerida või nautida kunsti, sest see kõik annab uut elujõudu.
16: Hambur, sõprussuhted täituvad soojuse ja harmooniaga. Suurepärane aeg kohtumisteks ja ühisteks meeleolukateks ettevõtmisteks.
15: Kaljukits, karjääri asjade edendamisel suudad diplomaatiline olla. Sinu professionaalsus ja hea suhtlemisoskus avavad uusi ja põnevaid uksi.
16: Veevalaja, uued teadmised, reisiplaanid ja vaimne areng toovad rõõmu. Maailmapildi avardamine läbi ilu ja kunsti teeb sinu hinge erakordselt kergeks.
15: Kalad, sügavad emotsioonid ja jagatud ressursid leiavad meeldiva tasakaalu, usaldama kaaslast ning luba endal olla avatud ja empaatiline. Romi, kui sa lubad, siis sa oled ju ka lõvi, et... Teeks täna niimoodi, et oleks natukene nagu need neitsi tähtkuju esindajad ka, sest väikesed suvised naudingud võiksid ju ometi ka meie ellu täna tulla.
16: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
15: Ma isegi ei tea, praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa ja kui ma näen, et maalehes on kirjutatud Eesti rekord tomatist, siis kujutad ette väikese soe tomat, natukene soola, natukene pipart, issand, muud rohkem ei tahagi praegu, seda sai ja leiba pole vajagi.
16: Kusjuures sa tegelikult veenad mind üsna ilma asjata, ma olen suur tomatite fanaatik ja üks asi, mida ma kunagi ei unusta või üks lõhn, mida ma kunagi ei unusta, on, kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve, ma astun ühel soojal suvisel hommikul sisse kasvuhoonesse, mis on selline, noh, nagu ta ikka on sikka spetsiifiliselt niiske ja ma tunnen seal nende küpsete tomatite lõhna.
15: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soola toos olid veel kuskil niimoodi aala vöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
16: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu need sealt põõsaatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.

0: Coopi Maxi Markettites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Hip-hippis biopüree 100 grammi Coopi kaardiga vaid 1,25 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed 42-62 tükki vaid 14,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
1: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimah 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte.
3: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee, mugava elu valik.
4: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
5: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
4: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
6: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%.
7: Sest ainult sel neljapäeval on. Valge hinnasildiga koolikaubad Aitäh-kaardiga lausa 70% odavamad ja Tallegg broileri pooltiivad 700 grammi, vaid hinnaga 1,99. Maxima.
8: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
9: Tagasi kooli Rimis! Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
10: Laupäeval, 8. augustil kell 10. Rapla kesklinnas Rapla Melu 2026. Suur käsitöö ja melulaat. Tänavahokki, Rapla autoshow, lasteala, kultuuriprogramm ja palju muud põnevat. Kell 19 keskväljakul ansambel Regatt. Üritus on kõigile tasuta. Kohtume 8. augustil Rapla Melul.
11: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
14: Sotsiaalminister Karmen Joller loobus plaanis küsida tervisekassale riigieelarvest lisaraha. Eesti pagulasabi alustas Sudaanis humanitaarabi andmist. Naiskodukaitseliikmeskond ületas esmakordselt 4000 piiri. Täna sajab kohati hoovihma ja sooja on kuni 28 kraadi. Tere, kell sai 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Sotsiaalminister Karmen Joller loobus plaanist taotleda tervisekassale riigieelarvest 10 miljonid eurosid laste ravikulude katmiseks, jättes lahenduse järgmise valitsuse otsustada. Tervisekassa seisab jätkuvalt silmitsi suure rahapuudusega. Tänavune eelarve peaks esialakse prognoosi järgi olema enam kui 100 miljon euroga miinuses ja lähiaastatel tuleb kulusid katta varem kogutud reservidest. Joller pakkus kevadel valitsusele välja, et riik hakkaks alates 2029. aastast osaliselt katma lasteravikulusid. Esimesel aastal oleks riigieelarves tervisekassasse suunatud 51 miljonit eurot ja 2032. aastaks oleks see summa kasvanud 109 miljonini. Eesti on viimastel nädalatel sattunud Valgevenest oma teekonda alustanud ja läbi Läti tulevate ebaseaduslike sisserändajate sihtkohaks. Kui palju neid tänaseks siia jõudnud on, rääkis Kuku Raadiole Lõuna Prefektuuri piirivalvebüroo juht Meelis Saarepuu.
15: täna me saame rääkida ikkagi selles mõttes endiselt veel väikesest numbrist, et meil on neid kinni peetud Eestis, kes siis tõenäoliselt on sisenud Euroopa Liitu läbi Valgevene-Läti piiri alla 100. Ja meie nagu kõige suurem eesmärk ongi siin, et tõkestada see tee, sellepärast, et Eestist me saame rääkida ikkagi kui läbirändriigist. Need eesmärk ei ole siia jääda, vaid siit läbi liikuda siis teistesse Euroopa riikidesse. Ja meie kõige suurem eesmärk on panna see rände tee kinni, et see ei õnnestuks. Siin on meil nüüd erinevad tegevused praegu käimas ja väga erinevates kohtades ja väga erineval nii-öelda spektril.
14: Eesti pagulasabi alustas tegevus Sudaanis Darfuri piirkonnas, et toetada maailma ühe rängema humanitaarkriisi tõttu kannatanud inimesi. Koos kohalike partneritega pakutakse konfliktist mõjutatud peredele rahalist abi ja aidatakse neil jõuda vajalike kaitse, tervishoiu ja psühhosotsiaalsete teenusteni. Esimeses etapis jõuab abi ligi 270 pere ehk umbes 2700 inimeseni. Naiskodukaitse liikmete arv ületas 4000 piiri. See tähendab, et organisatsioonil on nüüd rohkem liikmeid kui kunagi varem. Naiskodukaitse esinaise Airi Toominga sõnul näitab liikmeskonna kasv, et üha rohkem naisi soovib olla kriisideks paremini valmis ja panustada oma teadmiste ning oskustega Eesti riigi kaitsesse. Naiskodukaitse loodi 1927. aastal ja tuleval aastal tähistab organisatsioon oma 100. aastapäeva. Rummus toimuvad täna Eesti Kiirabiliidu 10. kutsemeisterlikkuse võistlused, kus 20 kiirabibrigaadi panevad proovile oma valmisoleku tegutseda keerulistes haiglaeelsetes erakorralistes olukordades. Regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja Aet Tamme sõnul linnatakse võistlustel osalejate kliinilisi oskusi, otsustusvõimet meeskonnatööd ja kehtivate ravijuhiste rakendamist. Brigaadidel tuleb lahendada 10 realistliku simulatsiooni ülesannet, mille sisu neile ette ei avaldata. Stsenaariumid hõlmavad eluohtlike terviserikkeid, traumasid ja suurannetuste elemente. Venemaa kaitseministeeriumi teatele tulistasid nende õhutõrjesüsteemi tööjooksul alla 605 Ukraina drooni. Ministeeriumi teatele toimusid ulatuslikud droonirünnakud mitmes piirkonnas. Tveri oblastis sai kohalike võimude teatel kahjustada e-kaubanduse ettevõttele Wildberries kuuluv logistikakeskus. Jaroslavi oblasti vastu korraldati aga seni suurim droonirünnak. Oblasti kuberneri sõnul tulistati alla 92 drooni. Droonirusud põhjustasid ka tulekahjusid ja kahjustasid autosid.
12: Rohkem uudiseid. postimees.ee
13: Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
16: Ilma täna muutliku pilvisusega ja kohati lubatakse hoovihma. Edela ja lääne tuul puhub kuni 10 meetrit sekundis, soojakraade kuni 25, Ida-Eestis kuni 28. Tallinnas ja Kuressaares ning Pärnus on hetke seisuga 22 graadi, Narvas 23 ja Tartus 24 graadi.
12: Elmari päevapüüdja.
16: Kell on 5 minutit üle 10 ja suvi tõepoolest jätkub. On neljapäev 6. august, on soe ja soojad päevad on ka tulemas. Aga täpselt nii nagu kalendrile kohane, sest ongi ju päriselt suvi. Ja on aeg kustutada kuu valgus. Nii laulab teile kohe Laura ja siis kuuleme loomulikult veel ja veel muusikat. Tüü Kickstart, Night at Tua, Sandra Nurmsalu, keda iganes oskate soovida, küllab nad päeva jooksul teile laulavad ka. Tambet on siin kuni kella 2.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

Kell on 10:17 minutit. Aastal 2014 tuli Sandra Nurmsalu välja lauluga Kui tuuled pöörduvad. Sven Lõhmuse kirjutatud lugu ja Sven enda väitel sai ta inspiratsiooni Uus-Meremaa, Tonga, Indoneesia, Malaisia ja Sri Lanka muusikast.

0: aga rongiga saab Tartust Tallinna kiiremini ja perioodipiletiga ka soodsamalt. Elron.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadionipeol. Piletid piletipank.ee
4: See on nende palli püüdmistega täna olnud keeruline. Ja
5: see... Sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha kossukoondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks teli ja minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 € eest. Teli ja TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
6: Kanamunad ML suuruses 10 tükki vaid 1,39 ja sea välisfilee kilohinnaga 3,59. Maxima, aitäh, et oled meiega!
7: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
8: Penu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.
9: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui ei elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
10: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell on minut jagu üle 10:30. Ilmajaam EE andmetel on hetkel 21 kraadi Kihnu saarel ja Põltsamaal, 22 Keilas, Virtsus, Viljandis, Türil ja Paides, Raplas, Heltermaal, Haapsalus ja Kuressaares ning Kehras ja Pärnus. 23 kraadi on Tallinnas, Narvas, Valgas, Jõgeval, Otepääl, 24 Jõhvis, Rakveres, Põlvas, Räpinas, Võrus, Kundas ja Tartus, 25 kraadi Elvas ja 28 kraadi Tõrvas. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati võib sadada ka hoovihma. Puhub lääne ja edela tuul kuni 10 meetrit sekundis, soojakraade kuni 25, Ida-Eestis kuni 28.

0: soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Kontaktnumber 56-304-306. Soovitakse osta auto telefoninumbriks 56-304-306. Ja soovitakse osta auto, tullakse järel üle Eesti. Telefoninumber on 569-32-565. Soovitakse osta auto ükskõik millises seisukorras, ükskõik kus. Telefoninumbriks on 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kell on 10:39 minutit ja pole vaja muud, nii lausid ühes koos Anne Veski ja Koit Toome. Aga mis tants on mambo? See on tantsustiil, mis kujunes 30-40-tel Kuubas ja mambo ühendab Euroopa kontratantsu traditsiooni ja mustade haitilaste iseloomulikud afrikapärased sünkropeeritud rütmid, nii kirjutatakse ametlikult selle kohta. Miks nii keerulisest asjast rääkida, kohe kuulete laulu, mille pealkirjaks on Mambo Itaalia moodi.
1: Alma kohukesed vali 3 tükki ja maksad vaid 1 euro ja Vanilla Ninja pulgajäätised vali 2 ja maksad vaid 1 euro ja 30 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega!
2: Kui aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee- ja tolmuimeja Kärcher VD3 59,59. Osta bauhof.ee.
4: Tähistame Parkside 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Puuriteritusseade 19 eurot. Kuuma õhu puhur 9 eurot. Ja organisaator 9 eurot. Lill alati väärt.
5: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
6: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
7: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
9: Järgneb ravimireklaam.
10: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
11: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
12: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
13: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
14: Raadio Elmar, Raadio Elmar.
15: Lugu laulust.

1928. aastal Kentucky osariigis sündinud Rosemary Clooney oli vaieldamatult 50. aastate alguses Patti Page'i ja Joe Staffordi kõrval Ameerika soosituim naissolist, kelle ampluaaks oli lüüriline meelelahutusmuusika. Nii estraadi, kantri kui pop laulukesed, milledest tervelt 13 tõusid USA Billboard tabelis 40 parema hulka, mitmed ka päris tippu. Aga lauljatar ei tegelenud vaid laulmise ja filminäitlemisega. Räägitakse, et Rosemary ja tema abikaasa Jose Ferreri juurde koju tuli kord keegi ajakirjanik, kes suurt karja perelapsi nähes küsis, mitu last teil siis on? 7 oli vastus. Kui vanad nad on? 7, 6, 5, 4, 3, 2 ja 1 aastane, selgitas Rosemary. Ah nii, pobises võõras. Loodetavasti ei seganud ma teid mingi tähtsa asja toimetamise juures. 1954. aastal komponeeris Bob Merrill momendil kõlava pala Mambo Italiano ja Rosemary Clooney laulis selle plaadile. Sellest sai suur hit, mis jõudis Billboardis 10. kohale ja Briti tabelis lausa tippu. Eestikeelne cover on ka olemas, esitajaks ansambel Maidest ja laulu pealkirjaks Mambo Itaalia moodi.

0: aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6.–9. augustini on kogu kaup alates 25–70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
2: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Hummuli mõisa õuel.
3: Ainult soomlased kasutavad argikeeles terminit Eesti maffia. Isegi enese uhked eestlased ei kutsu oma kohalike kriminaale maffiaks, vaid tituleerivad neid palju tagasihoidlikutemate nimedega.
4: See oli katkend Anto Terrasi kaasa haaravast audioraamatust Musta raha vabariik, Eesti kuritegeliku maailma käsiraamat.
5: Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee, kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Denimriim allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denimriim, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimriim.com.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
10: Järgneb ravimireklaam.
11: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
10: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
12: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
13: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
14: Täistund Raadios Elmar.
7: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
15: Naissaare lähistel registreeriti väike maavärin. Energieeksperdid tõdevad, et elektrihind võib talvel järsult tõusta. Eesti pagulasabi alustas Sudaanis humanitaarabi andmist. Täna sajab kohati hoovihma ja soojan kuni 25, idapool kuni 28 kraadi. Tere, kell on 11, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Naissaare idaküljel registreeriti esmaspäeva varahommikul väike maavärin, mille tugevuseks mõõdeti 0,5 magnituudi. Eesti geoloogiateenistuse seismoloogi Heidi Soosalu sõnul peeti esialgu võimalikuks, et seismilised võnked olid seotud mereväe miinide hävitamisega, kuid mõõtmised kinnitasid, et tegemist oli loodusliku maavärinaga. Maavärina kese paiknes umbes 3 kilomeetri sügavusel maapõues. Soosalu sõnul teeb juhtumi eriliseks piirkonna geoloogia. Naissaar asub rabakivi graniidi alal, kus on sarnaseid väikeseid maavärinaid varem registreeritud näiteks Kagu-Soomes ja Ahvenamaal. Politsei- ja piirivalveameti kinnitusel on Läti kaudu Eestisse jõudnud ebaseaduslik ränne praegu kontrolli all, kuigi olukord idapiiril püsib jätkuvalt pingeline. Lõunaprefektuuri piirivalvejuht Meelis Saarepuu ütles Kuku raadiole, et on viimastel kuudel Läti kaudu Eestisse jõudnud alla 100 Valgevenest teekonda alustanud inimese. Enamiku eesmärk ei ole Eestisse jääda, vaid liikuda edasi teistesse Euroopa Liidu riikidesse. Saarepuu sõnul on politsei eesmärk panna see rändetee kinni ja selle jaoks on praegu erinevad tegevused käimas. Muuhulgas on suurendatud patrullide arvu kogu Eestis, et võimalike läbirändajaid avastada. Samuti kontrollitakse pisteliselt Lätis saabuvaid sõidukeid, busse ja ronge. Kinni peetud inimesed püütakse võimalusel Lätti tagasi saata või nende päritolu riiki välja saata.
16: Aga no ütleme nii, et Läti piirilt kohe tagasi saata, et esimene asi, et me peame kõik selleks tegema ikkagi, me saame ebaseadust piiri ületud, kes on siis tulnud Valgevenest Läti ja Lätist Eestis, siis me saame inimesed Lätile edasi anda. Aga see ka Läti pool ikkagi ootab, et me saaksime teada, kus nad siis tegelikult on nagu Euroopa välispiiri ületanud. Et see puhtad niimoodi, et ilma mitte midagi tegemata inimene Läti poole tagasi saada sellist võimalust.
17: Nii ei saa.
16: Ei ole, me peame inimesega suhtlema selleks tegema, kus ta pärit on, mis tema rände tee on olnud ja see protsess võtab natukene aega.
15: Energiaekspertide hinnangul võib elektrihind sel talvel teha ootamatuid hüppeid, põhjuseks maagaasi hind, ebakindlus LNG-tarnetega ning Euroopa tabanud kuumus, mis tõttu on langenud madalale ka Põhjamaade hüdroreservide tase. Endine majandusministeeriumi energeetika asekantsler ja Ignitis Eesti äride juht Timo Tatar ütles ERR-ile, et ebakindlus suurendab ka Iraani konfliktiga seotud gaasihinna kõikumine. Euroopa gaasihind on mullusega võrreldes kõrgem ning tavapärase sest väiksemad gaasivarud võivad muuta turu talveperioodile tundlikumaks. Eesti pagulasabi alustas tegevus Sudaanis Darfuri piirkonnas, et toetada maailma ühe rängema humanitaarkriisi tõttu kannatanud inimesi. Koos kohalike partneritega pakutakse konfliktist mõjutatud peredele rahalist abi ja aidatakse neil jõuda vajalike kaitse, tervishoidu ja psühosotsiaalsete teenusteni. Esimeses etapis jõuab abiligi 270 pere umbes 2700 inimeseni. Eelisjärjekorras toetatakse hiljuti ümber asustatud peresid, naiste või laste juhitud leibkondi, puuetega inimeste peresid ning naisi ja tüdrukuid, keda fardab seksuaal ja soopõhine vägivald. Filippiinide põhjaosas on tugevad vihmad vallandanud maalihkeid, milles on hukkunud vähemalt 4 inimest. Kõige ränge mõnnetus juhtus Benguetti provintsis, kus mäenõlv varises ühe väikese restorani peale. Rusudalt päästeti 1 inimene, 2 hukkusid sündmuskohal. Viimased päevad on tugevad vihmasajud räsinud Lusooni saart. Halva ilma tõttu on pealinnas Manilas ja mitmes põhjapoolses provintsis suletud ka koolid ja valitsusasutused.
18: Rohkem uudiseid postimees.ee.
7: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
19: Tänane päev on muutliku pilvisusega, kohati saab hoo vihma. Puhub edela ja lääne tuul kuni 10 meetrit sekundis, soojakraade kuni 25, Ida-Eestis kuni 28. Kuressaares ja Pärnus on 22 graadi, Narvas 23, Tallinnas ja Tartus hetkel 24 graadi.
18: Elmari päevapüüdja.
19: Kell on 5 minutit üle 11 ja siiralt mõnusad suvepäeva kõigile. Ükskõik, millega te parasegu siis tegelete, puhkate, töötate või koopis midagi kolmandat. Võibolla lähed hoopis langevarju hüpet tegema, miks ka mitte. Ja tegelikult on tore, et on nii palju leiutisi, ilma milleta poleks paljusid laule. Kui poleks kunagi leiutatud langevarju, siis ei saaks Stefan sellest ka laulda.

0: Tere kuulajad, siin uudiste stuudio, Rohke Debelak. Eile kirjutasid ametiühingute keskliit ja tööandjad alla streigi kokkuleppele, mis senisest enam reguleerib streigi sisu kui sellist. Pikka aega arvati, et streikimine Eestis on lapsekingades, kuid pikemad vaatlused näitavad nüüd, et streikimisel Eestis on lihtsalt omad tugevad omapärad. Eestis elavatele inimestele meeldib valdavalt töö streik, mis tähendab, et streigi ajaks tööd ei katkestata. Töötamine on Eesti inimesele loomulik seisund ja sellega paralleelselt saab tegeleda ka paljude muude asjadega ka streikimisega. Kui viimast 20 aastat tagasi vaadata, siis on aru saadav, et tegelikult on suurem osa Eestis elavaid tööinimesi lakkamatult streikinud, aga keegi pole seda märganud, sest tööd tehakse ikka edasi. Tööstreik on meie inimestele kõige parem streikimise vorm. Töö saab tehtud, oma õigused saab nõutud ja kõik on rahul nendite kohtumisel. Ka täna jätkuvad üle Eesti nii arstide, päästjate, õpetajate, politseinike, kassapidajate ja veel enam kui 120 elukutse esindajate paralleelne streikimine ja töötamine. Homme lepitakse kokku, kas sellisel juhul, kui inimene töötab, aga samal ajal ka streigib, on talle põhjust nii palju palka maksta või mitte. Majandusministeerium annab aga teada, et uuringute kohaselt pidurdab majanduse kasvamist järjest enam töökäte puudus. Tööjalgade puudus on samuti päevalt kasvamas, erandiks on töö tagumike ülejääk, sest tagumikutundide tegemise vajadus kuivab aasta-aastalt kokku. Kui töökäsi ja jalgu ei leita nüüd piisavalt ainukeseks väljapääsuks lõpuks pea tööle panna, see aga on seotud suurte raskustega, sest pikki aastaid on otsustajate tasandil pead kasutatud ainult selleks, et sellest kätega kinni hoida, mis teeb raskeks nii töökäte kui ka tööpea. Samaaegse kasutamise lahendust ei paista tegelikult kusagilt võetakse prognoosis ja lisatakse, et käed vajuvad lihtsalt rippu. Ja spordist. Eile püstitati Antwerpenis kaks sisemaailma rekordit. Kohalik sportlane Jens Depossian viskas kõigepealt 3x200 meetrit ketast ja siis veel enam kui 40 kilomeetrit oda. Pärast võistlust tunnistas sportlane, et oma sisemaailmas tunneta ennast olemat võimeline hüppama vähemalt pool tundi kaugust. Ennem Depossian on üldse maailma kõige rikkama sisemaailmaga sportlane, kes enda sõnul teab ennast tegelevat veel ka allveekarate ja hobulaskumisega. Ja politsei teade. Eile kell 02.37 sai Võetsu politsei teate, et keegi on öösel kohaliku elaniku hoovi tunginud ja tuksi keeranud. Kui inimene õhtul magama läks, oli tuks näoga maja poole hommikul ärgates, aga oli maja poole tuksi saba. Kohale tunnud operatiivtöötajad keerasid tuksi ühe korra veel ja loomani siis taas näoga maja poole. Ja lõpetuseks ka palve raadio kuulajatele. Pärast uudiste saate lõppu toimetuse telefonil 630 70 35 ootan teie arvamusi, miks ma saan nii harvamusi. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised.
2: Kui aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükandused igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
3: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%.
4: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
5: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
4: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
6: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni. Leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
7: Kuu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
8: Milwaukee Big Red Demo Tour. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris. 12. Viljandi Stokkeris. Ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu. Kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stocker.ee.
9: Tähistame Parkside 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Puuriteritusseade 19 eurot. Kuuma õhu puhur 9 eurot. Ja organisaator 9 eurot. Lill alati väärt.
10: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
1: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
11: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
12: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!

0: saunalavale ja kulppihku haara ringspa.ee.
1: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. 1. 9. augustini on kogu täisinaga kaup -30%. Just, kuulsid õigesti, -30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
2: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaata ka haukalaat.ee.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: 21 soojakraadi mõõdetud Kihnu saarel, 22 Virtsus, 23 Pärnus, Haapsalus, Kuressaares, Heltermaal, Raplas, Põltsamaal, Narvas ja Jõgeval. 24 Viljandis, Türile, Paides, Kehras ja Tallinnas, Keilas ja Jõhvis, Otepääl. 25 soojakraadi Valgas, Räpinas ja Rakveres, Kundas, Põlvas ja Mustvees ning Võrus, Tartus. 26 Elvas, 29 Tõrvas. Ilm on täna muutliku pilvisusega. Kohati võib sadada hoovihma ja puhub lääne ning edelatuul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraade kuni 25 ja kui sellest jääb veel väheks, liikuge Ida-Eestisse. Seal lubatakse kuni 28 kraadi sooja.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee
2: Maximas on 425 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
3: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
4: Bon Aldar.
3: Kuidas?
4: Bon Aldar.
3: Jah?
4: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar!
5: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
6: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Karastusjook Heavenly 0,33 liitrit 99 senti. Kohuke Tere 35 senti. Ja Eesti juustatleet Valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee
7: Tere päevast! Mida teile?
8: Üks burger, palun.
7: Kas tavaline?
8: Jaa, tavaline. Aga pihvi asemel pange palun juustu šnitsel. Sai asemel leib ja...
9: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekonit, muna ning kõik astmed, mis teil on.
10: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
11: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
12: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
11: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee
13: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
14: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
15: Kes, mis, kus?
16: Pakiautomaadid on muutunud igapäevaseks abimeheks ja tegelikult ju väga mugav teenus küll. Ja tänane Õhtureht kirjutab, mida kõike pakiautomaati tänapäeval pistetakse. Ausalt öeldes, enda fantaasia tihti sinna maan ikka julatukski. Selline pakk pandi hiljuti päriselt teele, Kulleri õudusõnenäguse teoks. Just need sõnad juhatavad sisse videonaisest, kes topib pakiautomaati suure kuvari, klaviatuuri ja kamaluga juhtmeid, kõik lahtiselt ilma pakendita. Siin on kommenteerinud kõik erinevad võimalikud pakifirmade esindajad. Smartposti esindaja ütleb, et paar korda nädalas tuleb ette olukordi, kus automaati pannakse mõni pakkimata ese, mida kulleri saa kaasa võtta. Sellihul võtame saatega ühendust ja palume saadetise nõuete kohaselt pakkida. Üldihul saab klient oma saadetised tagasi. Erandiks on olukorrad, kus saadetis on transpordi käigus riknenud või roiskunud näiteks pahaks läinud toiduained. Veidrad saadetisi tuleb aeg-ajalt ikka ette. Alles hiljuti jõudis Smartposti sorteerimiskeskusesse lekkiv kast, milles oli kilekott elus kaladega. Õnneks tundub, et kõik kalad on elus ja terved. Meelde on jäänud ka üksikud ema mesilased ja terve mesilaspere. Kevadel avastasid meie sorteerijad aga värske verise looma naha ja kaks suve tagasi jõudsid sorteerimiskeskusesse kuning püütoni ja kekod. Iga pakk läbib sorteerimiskeskuse, loksub kaubikus ja võib transpordi käigus sattuda erinevatesse asenditesse. Seetõttu tasub alati veenduda, et ese ikka sobib pakkiveoks ja on korrektselt pakitud. Kui ese mahub pakki automaadi kappi, ei tähenda see veel, et seda võib pakiga saata. Lekkiv või riknev saadetis võib hävida ise ja rikkudega teisi pakke. Omniva kommenteerib ka, kui töötajad avastavad kahjustatud või valesti pakendatud saadetise, püütakse olukorrale lahendus leida. Näiteks oleme purunenud mune sisaldanud saadetise puhul terved munad täiendava pehmendusmaterjaliga ümber pakkinud ja adressaadile edasi saatnud. Peab olema julge muidugi, kes saadab mune pakki automaati. Need on ju määratud ka, et see kastikene peab taluma kukkumist teatud kõrguselt ja mida iganes veel. Pakki automaadi kaudu on saadetud näiteks pakendamata pass. Siin on foto juures, passil on lihtsalt kleebis peal ja pass on visatud siis automaati. Üks sidrun. Ju siis polnud rohkem vaja. Üks pakk taskurätikuid. Mille saatmine inimeselt on ka kallim kui need taskurätid ise, aga see selleks puuhalg. Jällegi foto juures puuhalg ja selle peale löödud siis pakki kleebis. Võibolla keegi tegigi nalja, aga võibolla oli täpselt üks halg puudu, et ahi ära kütta. Veel on saadetud saapa sees viinapudel. Sorteerimisse on jõudnud ka väga suur pakendamata kaisuloom. Pühade ajal annavad endast märku akkutoitel mänguasjad ja erinevad seadmed. Tööle on hakanud raadiot, nutma nukud ja piiksuma suitsuandurid. Samuti on saadetud kalastamiseks mõeldud tõuke ja putukaid. TPD kommenteerib samuti, meie jõuab iga päev pakke, millel puudub silt või saatja või saaja andmed. Kui need on käsitsi pakkile märgitud, saame üldjuhul puuduva pakisildi ise süsteemist leida. Aga see nõuab lisategevusi, võib kaasa tuua lisatasu, pikendada tarneaega. Kui saadetisel puudub igasugune markeering, jääb see sorteerimiskeskusesse ootele, kuni saatja või saaja meiega ühendust võtab. Ja TPD toob ka näiteid, näiteks võib tuua, mida on saadetud. Puuvilja leti peo lagunevasse kotti pandud jalanõud, mille puhul kott lagunes ja üks king kadus teekonnal. Samuti oleme pakki automaadist leidud pakendamata kohvimasina, mille sisse oli jäetud veel eelmisest omanikust kohvipaks. Saadetakse ka kiiresti riknevaid toiduained nagu värske liha või kala. Ja asjade nimekiri, mida pakki automaati panna ei tohiks, on pikka põhjalik. Nende hulgas on söövitavad, tuleohtikud, radioaktiivsed, nakkusohtikud ained, loomalikud relvad, elusad või surnud loomad, narkootilised ained ja nii edasi. See on kõik see nimekiri. Aga fotod juures siin on veel tünnides kala, ämbrides surnud kalu, tõenäolise toidu tegemiseks, loodetavasti on juurde kirjutatud. See ämber ka ilmselt mahub sinna ära küll, ma kujutan ette suvel. See tekitab mõnusat aroomi. Siis on mullane saadetis kottides kartuleid, lihtsalt võrguga niimoodi visatud sinna automaati. Kottides sõraliste jalgu, kes teab, kelle neid jälle tarvis oli. Ja siis on pilt ka nendest munadest. Siin on munarest ja pooled munad ei elanud seda teekonda paraku üle. Inimeste fantaasia on tõesti piiritu, aga arvestage siis, et kõik, mis selle mahub, ei ole mõeldud mitte saatmiseks ja lõppude lõpuks kuller on ka ikka inimene.
15: Kes? Mis?

0: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Tähistame Parkside 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Puuriteritusseade 19 eurot. Kuuma õhu puhur 9 eurot. Ja organisaator 9 eurot. Lill alati väärt.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
3: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
2: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stockeris.
6: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stocker.ee.
7: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis, 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi, 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Seto oma külalislahkusel end kostitada.
10: Laupäeval, 8. augustil kell 10, Rapla kesklinnas Rapla Melu 2026. Suur käsitöö ja melulaat, tänavahokki, Rapla autoshow, lasteala, kultuuriprogramm ja palju muud põnevat. Kell 19 keskväljakul ansambel Regatt. Üritus on kõigile tasuta. Kohtume 8. augustil Rapla Melul.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
13: Naissaure lähistel registreeriti väike maavärin. Hiiumaale kavandatakse võimsamat elektrivõrku. Venemaa tulistas ööjooksul alla 605 Ukraina drooni. Täna saab kohati hoovihma, sooja on kuni 25 ja idapool kuni 28 kraadi. Tere, kell on 12, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Naissaare juures registreeriti nädala alguses väike maavärin, magnituudiga 0,5 teatab Eesti geoloogiateenistus. Maalused tõuked toimusid esmaspäeva hommikul kell 5.21. Geoloogiateenistuse seismoloogi Heidi Soosalu sõnul peeti esialgu võimalikuks, et seismilised võnked olid seotud mereväe miinide hävitamisega, kuid mõõtmised kinnitasid, et tegemist oli siiski loodusliku maavärinaga. Politsei- ja piirivalvameti kinnitusel on Läti kaudu Eestisse jõudnud ebaseaduslik ränne praegu kontrolli all, kuigi olukord idapiiril püsib jätkuvalt pingeline. Lõuna prefektuuri piirivalvejuht Meelis Saarepuu ütles Kuku Raadiole, et viimastel nädalatel on Läti kaudu Eestisse jõudnud alla 100 Valgevenest teekonda alustanud inimese. Enamik eesmärk ei ole Eestisse jääda vaid liikuda edasi teistesse Euroopa Liidu riikidesse. Saarepuu sõnul on politsei eesmärk panna see rändetee kinni ja selle jaoks on praegu erinevad tegevused ka käimas. Muuhulgas on suurendatud patrullide arvu kogu Eestis, et võimalike läbirändajaid avastada. Samuti kontrollitakse pisteliselt Lätis saabuvaid sõidukeid, sealhulgas busse ja runge. Kinnipeetud inimesed püütakse võimalusel Lätti tagasi saata.
14: Aga no ütleme nii, et Läti piirilt kohe tagasi saata, et esimene asi, et me peame kõik selleks tegema ikkagi, me saame ebaseadust piiri ületatud, kes on siis tulnud Valgevenest Läti ja Lätist Eestis, siis me saame inimesed Lätile edasi anda. Aga see ka Läti pool ikkagi ootab, et me saaksime teada, kus nad siis tegelikult on nagu Euroopa välispiiri ületanud. Et see puhtalt niimoodi, et ilma mitte midagi tegemata inimene Läti poole tagasi saada sellist võimalust.
15: Nii ei saa.
14: Ikkagi ole, me peame inimesega suhtlema selleks tegema, kus ta pärit on, mis tema rände tee on olnud ja see protsess võtab natuke aega.
13: Valitsus otsustas algatada Elektrilevi OÜ taotluse riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise, et viia Hiiuma elektritaristu üle võimsamale 110 kilovoldisele pingetasemele. Praegu on Hiiumaal elektrivõimsus 35 kilovolti, mis saab saare arengule piiranguid, ütles majandustööstusminister Erki Keldo. Inimeste tarbimine ja ettevõtete vajadused kasvavad ja praegune võimsus ei vasta enam saare tuleviku vajadustele, seletas minister. Planeeringuga kavandatakse kõrgemaks pingetasemeks vajalikud elektriühendused ja nendega seotud ehitised. Planeeringu ala suurus on 1572 ruutkilomeetrit ja see hõlmab osaliselt Hiiuma, Saaremaa ja Lääne-Nigula valdu ning Haapsalu linna. Energiekspertide hinnangul võib elektrihind sel talvel teha ootamatuid hüppeid, põhjuseks maagaasi hind, ebakindlus LNG-tarnetega ja Euroopat tabanud kuumus, mis tõttu on langenud madalale ka Põhjamaade hüdroreservide tase. Endine majandusministeeriumi energeetika asekantsler ja Ignitis Eesti äride juhtimo Tatar ütles ERR-ile, et ebakindlus suurendab ka Iraani konfliktiga seotud gaasihinna kõikumine. Venemaa kaitsiministeeriumi teatel tulistasid nende õhutõrjesüsteemi tööjooksul alla 605 Ukraina drooni. Ministeeriumi teatel toimusid ulatuslikud droonirünnakud mitmes piirkonnas. Tveri oblastis sai kohalike võimude sõnul kahjustada e-kaubandusettevõttele Wildberries kuuluv logistikakeskus. Lisaks ründasid Ukraina droonid juba teist tööd järjest, Venemaa üht suurimat Jaroslavi oblastis asuvat Slavneft-Janose naftatöötlemistehast. Filippiinide põhjaosas on tugevad vihmad vallandanud maalihkeid, milles on hukkunud vähemalt 4 inimest. Kõige rängem õnnetus juhtus Benguetti provintsis, kus mäenõlv varises ühe väikese restorani peale. Viimased päevad on tugevad vihmasajud räsinud Luzoni saart. Halva ilmatõttu on peallinnas Manilas ja mitmes põhjapoolses provintsis suletud ka koolid ja valitsusasutused.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
16: Ilm on täna muutliku pilvisusega, kohati saab hoovihma. Puhub lääne ja edela tuul kuni 10 meetrit sekundis, soojakraade kuni 25, Ida-Eestis kuni 28. Kuressaares, Pärnus, Narvas 23, Tallinnas 24, Tartus 25 kraadi.
0: Elmari päevapüüdja.
16: Ja see päev on neljapäev, 6. august. Kell on 5 minutit üle 12. Läheb ikka kiiresti see aeg, pole midagi öelda. Ja õige pea viime teid aastasse 2003 ja kuulame sealt ühte laulu, mis osales Euroloo konkursil. Aga see ei ole mitte tunni avalaul, sest avalauluks on segased lood ja esitab pürmüüd.

0: võõras keeles.
1: Ja tegelikult teate ilmselt teiega ansamblit nimega Slobodan River, mis tegutses aastatel, mis ta siis oli, 2006 lõpetas, tegutses 4-5 aastat enne seda siis sealt tagasi arvutada. Aga kindel on see, et nad osalesid ka Eurolaul 2003 konkursil. Toogud oli kokku 10 laulu ja võitjaks osutus Claire's Birthday, Eight is Coming Back. Slobodan River tuli lauluga What a Day. Autoriteks Maria Rahula, Tomi Rahula ja kokkuvõttes said nad 7. koha.

0: olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
1: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Lue lähemalt terasolar.ee.
2: See oli küll üks kerge lõuna.
3: Proovi meie 4,5 euros teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
2: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
3: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Purina Felix Fantastic kiisoine 4x85 grammi, Koopi kaardiga vaid 1,39. Ja Purina Darling kuivtoit koerale 10 kilogrammi vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
5: Näe! Pereoptikas saad kaks klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika, kogu pere prillipood.
6: August on Juhani puukoolis sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
7: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
8: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6.–9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
10: Kas sa oled valmis? Aldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
11: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. 1.–9. augustini on kogu täisinnaga kaup -30%. Just, kuulsid õigesti, -30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
12: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

Veel mõni minut lahutab meid kella poole ühest ja õige pea saame üheskoos üle vaadata liikluspiirangut info ja sedagi saame teada, millises linnas, millisel tänaval täpsemalt on hetkel ummikud, ehk siis liiklusinfo tulemas. Generalistid ja Lea Liitma, üks laul pisut kaugemat aegade tagant, leekiv armastus.

0: 12 ja 31 minutit täpne kellaaeg. Lääne maakonnas Ääsmäe Haapsalu Rohuküla teel Haapsalu lähistele on teeremondi tõttu üks sõidusund suletud ja kiirus piiratud 50 km tunnis. Liiklust korraldavad seal ka reguleerijad. Pärnu maakonnas Tallinn-Pärnu Ikla teel 188. Kilomeetril on tee ilmajaama hoolduse tõttu üks sõidusund suletud ja kiirus piiratud, sealgi on kohal reguleerijad. Ja Harju maakonnas Tallinna ringteel Rae liiklussõlmes on remondi tõttu üks sõidurada suletud, kiirus piiratud 90 km tunnis. Ja Waze-rakendusest infot hetke seisukohta pealinna Tallinna liikluses, Paldiski maantee ja Enda tänavaristmik endiselt autorohke. Merepuiestel on praegu palju sõidukid liikvel ka Pronksi tänaval ja Kreutzwaldi tänaval ning Türmpu tänaval. Tartu maanteel samuti, kui olete linna sisse tulemas, Peterburi tee alguses mõlemal suunal, Suur Sõjamäe tee alguses ka mõlemal suunal hetkel palju liiklust. Ja Tartus tuleb arvestada Riia tänaval suurema ajakuluga kuni kesklinna nii sisuliselt välja Vaksali tänavast alates. Arvestagem sellega.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
0: 22 soojakraadi Kihnusaarel ja Virtsus, 23 Kuressaares, Pärnus, Heltermaal, Tallinnas, Haapsalus, 24 Viljandis, Keiles ja Põltsamaal, 25 Raplas, Narvas, Kehras, Türil, Paides, Jõgeval, Otepeal ka. 26 kraadi on Räpinas, Rakveres ja Kundas ning Valgas ja Jõhvis ja Tartus, 27 Põlvas, Võrus ja Elvas, 29 kraadi Tõrvas. Ja ilm on täna muutliku pilvisusega, kohati võib sadada, hoovihma, puhub lääne ja edela tuul kuni 10 meetrit sekundis, soojakraade kuni 25 ja Ida-Eestis kuni 28.

0: Kohe saate kuulata kollektiivi Nublu ja Deep City 44 laulu Kesselaid. Enne veel paar erakuulutust. Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni numbriks 56-304-306. Soovitakse osta auto, telefoni number 56-304-306. Ja soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin tullakse järele üle Eesti. Telefoniks 569-32-565. Soovitakse osta auto ja siin on numbriks 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on väga erilised külalised, kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Ega neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ka väga tore.
1: See ka lapsemeelsed vaata, see on tore ju.
4: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
3: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
2: Jah, mina ärkul hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marek on vedanud, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui see jalutuskäigul käi? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia olla?
3: Me ei käi koos, aga me oleme koos jalutanud, tõesti me oleme, kui on vaja teha mingi videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses tõesti jalutanud. Mina ei aluta, mulle meeldib sammud täis saada ja mulle meeldib, kui Miku tervis on hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Kas sina valid jalad seid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.

0: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
2: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Max ja Moritz sea hakkliha 1 kilogramm Coopi kaardiga vaid 4,99 ja E-Beam Eesti või 250 grammi vaid 1,89. Coop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
5: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. Esimesest 9. augustini on kogu täisinnaga kaup miinus 30%. Just, kuulsid õigesti, miinus 30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
8: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Paurok, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine Autost.
9: Õhus on mõte.
10: Tänane mõte on suviselt sooja lihtne ja see on pärit värskest ajalehest Sakala. Kertu Soomets kirjutab siin, mul on vedanud. Kõik mu vanavanemad elavad samas linnas ja ma olen saanud nendega üles kasvada. Aga alles hiljuti taipasin, et see pole kõigile sugugi iseenesest mõistetav. Eelmisel nädalal käisin vanaemaga tema lapsepõlve kodus. Seal kohtus ta tuttavaga, kes rääkis, et üks nende ühine sõber on vanaduses kibestunud. See pani mind mõtlema, kui palju sõltub inimese enesetunne sellest, kas tal on keegi, kes tuleb külla, kuuleb ja tunneb huvi. Minu vanaema pole minu silmis kunagi olnud lihtsalt vana inimene, vaid sõber, kelle juurde võib alati minna marju korjama või lihtsalt juttu ajama. Minu lapsepõlve suved möödusid tema hoovis. Siis tundus see täiesti tavaline. Alles hiljem saad aru, et need olidki need päris suved. Me räägime palju sellest, kui oluline on laste ekraaniaega vähendada. Saadame nad vanaema ja vanaisa juurde. Las nad rohivad peenart ja kuulavad samu lugusid, mis siis, et juba kümnedat korda. Ja Kertu lisab siin juurde. Ja kui sa ise pole ammu vana vanematele helistanud, tee seda täna. Veel parem mine külla, sest ühel päeval avastame kõik, et oleksime tahtnud veeta veel ühe suve vanaema juures.
9: Õhus on

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augusti kuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja

0: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
2: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
3: Kuu hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Bestor Eterniit katused alates 14,89. Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni -40%. Osta Bauhof.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
5: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
6: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
7: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
8: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
9: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
10: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
11: Raadio Elmar.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
14: Hiiumaale kavandatakse võimsamat elektrivõrku. Naissaare lähistel registreeriti väike maavärin. Enam kui 60% Eesti täiskasvanutest on vähemalt üks krooniline haigus. Saksamaa tabas relvatootja järele luuramises süüdistatava ukrainlase. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoo vihma ja sooja on täna kuni 28 graadi. Tervist, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Valitsus otsustas algatada Elektrilevi OÜ taotlusel riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise, et viia Hiiumaa elektritaristu üle võimsamale 110 kilovoldisele pingetasemele. Praegu on Hiiumaal elektrivõimsus 35 kilovolti, mis seab saare arengule piirangud. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo tõi välja, et inimeste tarbimine ja ettevõtete vajadused kasvavad ning praegune võimsus ei vasta enam tuleviku vajadustele. Planeeringu ala suurus on 1572 ruutkilomeetrit. See hõlmab siis osaliselt Hiiumaa, Saaremaa ja Lääne-Nigula valdu ning Haapsalu linna. Naissaare juures registreeriti väike maavärin magnituudiga 0,5. Eesti geoloogia teenistuse teatel toimusid maa-alused tõuked esmaspäeva varahommikul kell 5.21. Seismoloog Heidi Soosalu sõnul peeti esialgu võimalikuks, et seismilised võnked olid seotud mereväe miinide hävitamisega, kuid mõõtmised kinnitasid, et tegemist oli loodusliku maavärinaga. Eesti pagulasabi alustas tegevust Sudaanis Darfuri piirkonnas, et toetada maailma ühe rängema humanitaarkriisi tõttu kannatanud inimesi. Koos kohalike partneritega pakutakse konfliktist mõjutatud peredele rahalist abi ning aidatakse neil jõuda vajalike elutähtsate teenusteni. Esimeses etapis jõuab abi ligi 270 pereni. Pered saavad 3 kuu jooksul rahalist toetust kõige kiireloomulisemate vajaduste katmiseks nagu toit või ravimid. Naiskodukaitse liikmete arv ületas 4000 piiri. Organisatsioonil on nüüd rohkem liikmeid kui kunagi varem. Naiskodukaitse esinaise Airi Toominga sõnul näitab liikmeskonna kasv, et üha rohkem naisi soovib olla kriisideks paremini valmis ja panustada oma teadmiste ning oskustega Eesti riigi kaitsesse. Naiskodukaitse tähistab järgmisel aastal oma 100. aastapäeva. Tartu Ülikooli teadlaste uuring näitab, et enam kui 60% Eesti täiskasvanutest on vähemalt üks krooniline haigus ning rohkem kui 40% inimestest elab mitme kroonilise haigusega. Uuring koondas ligi kolmandiku Eesti elanike tervise infost. Selgus, et kroonilised haigused ei ole vaid eakate probleem. Peaaegu pooled inimesed, kellel esineb korraga mitu kroonilist haigust, on tööealised. Saksamaa politsei pidas kinni 33-aastase Ukraina kodaniku, keda kahtlustatakse Bayeri relvatootja filmimises sabotaaži ettevalmistamise eesmärgil. Mees peeti kinni Tüüringi liidumaal. Politsei teatel kahtlustatakse teda niinimetatud madala taseme agendina tegutsemises võõrriigi luureteenistuse ülesandel. Prantsusmaal on rekordiline kuumus ja vihmapuudus viinud jõed ja ojad ajalooliselt madalale tasemele. Vee kasutust piiratakse pea kogu riigis, vahendab ERR. Mõnel pool mõjutab põud juba ka joogivee varusid, põllumajandust ja elektritootmist. Filipiinide põhjaosas vallandusid tugevad vihmad maalihked. Hukkunud on vähemalt 4 inimest. Halva ilmatõttu on pealinnas Manilas ning mitmes põhjapoolses provintsis suletud koolid ja valitsusasutused. Ja Omniva ootab ettepanekuid teemade kohta, mida võiks jäädvustada tuleval aastal ilmuvatel postmarkidel. Ideid võivad esitada kõik soovijaid ja ettepanekuid oodatakse 4. septembrini.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
13: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
15: Öösel on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja mõnes paigas sääb hoovihma. Puhub edelatuul kuni 9 meetrit sekundis, temperatuur jääb 14 ja 19 graadi vahele. Homnepäev on pilvine, mitmel pool saab hoovihma ja näikese oht, kuid õhtupoole sajuvõimalus väheneb. Homme puhub edela ja lääne tuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 23. Praegu on Kuressaares 23 graadi, sama palju ka Pärnus ja Tallinnas, Narvas 25, Tartus 26 graadi.
12: Elmari päevapüüdja.
15: Mõnusad päeva Raadio Elmar seltsis. Kell on 5 minutit üle 1 ja nii nagu Anne Veski laulab, kõik on enda teha. Või vähemalt paljud asjad küll. Ja on täiesti teie enda valida, kuhu te nädalavahetusel minna soovite või kui ei soovi, siis ega ei peagi kuhugi minema. Aga mõned soovitused peagi jagama neile, kes tahavad kuskil ringi liikuda ja võibolla on veel märkamata jäänud, et üks või teine üritus toimub tõepoolest juba lähipäevadel või miks mitte ka täna. Aga kõigepealt laulab Anne Veski.

0: Elmar soovitab.
1: Ansambel Jam laulis meile tants, mida tantsisime ja Jammi saab ka kuulata juba ülehomme täpsemalt Haukalaadia suure staadioni peol. Ja oi, need artiste seal Haukalaadal on veel ja paari päeva jooksul saab seal küll vist kõik Eesti ansamblid ära näha ja kuulata. Aga lähemalt sündmustest, mis on veel tulemas, sel suvel on toimunud Lasnamäe parkides tasuta pargikontserdid. Sari hakkab vaikselt lõpule jõudma, käes on augustikuu ja juba täna õhtul kell 6 astub Tondiraba pargis rahva ette Sam ja kontsert on kõigile täiesti tasuta. Kes soovib kuulata vaadata, täna kell 18 Tondiraba pargis Tallinnas Sam ja tasuta kontsert. Aga midagi filmijuvilistele. Millega üllatab Kung Fu S Jackie Chan või miks on antiromantiline komöödia Balkani moodi vallutanud pool maailma? Mis on Malta varjatud saladus? Seda kõike saate teada, kui tulete armastusfilmide festivalile nimega Tartuff. Taas sünnib Tartu südalinnas väike ime, ajaloolisest linnaväljakust saab kuueks õhtuks hiiglasik Vaba õhu kino. Kokku jõuab Tartuffi raames kinolinale üle 20 armastusest kõneleva filmi. Lisaks Raekoja platsi hiigelkinole näidatakse dokumentaal ja noorte filme veel ka Tartu elektriteatris. Ja nagu ikka on kõik seansid vaatajatele tasuta. Baltikumi suurim vabahu filmifestival toimub Tartus juba 21. korda ja seekord saab see kõik alguse 8. augustil ehk siis ülehomme ja kestab 15. augustini. Kaks asukohta Tartu Raekoja plats ja elektriteater ja nagu öeldud, tasuta saab filme vaadata. Kes aga soovib minna Viru Folgile, ka see võimalus on nüüd tulemas, sest homsest kuni laupäevani Viru Folk tuleb. Viru Folk on ainulaadne muusika- ja kultuurifestival, mis toob igal aastal Eestisse ühe kindla maa- või piirkonna muusika, traditsioonid ja ka looduspärandi. Ja sel korral tähistatakse põlisrahvaste aastat. Juba 19. korda kutsutakse nautima kvaliteetset elavat muusikat, inspireerivaid atmosfääri ja käsmu imekaunist loodust. Ehk siis mitmekesine muusikaprogramm, folk, bluegrass, blues, indiaanirütmid ja palju muud. Ja alati perekeskne lähenemine. Viru Folk on peresõbralik festival, pakkudes tegevusi lastele, noortele ja täiskasvanutele. Lisaks muidugi see käsmu kapteniküla ise on ka vaatamist väärt. Erinevalt kultuurisündmused, töötoad, vestlusringid ja kohaliku toitu tutvustavad elamused. Kes see kord laval astuvad, oi artiste taas palju, aga kui ära tuua vaid mõned, Untsakad, Uurikad ja Robert Linna, Sadu, Lõõtsavägilased, Pantokraator ja paljud teised. Nii et Viru Folk saab alguse homme ja kestab veel ka üle homme. Ja keda huvitab krimimaailm, siis nemad peaksid sammud seadma 8. augustil Rakverre politseimuuseumisse. Ehk siis tuleb eraldi sündmus, kus kohtutakse Elmar Vaheriga, endise politsei- ja piirivalveameti peadirektoriga, praeguse riigi kaitsinvesteeringute keskuse peadirektoriga. Veel on kohal Eesti kohtuekspertiisi instituudi ekspert. Vanglateenistus on kohal, näitab konfiskeeritud esemeid. Ja lisaks saate lähemalt tutvuda kriminaalmenetluse, kohtuekspertiisi ja õiguskaitsjate tööga ja näha muidki põnevaid eksponaate. See kõik ülehomme 8. augustil Rakveres politseimuuseumis.
0: Elmar soovitab.
2: Kui aken, siis plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
3: Tere päevast! Mida teile?
4: Üks frapp, palun!
3: Kas tavaline?
4: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning
5: lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on.
6: Alexelas saad täpselt sellise frappi, nagu sina soovid. Tule proovima! Anname jõudu maitsva toiduga! Alexela.
7: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
8: Langetame puu- ja juurviljade hindu alates 3. augustist. Kobardomat 1 kilogramm, nüüd ainult 1,49. Keedetud punane peet 500 grammises pakendis 79 senti. Ja arbuus väheste seemnetega 1 kilogramm 99 senti. Lill alati väärt.
9: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
10: Bon Aldar.
9: Kuidas?
10: Bon Aldar.
9: Jah?
10: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
11: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
12: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
13: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
12: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: Saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed .
1: Kell on 1:30 ja hetkel ilmajaam EE andmetel 21 kraadi Kihnu saarel ja Virtsus, 22 kraadi on Pärnus ja Kuressaares, Heltermaal ja 23 kraadi Tallinnas ja Keilas. 24 Raplas, Haapsalus Rakveres, 25 Jõhvis, Kehras Põltsamaal, Viljandis ja Narvas ning Türil ja Paides, 26 kraadi Kundas ja Jõgeval. 27 Räpinas, Tartus, Valgas, Otepääl, Võrus, Elvas, Põlvas ja Tõrvas. Öösel on ilm vahelduva pilvisusega ja mõnes paigas sajab hoovihma, puhub edelatuul kuni 9 meetrit sekundis, temperatuur jääb öösel 14 ja 19 kraadi vahele. Homne päev on taas pilvine, mitmel pool lubatakse hoovihma ja paiguti äikest, kuid õhtupoole sajuvõimalus väheneb. Homme puhub edela- ja läänetuul kuni 15 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 23.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikust tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Jopenbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Maximas on 420 ja 5 pluss odavad koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
3: Vanilla Ninja või Nexus, miks valida, kui saad mõlemad? 8. augustil kohtuvad Antsla spordistaadionil Haukalaada staadioni peol kaks Eesti 2000. Aastate suurimat popfenomeni. Vanilla Ninja ja Nexus. Lisaks laval paljud teised armastatud Eesti artistid. Luba endale selle suve meelde jäävaim peoõhtu. Haukalaada staadioni pidu. Piletid piletipank.ee.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem vaid 7,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 495. Majapidamispaber Jumbo 1,77. Bauhof.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi 2,69. Tallek Broiler Kintsud circa 3 kilogrammi kilohinnaga 2,99. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6. 9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
7: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
8: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
9: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
10: Seal the deal! Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
11: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub Suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja online pilet.ee.
12: Olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
13: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
14: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
15: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
16: Raadio Elmar.
17: Rannainfo.
18: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
19: Veel paar minutit ja kell on juba 3:02, mis tähendab, et vaatame üle veetemperatuurid, et teaks, kuhu suplema minna. 19 kraadi veesooja Kakumäel ja Põlva Paisjärves, 20 kraadi Riiska järves, Pelgurannas ja Stroomirannas. 21 kraadi vesi Narva jõesus, Võsurannas ja Kuressaare rannas. 22 kraadi Kauksis, Emajõe linnaujulas ja Vabaujulas, Türi Tehisjärves, Vanamaise rannas ja Verevjärves. 23 kraadi Kubiajärves, Värska rannas ja Viljandjärves, Paide Tehisjärves, Paralepa rannas ja Vasikaholmi rannas. Ja 24 kraadi Tamulajärves ja Pühajärves.
17: Rannainfo.
18: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
19: päris igal suvel vist ei olegi vesi üldse nii soe, sest alati pole pikalt olnud sooja nii tugevat korralikku päikest ja siis ei lähegi vesi nii soojaks, nii et sel suvel peaks küll kõik, kes vähegi tahavad vette saama, aga need, kes ütlevad, et vesi on kogu aeg liiga jahe. Ma usun, et 23 või 24 graadi on juba selline vesi, kuhu võis tõesti igaüks sisse sulsata, eriti kui väljas on selline temperatuur nagu praegu. Aga see selleks, eks igaüks teab ise, mis päevaga kinnaste peal hakkab ja küllap jagab teile soovitusi ka Veiko või vähemalt nõuandeid vihjeid. Ja soovituse vihjeid jagavad ka meie erinevad muusikud. Karl-Erik Taukar jätkab lauluga Hooletu, mina soovin teile ilusat päevajat, kui jääme kohtume teiega taas homme.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks, olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
2: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Sadu erootika ja BDSM tooteid, mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
5: Hot Lips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
4: Tule ja haara parimad pakkumised. hotlips.ee
6: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.

0: lisaaineteta, värske, lisaaineteta, värske, lisaaineteta.
1: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
0: Värske, lisaaineteta, värske, lisaaineteta.
2: Värske!
0: Värske!
2: Ilma lisaaineteta!
0: Ilma lisaaineteta!
2: Väga hea!
1: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea hakkliha 400 grammi 1,89. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
3: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
4: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
5: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
6: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaataga haukalaat.ee.
7: Raadio Elmar.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
10: NATO lubab Ukrainale hädavajalike õhutõrjevahendeid. Rootsi annab Ukrainale üle arestitud Vene varilaevastiku laeva. Naissaare lähistel registreeriti väike maavärin. Enam kui 60% Eesti täiskasvanutest on vähemalt üks krooniline haigus. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoo vihma ja sooja täna kuni 28 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Venemaa ründas eile öösel Ukrainat 24 ballistilise raketiga, hukkus 17 inimest. Ukraina ei suutnud ühtki raketti alla tulistada. Täna teatas NATO peasekretär Mark Rutte, et Allianz teeb tööd selle nimel, et Ukraina saaks õhutõrje vahendid, mida riik hädasti vajab, vahendab Delfi. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et aasta esimeses pooles langes Ukraina varustamine õhutõrje rakettidega liitlaste poolt kolmandikuni eelmise aasta tasemest. Ühtlasi hoiatas Zelenski, et Moskva kavatseb ballistiliste rakettide tootmist talve lähenedes oluliselt suurendada. Leedu sõjaväeluurel on teavet, mis viitab, et Venemaa kaalub rünnakuid Baltimaade elutähtsa taristu vastu. Kaitseminister Robertas Kaunas kinnitas uudisteportaalile 15 minutit, et Venemaa kaalub ebatraditsiooniliste kineetiliste rünnakute korraldamist ja tõenäoliselt kasutatakse selleks Ukrainas toodetud droone, et tekitada ebaselgust rünnaku allika osas ning ehitada NATO territooriumi ründamist. Täpsemaid üksikasju sihtmärke ega võimaliku ajastuse kohta ei ole midagi avaldatud. Rootsi annab Kiievile üle märtsis arestitud Vene nii-öelda varilaevastiku kaubaaluse, mida Ukraina kahtlustab okupeeritud aladelt varastatud vilja vedamises. Ukraina välisminister Andrei Sõbiha tänas Rootsit ja rõhutas, et tegu on märgilise otsusega, mis loob olulise pretsedendi. Sõbiha sõnul näitab see, et õiguskaitseorganite ja prokuröride otsustav tegevus koos sõltumatu ja erapooletu kohtusüsteemiga suudab vastutuse põhimõtte muuta käega katsutavaks tulemuseks. Valitsus otsustas algatada Elektrilevi OÜ taotlusel riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise, et viia Hiiumaa elektritaristu üle võimsamale 110 kilovoldisele pingetasemele. Praegu on Hiiumaal elektrivõimsus 35 kilovolti, mis seab saare arengule piiranguid. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo tõi välja, et inimeste tarbimine ja ettevõtete vajadused kasvavad ning praegune võimsus ei vasta enam tuleviku vajadustele. Planeeringu ala suurus on 1572 ruutkilomeetrit ja see hõlmab siis osaliselt Hiiumaa, Saaremaa ja Lääne-Nigula valdu ning ka Haapsalu linna. Naissaare juures registreeriti väike maavärin magnituudiga 0,5. Eesti geoloogiateenistuse teatel toimusid maa-alused tõuked esmaspäeva varahommikul kell 5.21. Seismoloog Heidi Soosalu sõnul peeti esialgu võimalikuks, et seismilised võnked olid seotud mereväemiinide hävitamisega, kuid mõõtmised kinnitasid, et tegemist oli loodusliku maavärinaga. Tartu Ülikooli teadlaste uuring näitab, et enam kui 60% Eesti täiskasvanutest on vähemalt üks krooniline haigus ning rohkem kui 40% inimestest elab mitme kroonilise haigusega. Muuhulgas selgus, et kroonilised haigused ei ole vaid eakate probleem. Peaaegu pooled inimesed, kellel esineb korraga mitu kroonilist haigust, on tööealised. Saksamaa kohus mõistis eluaegse vanglakaristuse 25-aastasele mehele, kes mullu Münchenis autoga inimesi rammis. Kohus tunnistas Afganistani päritolu mehe süüdi kahes mõrvas, 23 mõrva katses ja raskete kehavigastuste tekitamises. Rünnak toimus mullu Müncheni julgeoleku konverentsi eelõhtul.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
9: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: Nii, maa meil natukene väriseb, aga mitte nii, et me ise seda väga tunneks, aga mis ilma oodata on. Öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm üksikutes kohtades sääb ka hoovihma. Edela tuul puhub öösel 3-9, on oranikul ka 15 meetrit sekundis ja sooja 14-19 kraadi. Hommegi saab mitmel pool hoovihma, on äikes oht, kuigi õhtuks pilvisus juba hõreneb ja saju võimaluski väheneb. Edela ja lääne tuul puhub homme päeval 5-12, rannikul isegi 17 meetrit sekundis, ent õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja homme päeval 18-23 kraadi. Hetke seisuga on ilmajaam.ee andmetel, suuremad linnad siis sellises seisus. Pärnus 22, Tallinnas 24 kraadi, aga Viljandi Narva 25 ja Tartu hetkel 27 kraadi ka.
8: Kahest kuueni.
2: Tere kena nelja päeva pärast lõunat. Siin raadio Selmar meil kell 14.05 ja eks ta õige kell peakski sinna kanti olema. Mina Väiko teiega siin järgmised 4 tundi koos ja 6. augusti suuremad sündmused võibolla võiks kokku võtta nii, et täpselt täna 100 aastat tagasi ujus esimene naine üle La Manche'i väina. Kestis see ujumine 14,5 tundi ja tegemist oli Gertrud Ederlega. Ja nüüd siis juba vaatad pea 60 aastat tagasi, tegelikult 59 aastat tagasi 1967. Tabas Eestit vast üks meie lähiajaloo kõige kõvemaid torme, see oli see kuulus augusti torm. Eriti rängalt sai kannatada loode Eesti. Nii et meil on tegelikult ju kõik hästi, ilm on ilus, suvine ja meie alustame siin õige peaga muusikaliste rubriikidega. Jätkub ka mängurõõmu siia pärast lõunasse. Shannon aga alustab tundi lauluks Varbad liivas.

0: kaks ühest. Kaks ühest.
1: Kaks ühest kuulame täna laulu Kohtumine. Kõigile tuttav lugu, ma arvan, just nimelt, no mõlemad esitused ikka on. Maari Liis laulis seda lugu juba aastal 1995 ja nüüd siis ka vaatad pea 15 aastat tagasi, ei siiski vist natuke vähem, 15 aastat tagasi umbes Regatti alustas oma retro bändi teekonda, aga mõned ajad tagasi võttis ka ansambel Regatt selle, et selle loo muusika sõnad kirjutanud Raul Rink.

0: Kui aken, siis plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
2: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6.–9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
5: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
6: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
7: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
6: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
10: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
11: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
13: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Helista telefonil 1720.
15: Steinhauer Condensed Beam. 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitaminu L. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
16: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub suveniir koos Sirje ja Rein Kulega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja online pilet.ee-st.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed .
1: Minut üle poole kolme kell liikunud ilmajaam.ee andmetel on hetkel Pärnus Kihnus 21, Tallinnas Virtsus 22 ja Keilas, Kuressaares ja Raplas sooja 23 kraadi. Viljandi, Haapsalu, Heltermaa, Türi, Paide 24, Põltsamaa, Kehra 25 kraadiga. Narvas, Valgas, Rakveres, Jõhvis ja Jõgeval on hetkel 26 kraadi, Tõrvas, Mustvees, Võrus, Kundas, Räpinas, Otepääl 27 ning Tartu, Põlva, Elva 28 kraadiga. Öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning üksikutes kohtades saab ka hoovihma. Edela tuule kiiruseks öösel 3-9, rannikul ka 15 meetrit sekundis ja sooja 14-19 kraadi. Hommegi saab mitmel pool hoovihma, on äikese oht, kuigi õhtuks pilvisus hõreneb ja saju võimalus ka väheneb. Homme puhub edela lääne tuul 5-12, rannikul ka 15-17 meetrit sekundis, aga päris õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja siis homme 18-23 kraadi.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
4: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
5: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
6: Laupäeval 8. augustil kell 10 Rapla kesklinnas Rapla Melu 2026. Suur käsitöö ja melulaat, tänavahokki, Rapla autoshow, lasteala, kultuuriprogramm ja palju muud põnevat. Kell 19 keskväljakul ansambel Regatt. Üritus on kõigile tasuta. Kohtume 8. augustil Rapla Melul.
7: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontsertuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
10: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Naovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
11: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
12: Hommikuid soojendab Ahja Moodulahi.
13: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
14: Veerand tundi, siis on kell juba 3, 300 uudised ja pooledese tunni pärast hetkest on juba sõnamängu aeg. Veltsa mõisa parki paigaldatakse järgmisel nädalal kolmapäevast laupäevani, see on 12-15 august, rohkem kui 100 Eestis disainitud ja toodetud eri ilmelist ja ka erinevas suuruses valgusskulptuuri. Ja on seal ka muud kultuuri lisaks valgusskulptuuridele. Nelja õhtu jooksul astuvad üles armastatud Eesti artistid. Anne Veski, Jäär, Naised köögis, Marek Sadam saab ka teatrit vaadata. Anna Baskini teatri näitlejana Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesar siis lavastuses Metsas ei kuule suu karjumist keegi. Kõik need Veltsa valguspargi valgusdekoratsioonid ja skulptuurid on loonud ja ka paigaldab rohkem kui 30 aastat tegutsunud Eesti ettevõtte. See on Adam Lights AS. Disainivad, projekteerivad, toodavad, paigaldavad, hooldavad peamiselt siis just linnade, kaubanduskeskuste ja ka muude suursündmuste ja avaliku ruumi valguslahendusi. Muide praegu juba on need valgusskulptuurid ka Pärnu linnas täitsa nähtaval, nii et saate juba eel vaata sellest, mis seal Veltsa mõisapargis siis toimuma hakkab. Üritused on huvitavad, kes siin mänguspileteid ei võida ja ka see ongi piiratud, eks ole, täna ja homme veel on siin sõnamängi võimalus võita. Siis piletilevi.ee või Fienta, sealt saate pileteid osta ja loomulikult ka lisainfot siis. Aga meie võitja saab siis valida ise, millisel õhtul sinna Veltsa mõisaparki läheb, kas kolmapäeval, neljapäeval või hoopis reedel või laupäeval. Ja saate ka täitsa ise otsustada, kas piisab nii-öelda piletist kahele, et kaaslasega lähete või hoopis perepiletit vaja. Ot. Mäng on lihtne, mõned read tuntud eestikeelsest laulust ja ühesõna ära arvamine piisab juba sellest, kui siis ka natuke loosi on, et võit võiks teie olla. Ära murra mu südant, nii laulab meile aga nüüd Nancy.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Kui aken, siis plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
2: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
3: Näe! Pereoptikas saad 2 klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika, kogu pere prillipood.
4: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6.–9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!

0: murdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
0: Kaebab tussipihusti.
2: Ma lasen ka läbi.
0: Ohkab veetsepott.
3: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
4: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
5: Ärka kaunis maa.
6: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
9: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Täistund Raadios Elmar.
6: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
10: Rootsi annab Ukrainale üle arestitud Vene varilaevastiku aluse. NATO lubab Kiievile hädavajalike õhutõrje vahendeid. Enam kui 60% Eesti täiskasvanutest on vähemalt üks krooniline haigus. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoo vihma ja sooja on täna kuni 28 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idämän. Rootsi annab Kiievile üle märtsis arestitud Vene nii-öelda varilaevastiku kaubaaluse, mida Ukraina kahtlustab okupeeritud aladelt varastatud vilja vedamises. Ukraina välisminister Andrii Sõbiha tänas Rootsit ja rõhutas, et tegu on märgilise otsusega, mis loob olulise pretsedendi. Sõbiha sõnul näitab see, et õiguskaitse organite otsustav tegevus koos sõltumatu kohtusüsteemiga suudab vastutuse põhimõtte muuta käega katsutavaks tulemuseks. Rootsi ülemkohus lükkas tagasi laeva omanik firma kaebuse, millega püüti blokeerida laeva Ukrainale üleandmist, vahendab ERR. Viimastel kuudel on Ukraina ja rahvusvahelised partnerid suurendanud survet Venemaa varilaevastikule. Euroopa Liidu 21. sanktsioonipakett sisaldab sätet, mis lubab liikmesriikidel müüa nendelt laevadelt konfiskeeritud toornaftat, vilja ja muid kaupu. Venemaa ründas eile öösel Ukrainat 24 ballistilise raketiga, hukkus 17 inimest. Ukraina ei suutnud ühtki raketti alla tulistada. Täna teatas NATO peasekretär Mark Rutte, et Allianz teeb tööd selle nimel, et Ukraina saaks õhutõrje vahendid, mida riik hädasti vajab, vahendab Delfi. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et aasta esimeses pooles langes Ukraina varustamine õhutõrje rakettidega liitlaste poolt kolmandikuni eelmise aasta tasemest. Ühtlasi hoiatas Zelenski, et Moskva kavatseb ballistiliste rakettide tootmist talve lähenedes oluliselt suurendada. Leedu sõjaväe luurel on teavet, mis viitab, et Venema kaalub rünnakuid Baltimaade elutähtsa taristu vastu. Kaitseminister Robertas Kaunas kinnitas uudisteportaalile 15 minutit, et Venema kaalub ebatraditsiooniliste kineetiliste rünnakute korraldamist ja tõenäoliselt kasutatakse selleks Ukrainas toodetud droone, et tekitada ebaselgust rünnaku allika osas ning eitada NATO territooriumi ründamist. Täpsemaid üksikasju sihtmärkide ega võimaliku ajastuse kohta ei ole avaldatud. Valitsus otsustas algatada Elektrilevi OÜ taotlusel riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise, et viia Hiiumaa elektritaristu üle võimsamale 110 kilovoldisele pingetasemele. Praegu on Hiiumaal elektrivõimsus 35 kilovolti, mis seab saare arengule piirid. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo tõi välja, et inimeste tarbimine ja ettevõtete vajadused kasvavad ning praegune võimsus ei vasta enam tuleviku vajadustele. Planeeringuala suurus on 1572 ruutkilomeetrit. See hõlmab osaliselt Hiiumaa, Saaremaa ja Lääne-Nigula valdu ning Haapsalu linna. Tartu Ülikooli teadlaste uuring näitab, et enam kui 60% Eesti täiskasvanutest on vähemalt üks krooniline haigus. Ning rohkem kui 40% inimestest elab mitme kroonilise haigusega. Muuhulgas selgus, et kroonilised haigused ei ole vaid eakate probleem. Peaaegu pooled inimesed, kellel esineb korraga mitu kroonilist haigust, on tööealised. Prantsusmaal on rekordiline kuumus ja vihmapuudus viinud jõed ja ojad ajalooliselt madalale tasemele. Vee kasutust piiratakse pea kogu riigis, vahendab ERR. Mõnel pool Prantsusmaal mõjutab põud juba ka joogiveevarusid, põllumajandust ja elektritootmist.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
6: Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
11: Öösel vähene vahelduv pilvisus ja üksikutes kohtades saab ka hoo vihma ja edala tuule kiiruseks öösel 3-9, rannikul 15 meetrit sekundis, sooja 14-19 graadi. Homme on pilves, aga selgimistega ilm, nii et päeval saab mitmel pool hoo vihma, on ka äikes oht, aga õhtuks pilvisus ja sadu juba hõrenevad. Edelääne tuul puhub homme 5-12, rannikul kas 17 meetrit sekundis, ent tuul õhtuks pigem nõrgeneb. Sooja homme 18-23 graadi. No hetkeseisuga on oluliselt palavam enamustes kohtades, kuigi jah, praegu on ilma jaam punkte andmetel Pärnus 21 ja Tallinnas 23 graadi, aga no näiteks Tartus Narvas Põlvas hetkel 28.
4: Kahest kuueni.
11: Kena pärast lõunajat, kui siit poolt neljapäev juba ja ka tööinimestel kindlasti hakkavad liikuma mõtted juba nädalavahetuse poole. Kas ilmeid ka taaskord nii suviselt vastu võtab? No mitte nii nagu täna ilmselt, aga üksikud vihmahooge tuleb. Eile rääkisime sellest, et vee ääres olemine eriti vees käimine seda siis suvel parandab meie tuju, nii et mõelgem ka selle peale nädalavahetusel. Päikse loojangu ootamisest laulab meile ennevõid Blacki ja siis läheme Stefaniga Eiffeli juurde ja nii see muusikaline osa meil siin tuleb ja igapäeva muidugi iga päeva laul. Koit Toomega alustab tundi.

raadiojaam Elmari Kuld on köitede silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Elmari päevalaul.
1: 15.15 on kell ja ilm on mõnusalt suvine, isegi ma ütleksin meil päris kuum, nii et kuulame ühte kuuma lugu ka. Loo pealkiri ongi kuum ja laulub seda Tuuli Rand ja Tuulilt ennalt ka kommentaar.
0: Elmari päevalaul.
2: Kuum on kirjutatud aastal 2024. Autoriteks on Tuuli Rand, Sander Sadam ja Cecilia Martina Mägi. Laul räägib siis väga kuumast tundest, väga kuumast suhtest nii-öelda, mis võiks iga inimese, iga eestlase elus, ükskord elus läbi käia. Üllataval kombel see lugu on kuidagi kirjutatud täiskuu ajal ja see video on kirjutatud kuidagi täiskuu ajal või nii-öelda välja antud on täiskuu ajal ja ma tahaks öelda, et selles videos ka kuidagi märkamatult on seal taustal ka selline nii-öelda ring, mis võibolla nagu moodustab või meenutab teatud määral täiskuud, nii et võibolla tasub ka vahest mingid uusi asju alustada täiskuu ajal, et ma ei tea, ma natuke vist kuidagi usun, et võibolla siis nendel asjadel on mingi suurem võlu või mõju nii-öelda. Sander Sadam on Saarema juurtega poiss, keda ma ütlen täitsa ausalt, ma varem ei teadnudki, aga aastal, kas see võis siis olla 2020 või 2021, kui ma olin Eesti laulul looga üks öö, ma tutvusin temaga mingil after partyl nii-öelda ja siis jangi Sander ja Alvar olid vist mõlemad Kea looga olid vist samal võistlusel ja peale seda kuidagi meil väga klappis ja nad ütlesid, et oh, teeme ka midagi, nii et siis me saimegi juba stuudios kokku ja nii-öelda kirjutasime ka asju. Cecilia Martina Mägi ka kuidagi tuli väga sujuvalt sinna punti või olukord, et on väga hea laulu kirjutaja, on väga hea topliner ja väga hea sõnade kirjutaja, et kuidas ma ütlen, mulle väga meeldib, kui on ikkagi tiim, kellega koos sa saad kirjutada, sest lood tulevad kuidagi värskemad, teissugusemad ja huvitavamad nii-öelda. Nii et ma üldse ei välista, et võibolla siin tulevikus veel kolmandate, neljandate, viiendate osapooltega veel kirjutada laule.

0: Elmari päevalaul.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: Coopi Maxi Markettites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Hip-hippis biopüree 100 grammi Coopi kaardiga vaid 1,25 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed 42-62 tükki vaid 14,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
1: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
2: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
3: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
5: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub Suveniir koos Sirje ja Rein Kulega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
6: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi.
7: Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
8: Kus me oleme?
9: Kaarglassis.
8: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Broneeri kohe kaarglas.ee
11: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
12: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: 3:30 kell ja ilmajaam.ee lahti. Hetkel on Kihnus 21, Viljandis Virtsus Kundas 22, Tallinnas Pärnus Kuressaares, Türil Paides Põltsamaal ja Heltermaal 23 graadi. Raplas Jõgeval Haapsalus Valgas ka Keilas 24 graadi, Kehras Otepääl hetkel 25. Tõrva Rakvere Jõhvi Mustvee 26, Tartu Võru Elva Räpina 27 ja Narva Põlva 28 graadi peal. Öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja üksikutes kohtades sajab ka hoovihma. Tuul puhub öösel edelast 3-9, rannikualadel ka puhanguti 15 meetrit sekundis ning sooja 14-19 graadi. Homme pilves selgimistega päev, ehk siis päeval sajab mitmel pool hoovihma, on ka äikes oht, aga õhtuks pilvisus hõreneb ja saju võimaluski väheneb. Edela ja lääne tuul puhub homme 5-12, rannikul ka 17 meetrit sekundis, aga tuul ka õhtuks pigem nõrgeneb. Sooja homme päeval 18-23 graadi.

0: värskeid kuulutusi ka. Kõigepealt ostan teie auto juba täna. Sobivad igas seisukorras masinad. Auto kaubikmaastur tulen järgi üle Eesti. Kui te tahate autot müüa, siis number on 569-32-565. Ostan teie auto juba täna. Sobivad igas seisukorras autod. Tulen järgi üle Eesti. Kes tahab autot müüa, siis helistage 569-32-565. Vahepeal aga varjupaikade MTÜsse, ehk siis seal ootab uut kodu süsimusta kasukaga kassihärra, kel nimeks Alf. Sõbralik ja seltsivisane kass, väga rahulik ka ja nautib väga paia inimeste lähedust. Alf on kiivitud, kastreeritud, saanud vaktsiinid ja parasiidi tõrjede lähemalt. Infot saab Alfi kohta telefonil 50-46-102 või meiliaadressil keskus@varjupaik.ee. Süsimusta kasukaga rõõmus, tore, rahulik kassihärra Alf, kellele muide inimesed ka väga meeldivad, ootab siis varjupaikade MTÜ endale uut peremeest ja infot saab kassi kohta keskus@varjupaik.ee või telefonil 50-46-102. Ja veel auto ostu teemadel. Ostan teie auto, kaubiku või maasturi, juba täna kas või tehniline seisukord ja ka asukoht ei oma tähtsust. Nii et kell auto müügi soov, siis üks võimalus on helistades numbril 56-304-306. Ostan teie auto, kaubik või maastur, ostan juba täna, tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust ja kontakttelefon 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere mini lihapallid 1 kilogramm Koopi kaardiga vaid 7,49 ja Tere kohuke 5x40 grammi vaid 1,79. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.

0: ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Virsik Paraguayo, kilogramm 1,99 ja pabertooted Seeva kliendikaardiga kuni -40%. Telli rimi.ee.
1: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1,000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Puuriteritusseade 19 €. Kuumaõhu puhur 9 €. Ja organisaator 9 €. Lill, alati väärt.
7: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.

0: Noblo ja Väiko Eplik ja lausud õtte eelmise aasta üks mõnusamaid chillimaid lugusid ja lõppude lõpuks oli ka ju Elmari laul. Nii, me jätkame siit kohe looga Volare, aga enne räägime ikkagi ühest toredast kohast Pärnumaal, mis järgmisel nädalal neljal õhtul kutsub inimesi muusikat kuulama, vaatama ka, sest seal on vaatamist ka valguskultuurid seal Veltsa mõisapargis. 12-15 august siis kolmapäevast laupäevani see seal kõik kestab ja esinejad on kolmapäeval Naised köögis, Kristiina Ehin ja ka Marek Sadam seal kohal. Siis Anne Veski reed õhtul ja laupäeval Jäähäär ja neljapäeva õhtul võite vaadata tükki Metsas ei kuule su karjumist keegi. Valguspargi muide dekoratsioonid, valgusskulptuurid on vähemalt mul siin infokohaselt praegu Pärnu linnas üleval ka, nii et saate juba vaadata, mis seal saab järgnedal olema. Pileteid saab ka osta kas Fientast või Piletil Levist ja võib võita ka meie sõna mängust ja seda juba vähem kui poole tunni pärast.
1: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Kas sina valid jalad seid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kauplustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
2: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Maxima käes juvel 25.
7: Sest ainult sel neljapäeval on valge hinnasildiga koolikaubad Aitäh-kaardiga lausa 70% odavamad ja Tallegg broileri pooltiivad 700 grammi, vaid hinnaga 1,99. Maxima.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee- ja tolmuimeja Kärcher VD3 59,59. Osta bauhof.ee.
9: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil naised köögi. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
10: Tähistame Parkside 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Puuriteritusseade 19 eurot. Kuuma õhu puhur 9 eurot. Ja organisaator 9 eurot. Lill, alati väärt.
11: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
12: Ärka kaunis maa.
5: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
13: Vana Baskini teatud.

0: saatesaater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karismaa ja Anne Veesaar sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täistund Raadios Elmar.
3: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob Koduaken.
4: Leedu luure andmetel võib Venema kasutada Ukraina droone rünnakuteks Balti riikides. Rootsi annab Ukrainale üle arestitud Vene varilaevastiku laeva. NATO lubab Kiievile hädavajalike õhutõrje vahendeid. Naissaare lähistel registreeriti väike maavärin. Ilm on muutliku pilvisusega, kohati sajab hoo vihma ja sooja on kuni 28 graadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Leedu sõjaväe luurel on teavet, mis viitab, et Venema kaalub rünnakuid Baltimaade elutähtsa taristu vastu. Kaitseminister Roberta Skaunas kinnitas uudisteportaalile 15 minutit, et Venema kaalub ebatraditsiooniliste kineetiliste rünnakute korraldamist ja tõenäoliselt kasutatakse selleks Ukrainas toodetud droone, et tekitada ebaselgust rünnaku allika osas ning eitada NATO territooriumi ründamist, vahendab Delfi. Täpsemaid üksikasju sihtmärkidega võimaliku ajastuse kohta ei ole avaldatud. Rootsi annab Kiievile üle märtsis arestitud Vene nii-öelda varilaevastiku kaubaaluse, mida Ukraina kahtlustab okupeeritud aladelt varastatud vilja vedamises. Ukraina välisminister Andrei Sõbiha tänas Rootsit ja rõhutas, et tegu on märgilise otsusega, mis loob olulise pretsedendi. Rootsi ülemkohus lükkas tagasi laeva omanik firma kaebuse, millega püüti blokeerida laeva Ukrainale üleandmist. Viimastel kuudel on Ukraina ja rahvusvahelised partnerid suurendanud survet Venema varilaevastikule, vahendab ERR. Euroopa Liidu 21. sanktsioonipakett sisaldab sätet, mis lubab liikmesriikidel müüa nendelt laevadelt konfiskeeritud toornaftat, vilja ja muid kaupu. Venemaa ründas eile öösel Ukrainat 24 ballistilise raketiga, hukkus 17 inimest. Ukraina ei suutnud ühtegi raketi alla tulistada. Täna teatas NATO peasekretär Mark Rütte, et allians teeb tööd selle nimel, et Ukraina saaks õhutõrje vahendid, mida riik hädasti vajab, vahendab Delfi. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et aasta esimeses pooles langes Ukraina varustamine õhutõrje rakettidega liitlaste poolt kolmandikuni eelmise aasta tasemest. Ühtlasi hoiatas Zelenski, et Moskva kavatseb ballistiliste rakettide tootmist talve lähenedes oluliselt suurendada. Eurostati andmetel tõusis Eesti jaekaubanduse maht juunis kuuga 0,9%, euroalal aga langes 0,3%. Aasta võrdluses suurenes näitaja Eestis 0,2% võrra, euroalal oli kasv 0,7% ja Euroopa Liidus tervikuna 1,2%. Naissaare juures registreeriti väike maavärin magnituudiga 0,5. Eesti geoloogiateenistuse teatel toimusid maa-alused tõuked esmaspäeva hommikul kell 5.21. Seismoloog Heidi Soosalu sõnul peeti esialgu võimalikuks, et seismilised võnked olid seotud mereväe miinide hävitamisega, kuid mõõtmised kinnitasid, et tegemist oli loodusliku maavärinaga. Tartu Ülikooli teadlaste uuring näitab, et enam kui 60% Eesti täiskasvanutest on vähemalt üks krooniline haigus ning rohkem kui 40% inimestest elab mitme kroonilise haigusega. Muuhulgas selgus, et kroonilised haigused ei ole vaid eakate probleem. Peaaegu pooled inimesed, kellel esineb korraga mitu kroonilist haigust, on tööealised. Saksamaa politsei pidas kinni 33-aastase Ukraina kodaniku, keda kahtlustatakse Bayeri relvatootja filmimises sabotaaži ettevalmistamise eesmärgil. Mees peeti kinni Tüüringi liidumaal. Politsei teatel kahtlustatakse teda niinimetatud madala taseme agendina tegutsemises võõrriigi luureteenistuse ülesandel.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
5: Nii, meil siin ilma muutus ikkagi vist tuleb öösel homme päeval. Öö küll vähese vahelduva pilvisusega ja vaid üksikutes kohtades sajab hoo vihma. Edela tuulbu 3-9 meetrit sekundis. Sooja 14-19 graadi. Aga homme siis. Päeval ikkagi sajab mitmel pool hoo vihma, on ka äike soht kuigi. Õhtuks pilvisus õreneb, saju võimaluski väheneb. Edela lääne tuul puhub homme 5-12. Rannikul ka puhanguti 17 meetrit sekundis. Aga õhtuks juba tuul nõrgeneb. Sooja homme 18-23 graadi. Hetkel Viljandis, Tallinnas, Pärnus 22 graadi, aga Tartus 27 ja näiteks Narvas 28 graadi.
0: Kahest kuueni.
5: Kaas kuuni vahetus on poole peal, ehk siis kell on 4:05. Paljudel aga siin viimane tunnikene tööpäeva jäänud ja puhkajatele jõudu puhkamiseks. Kõik mängu laulab meile kohe Smilers ja meie läheme ka siin mängima õige pea pärast järgmist kolme lugu. See on siis sõna mäng vaja ära mängida. Veltsa mõisa parki pakume pileteid järgmiseks nädalaks.

0: sõnamäng . sõnamängu toetab Veltsa valguspark . Vaata veltsa.ee.
1: Just signatuur ütles juba ära, kuhu siis võib järgmise nädala sammud seada. Veltsa mõisapargis 12. kuni 15. augustini rohkem kui 100 Eestis disainitud ja toodetud väga erinevas suuruses ja eri ilmelist valguskulptuuri. Ja ka meie oma artistid seal kontserte annavad, reedel Anne Veski, laupal Jäär, enne seda kolmapäeva õhtul näiteks Naised köögis ja ka Marek Sadam. Ja neljapäeva õhtul on Helgi Salla, Katrin Karisma ja Anne Veesar lavastusega Metsas ei kuule su karjumist keegi laval. Meie mängimises välja tänagi pileteid, võite võtta kaaslase kaasa, võitja pluss kaaslane, aga kui ikkagi pere, siis saab ka pere piletid. Nii, mäng on ülimalt lihtne, tuleb ära arvata ühe tuntud eesti keelse laulu ridades siis see viimane sõna. No muster on võibolla neil, kes on juba esmaspäevast saati seda mängu jälginud teada. Ehk siis sel nädalal võtame nende esitajate laule, kes seal Veltsa mõisapargis ka järgmisel nädalal esinevad. Õige sõna ära arvata, kirjutage see SMS-i. SMS saatke numbril 1511, hinnaks 1.50 ja kui loosi õnne ka on, siis olete võitja. Ja tänased lauluread. No võtke näiteks Tartu, väike puust linn. No võtke näiteks Tartu, nii öelda linn. Ema jõgi, sealt läbi viib oma 3. No võtke näiteks Tartu, väike puust linn. No võtke näiteks Tartu, nii öelda linn. Ema jõgi, sealt läbi viib oma 3. Mõelge välja õige sõna, pange SMS-ise kirja ja sõnum saatke numbrile 1511. Hinnaks 1.50.
0: Sõnamäng. Sõnamängu toetab Veltsa valguspark. Vaata veltsa.ee.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbo, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
4: Haukalaada staadioni pidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadioni peol. Piletid piletipank.ee.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mineraalvesi Vitautas 1,5 liitrit 89 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,99. Rimi, tark valik.
6: Beno veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem beno.ee.
7: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
8: Langetame puu- ja juurviljade hindu alates 3. augustist. Kobardomat 1 kilogramm, nüüd ainult 1,49. Keedetud punane peet 500 grammises pakendis 79 senti. Ja arbuus väheste seemnetega 1 kilogramm 99 senti. Lill, alati väärt!
9: Seal the deal! Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Kell on kohe 4:30, ilmast räägime aga, enne vaatame üle värsket liiklus. Piirangud tänasest kehtima hakanud. Lääne maakonnas siis Ääsmäe Haapsalu Rohuküla tee 66-67 kilometer Haapsalu lähistel on seal tee remondi tõttu üks sõidusuund suletud, kiiruspiirang ka 50 kilometrit tunnis. Pärnu maakonnas Tallinn-Pärnu Ikla tee 188. kilometril on tee ilmajaama hoolduse tõttu ka üks sõidusuund suletud, kiiruspiiratud ja liiklust juhivad reguleerijad. Ja veel Harjumaakonnas Tallinna ring tee 89. kilometril Rae liiklussõlmes. Ka tee remont käimas, üks sõidurada suletud, kiiruspiiratud siiski mitte väga palju, 90 kilometrile tunnis. Ohutut liiklemist.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
0: Ilmajaam.ee andmetel Kundas 21, Tallinnas Viljandis, Virtsus Pärnus Keilas, ka Põltsamaal Kihnus 22, Kuressaares Valgas Haapsalus Jõgeval, Heltermaal Otepääl ja Tõrvas 23 kraadi. Türi Paide Kehra Mustvee Rapla Jõhvi hetkel 24, Tartu Elva Rakvare 25 kraadi peal. Võrus 26, Põlvas Räpinas 27 ja Narvas on hetkel sooja 28 kraadi. Öösel pigem selline vähese vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades vaid sajab hoo vihma. Edela tuul puhub öösel 3-9, rannikul ka puhanguti 15 meetrit sekundis ning sooja 14-19 kraadi. Homme saab mitmel pool päeval hoo vihma näikes oht, aga õhtuks pilvisus hõreneb, saju võimalus ka väheneb. Edela ja lääne tuul puhub homme 5-12, rannikul isegi 17 meetrit sekundis, ent õhtuks tuul taas nõrgeneb. Sooja homme päeval 18-23 kraadi. Ja võtame kokku tänase sõnamängu ka ja see oli siis jäärepala Tartu väike puust linn, kust ma tänased read võtsin. No võtke näiteks Tartu väike puust linn, võtke näiteks Tartu nii öelda linn, ema jõgi, sealt liib, läbi viib oma veed. Nii et see viimane rida oli, tsitaat ütleme nii, või laen siis vanast heast Emajõe laulust. Arne Ott ja veel Oorumets laulis. Aga need sõnad siis jäärele kirjutanud Jaan Sööt. Õiged vastused oli paras mitu peotäit, tänane võitja on juba selgunud ja anname teile võidust teada ka.
2: Hallo Alice, tere!
0: Tere, tere Alice, Veiko siinpool!
2: Tere!
0: Tere, eelistan raadiust! Et ei tekiks selliseid segadusi. Ja soovin teile palju õnne.
2: Aitäh.
0: Olete võitnud siis piletid sinna Veltsa mõisa parki järgmine nädal. Vaatate ise, mis päeval lähete, kolmapäeval, neljapäeval, hoopis reede laupäev.
2: Väga tore. Et ise siis saab valida.
0: Saab ise valida ja saate ka nii valida, et kui teil on kaaslane kaasa võtta, saate kaks piletid. Kui natuke suurem seltskond seal pere, siis saate perepileti ka, nii et hoolitseme selle eest. Mis teid kõige rohkem kõnetaks, kas naised köögis või hoopis Anne Veski või hoopis Jäär või metsas ei kuule su karjumust keegi teatritükk või?
2: Jäär kõnetaks, tuleneb nüüd, mis kuupäeval ta on.
0: No toon laupäeval seal.
2: Laupäeval?
0: 15 kuupäev. Ega te Alice peab praegu ära otsustama, et sellega on natukene aega veel. Et saab plaane seada. Aga Veltsa mõisapargist olete kuulnud, olete käinud äkki kunagi või?
2: Ei ole käinud, mööda olen sõitnud, olen sattunud.
0: No siis te enam vähemalt teate, kus ta asub.
2: Jah, tean.
0: Olgu, praegu kena päeva jätku siit poolt.
2: Tänan.
0: Nii läks mäng täna. Homme taas võimalus võita veel sinna Veltsa mõisaparki pribääsmid. Aga nüüd kuulame Lindat, see on ansambli Vitamiini hit ja õige pea juba ka tänased libauudised tulekule. Kell hetkel 16:34.

0: tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Puuriteritusseade 19 eurot. Kuuma õhu puhur 9 eurot. Ja organisaator 9 eurot. Lill alati väärt.
1: Kui aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
2: Vanilla Ninja või Nexus, miks valida, kui saad mõlemad? 8. augustil kohtuvad Antsla spordistaadionil Haukalaada staadioni peol kaks Eesti 2000. Aastate suurimat popfenomeni. Vanilla Ninja ja Nexus, lisaks laval paljud teised armastatud Eesti artistid. Luba endale selle suve meeldejäävaim peoõhtu. Haukalaada staadioni pidu. Piletid piletipank.ee.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimah 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
4: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
5: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
6: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
7: Maximas on 425 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
8: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
9: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
12: Täna Suvereporteris. Kas elektri hind hüppab see talve nii lakke, et võtab põlvist nõrgaks? Pikalt Eesti energiapoliitikat kujundanud endine kliimaministeriumi asekantsler Timo Tatarandis teada, et pani maa kodu talveks fikseeritud hinnaga elektri peale. Kui juba tipptegijad kardavad eesootavat hinda, siis mida peaks tegema liht inimene?
13: Jah, hinnad võivad olla kõrged, võivad olla madalad.
12: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

0: Tere kuulajad, siin uudiste stuudio, Rohke Debelak. Eile kirjutasid ametiühingute keskliit ja tööandjad alla streigi kokkuleppele, mis senisest enam reguleerib streigi sisu kui sellist. Pikka aega arvati, et streikimine Eestis on lapsekingades, kuid pikemad vaatlused näitavad nüüd, et streikimisel Eestis on lihtsalt omad tugevad omapärad. Eestis elavatele inimestele meeldib valdavalt töö streik, mis tähendab, et streigi ajaks tööd ei katkestata. Töötamine on Eesti inimesele loomulik seisund ja sellega paralleelselt saab tegeleda ka paljude muude asjadega ka streikimisega. Kui viimast 20 aastat tagasi vaadata, siis on aru saadav, et tegelikult on suurem osa Eestis elavaid tööinimesi lakkamatult streikinud, aga keegi pole seda märganud, sest tööd tehakse ikka edasi. Tööstreik on meie inimestele kõige parem streikimise vorm. Töö saab tehtud, oma õigused saab nõutud ja kõik on rahul nendite kohtumisel. Ka täna jätkuvad üle Eesti nii arstide, päästjate, õpetajate, politseinike, kassapidajate ja veel enam kui 120 elukutse esindajate paralleelne streikimine ja töötamine. Homme lepitakse kokku, kas sellisel juhul, kui inimene töötab, aga samal ajal ka streigib on talle põhjust nii palju palka maksta või mitte. Majandusministeerium annab aga teada, et uuringute kohaselt pidurdab majanduse kasvamist järjest enam töökäte puudus. Tööjalgade puudus on samuti päev-päevalt kasvamas, erandiks on töö tagumike ülejääk, sest tagumikutundide tegemise vajadus kuivab aasta-aastalt kokku. Kui töökäsi ja jalgu ei leita nüüd piisavalt, on ainukeseks väljapääsuks lõpuks pea tööle panna. See aga on seotud suurte raskustega, sest pikki aastaid on otsustajate tasandil pead kasutatud ainult selleks, et sellest kätega kinni hoida, mis teeb raskeks nii töökäte kui ka tööpea. Samaaegse kasutamise lahendust ei paista, tegelikult kusagilt tõdetakse prognoosis ja lisatakse, et käed vajuvad lihtsalt rippu. Ja spordist. Eile püstitati Antwerpenis kaks sisemaailma rekordit. Kohalik sportlane Jem Stepasjan viskas kõigepealt 3x200 meetrit ketast ja siis veel enam kui 40 kilomeetrit oda. Pärast võistlust tunnistas sportlane, et oma sisemaailmas tunneb ta ennast olemat võimeline hüppama vähemalt pool tundi kaugust. Ennem Stepasjan on üldse maailma kõige rikkama sisemaailmaga sportlane, kes enda sõnul teab ennast tegelevat veel ka allveekarate ja hobulaskumisega. Ja politsei teade. Eile kell 02.37 sai Võetsu politsei teate, et keegi on öösel kohaliku elaniku hoovi tunginud ja tuksi keeranud. Kui inimene õhtul magama läks, oli tuks näoga maja poole hommikul ärgates, aga oli maja poole tuksi saba. Kohale tunnud operatiivtöötajad keerasid tuksi ühe korra veel ja loom oli siis taas näoga maja poole. Ja lõpetuseks ka palve raadio kuulajatele. Pärast uudiste saate lõppu toimetuse telefonil 630 70 35 ootan teie arvamusi, miks ma saan nii harvamusi. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised.
2: Üks erakuulutus siia, siis kuulame juba Liis Lemsalu, Lauri Saatpalu, duetti Münt ja tööpäev läbi varsti tööinimestel. Tore. Aga Võru loomade varjupaika nüüd. Seal ootab nimelt uut kodu üks noor, aastane, pikema karvaga mustvalge kass. Nimeks on Tahvu. Aktiivne ja pailembene. On saanud vajalikud parasiiditõrjed, vaktsiinid, on kivistatud, kastreeritud. Nii et isa see kassiga tegemist. Ja Tahvu kohta infot kas telefoni numbril 53-404-223 või e-maili aadressil voru@varjupaik.ee. Aastane pikema karvaga mustvalga kasukaga kass Tahvu ootab endale Võru varjupaigas uut peremeest. Aktiivne ja pailembene kass. Vajalikud protseduurid uude kojuminekuks tehtud ja Tahvu kohta infot kas voru@varjupaik.ee või telefonil 53-404-223.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: taduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
2: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
3: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Purina Felix Fantastic kiisoine 4x85 grammi Koopi kaardiga vaid 1,39 ja Purina Darling kuivtoit koerale 10 kilogrammi vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
4: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6.–9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
5: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni -50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni -50%. Osta bauhof.ee
6: Värske lisaaineteta.
7: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
6: Värske lisaaineteta.
8: Värske! Ilma lisaaineteta. Väga hea!
7: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea hakkliha 400 grammi 1,89. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
9: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
10: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
11: Milwaukee Big Red Demo Tour. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
12: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
13: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
14: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rogib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendusport.ee.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob Koduaken.
2: Kaks Eesti tervishoiutöötajat on koos Balti kolleegidega Ukrainas missioonil. Leedu luureandmetel võib Venemaa kasutada Ukraina droone rünnakuteks Balti riikides. Rootsi annab Kiievile üle arestitud Vene varilaevastiku aluse. Öösel sajab üksikutes kohtades vihma, sooja on 14-19 kraadi. Homme sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Sooja tuleb kuni 23 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. 9 meditsiinispetsialisti Eestist, Lätist ja Leedust on Ukrainas, et omandada teadmisi sõjaolukorras tegutsemisest. Sotsiaalministeeriumi tervishoiuteenuste osakonna juhataja Nikita Panjushin ütles Delfile, et ettepaneku ühiseks missiooniks tegi Leedu terviseministeerium. Sotsiaalministeerium aitas missiooni ette valmistada. Eestist osaleb kaks tervishoiutöötajat. Turvakaalutlustel ei avalikustata enne nende Eestisse naasmist nimesid, täpset viibimiskohta Ukrainas ega tööülesandeid. Leedu sõjaväluurel on teavet, mis viitab, et Venemaa kaalub rünnakuid Baltimaade elutähtsa taristu vastu. Kaitseminister Robertas Kaunas kinnitas uudiste portaalile 15 minutit, et Venemaa kaalub ebatraditsiooniliste kineetiliste rünnakute korraldamist ja tõenäoliselt kasutatakse selleks Ukrainas toodetud droone, et tekitada ebaselgust rünnaku allika osas ning eitada NATO territooriumi ründamist. Täpsemaid üksikasju sihtmärke ega võimaliku ajastuse kohta ei ole andmeid avaldatud. Eesti kaitseministeerium kinnitab, et praegu ei ole indikatsioone vahetust sõjalises sissetungu ohust Eestile. Riik püsib valvas ning tugevdab järjepidevalt kaitsevõimet, koostööd liitlastega ja valmisolekut reageerida muutuvatele julgeoleku ohtudele. Ministeerium rõhutab ka, et NATO liitlastega tehakse tihedat koostööd hübriidohtude vastu. Rootsi annab Kiievile üle märtsis arestitud Vene nii-öelda varilaevastiku kaubaaluse, mida Ukraina kahtlustab okupeeritud aladelt varastatud vilja vedamises. Ukraina välisminister Andrii Sõbiha tänas Rootsit ja rõhutas, et tegu on märgilise otsusega, mis loob olulise pretsedendi. Rootsi ülemkohus lükkas tagasi laeva omanik firma kaebuse, millega püüti blokeerida laeva Ukrainale üleandmist. Viimastel kuudel on Ukraina ja rahvusvahelised partnerid suurendanud survet Venema varilaevastikule. Euroopa Liidu 21. sanktsioonipakett sisaldab sätet, mis lubab liikmesriikidel müüa nendelt laevadelt konfiskeeritud toornaftat, vilja ja muid kaupu. Venema ründas eile öösel Ukrainat 24 ballistilise raketiga, hukkus 17 inimest. Ukraina ei suutnud ühtki raketti alla tulistada. Täna teatas NATO peasekretär Mark Rütte, et allianss teeb tööd selle nimel, et Ukraina saaks õhutõrje vahendid, mida riik hädasti vajab, vahendab Delfi. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et aasta esimeses pooles langes Ukraina varustamine õhutõrje rakettidega liitlaste poolt kolmandikuni eelmise aasta tasemest. Ühtlasi hoiatas Zelenski, et Moskva kavatseb ballistiliste rakettide tootmist talvele lähenedes oluliselt suurendada. Eurostati andmetel tõusis Eesti jaekaubanduse maht juunis kuuga 0,9%, euroalal aga langes 0,3%. Aasta võrdluses suurenes näitaja Eestis 0,2% võrra, euroalal oli kasv 0,7% ja Euroopa Liidus tervikuna 1,2%.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
3: Öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm üksikutes kohtades sajab ehk hoovihma ja edela tuule kiiruseks öösel on 3-9, rannikul 15 meetrit sekundis ning sooja öösel 14-19 kraadi. Homme pilves, aga pärast lõunat juba selgimistega ilm. Mitmel pool saab siis päeval hoovihma on ka äikes ohtaga õhtuks. Pilvisus ja ka sajuvõimalused vähenevad. Edelaläne tuul puhub homme 5-12 ja rannikul hommegi tugevamad tuult kuni 17 meetrit sekundis, kuigi päris õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja homme 18-23 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus 23 graadi, ka Viljandis, Narvas 24, Tartus 25 sooja graadi.
4: Kahest kuueni.
3: Õhtupoolik käes ja kell on 5:05 ja uudiseid tuleb taas õige pea. Need juba sellised teistmoodi, mida... No ütleme jah, et täistunni uudistes ei kuule laiskadele inimestele, mugavatele inimestele üks uus teesärk välja pakkuda ja siis noh, olete kindlasti kuulnud erinevatest õhtusöökidest pidulikest, et kus silmad kinni ja nii edasi. Üks Hollywoodi restoran viib asja veel kaugemale. Enam kunagi me nii ei tee, nii alustab tundi. Tšugik start!

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula! elmar.ee

0: kummaline maailm.
1: Kummalis maailm uudised ja selle eelmise loo pealkiri võiks vabalt sobida ka meie selle uudise pealkirjaks tänapäevane muinaslugu. Nii, räägime T-särkidest. No kes kannab neid aasta läbi, kes ainult suvel, kes ainult sporti tehes, igaüks ise teab. Aga teadagi on see, et näiteks ikkagi palaval ajal, noh, ma ei tea, mitu päeva äärest tahate ühte sama T-särki kanda. Võt. Nüüd aga Ameerika üks firma Herc, kuidas see nende, ma kohetan, Herc Leon, annab teada, et neil on täiesti uus T-särk välja töötatud, millega võib käia põhimõtteliselt kuu aega järjest ilma pesemata ja ei ole ka veel hullu. No nii, me võiks sellest firmast natukene enne lähemalt ka rääkida, sest nad paar aastat tagasi tõid turule täiesti ise puhastuva aluspesu. Sellest võibolla räägime teine kord, kui te ei ole juba kuulnud, aga nüüd on taas uudised levinud ja väidetavalt siis jah, see uus T-särk, mida nad siin pikalt arendanud ja väidetavalt võid seda kanda kuu aega ja on ütleme rõhna, no isegi võiks öelda, et haisu vaba ja nii ta on disainitud täpselt selliseks, tundub nagu hästi imelik, aga nad ütlevad, et see on kõik puhtalt teaduslik ja keemiline. Ehk siis seal on seitse sellist asja, ainet, elementi, mis on mitte lihtsalt T-särgi pinna peale kantud, vaid mis on päriselt T-särgi materjali ehk kanga sisse nagu põimitud. Viiest neist antakse teada, aga kaks tükki jäätakse saladuseks, no firma saladus, nii et vask, hõbe, tsink, ka kulda natukene ja vulkaanilist tuhka ja siis need kaks sala komponenti, mis on siis sinna kanga sisse pandud. No näiteks vask pidavad olema see, et peatab baktereid. Tsink neutraliseerib seda happelist osa, mis tuleb higistamiseks ja vulkaaniline tuhk absorbeerib niiskuse ja välised lõhnad ja samal ajal toimib ka kui selline natukene nagu isegi käsn imeb endas see. Tõepoolest isegi kui tihedalt kannate kuu aega võite käia ilma pesemata, no hind on $79, ühe see T-särgi jaoks ikkagi päris kallis, aga samas kui mõtlete. Lemmiksärgiga tahaks ka kogu aeg käia ja maksate ka teinekord 30-40 eurot, eks ole, eriti kui äge kiri või pilt peal on. Nii et võibolla ei olegi nii hullu, nii et võibolla korralik investeering. Ärge nüüd pabistage, võite veel raha koguda, sest turul ta veel ei ole. Öeldakse, et novembrikuus peaks jõudma. Esialgu on värvidest saadaval, saab olema ainult must, aga juba töötatakse ka, et saaks siis see navy blue, ehk siis teatud sinist värvi, lillat ja ka tumerohelist T-särki osta $79. Ot. Ja siis veel võimalusi on ka see, et võtate kõigepealt odavama hinna eest selle särgi, $39 maksate ära ja saate 3 päeva kasutada ja või siis 14 päeva ilma pesemata kasutada ja siis võite tagasi anda, kui rahul ei ole. Ühesõnaga täitsa huvitav tundub see. Noh, peab nüüd hakkama täpsemalt uurima, et kus seda siis võibolla siin sügisel vastu talve endale ka muretseda. Järgmiseks suveks näiteks.
0: Kummaline maailm. Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
4: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6. 9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
5: Helen on proua toast number 19. Tema on ainus, kes mulle tõesti puhkust pakub ja kes on kursis eakate hooldaja argipäevaga, võib kinnitada, et see on tõeline luksus. Töötajad kutsuvad teda daamiks rannal.
4: See oli katkend Valerie Perrääni imekaunist audioraamatust Pühapäeva rüppe unustatud. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
8: Bon Aldar.
7: Kuidas?
8: Bon Aldar.
7: Jah?
8: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimad Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
11: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
13: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: 17:28 on kell, siia veel üks uudis enne ilmateadet. Päris huvitav. No, eks on olemas ju erinevad meelelahutusvorme, näiteks pimekohtingud, kuigi keegi seal ju otseselt silmi kinni ei pane või pimedad. Kuidas seda on, et noh, kui silmad kinni õhtusegid, no, mis on päris huvitavad. Aga Hollywoodis, mitte nüüd see, et seal peaks käima kõik Hollywoodi näitlejad, näitletarid. Siin linna osa on ju Los Angeleses. Üks restoran otsustas pakkuma hakata alasti õhtusööke. Ja päriselt, nii ongi. See on siis iga esmaspäeva õhtul, ma saan aru. Peakokk ise seletab selle asja, Class Steakhouse on selle restorani nimi ja igal esmaspäeval siis toimub see üritus. Kõik on seaduslik, sest tegemist on privaatse üritusega ja restorani, kui te arvate, et aknad, mis on tänava poole, paistavad läbi, ei paista läbi. Ja niisama sinna sisse ei saa, tuleb pilet osta, sellest veel räägime. Kokad muidugi on köögis, teevad sööki, nemad ei ole paljad, aga kõik inimesed, kes sisse tulevad, on astunud pileti ja võtavad siis riided sellest ära. Neid võtab vastu seal üks naissoost, ütleme siis juhtu just, Tashiba Hart on tema nimi ja ütleb, et kui te ilmselt tulete uksest sisse ja mina võtan teid vastu, ilmselt ma olen juba ilma riietet. Aga teile antakse muidugi, kui oma riided olete ära võtnud, seal ilusti selline ilus hommikumantel või mingisugune riietuse see selga ikkagi. Ei ole seal mingit nagu inglased ütlevad touchy-feely värki, et kui kõik on nii nagu ikka, et kui jah, kui inimestele meeldib üksteisi puudutamine, jah, aga üldiselt mitte. Ja piletid ka meestele, üksikutele meestele maksab pilet $250, üksikule naisele 150, paaridele 300. Mot. Ja alla 18 sinna keegi sisse ei saa, nii et kõik on selline korralik. Peakokalt küsiti, et miks siis selline üritus, et see toimuma saab. No üks asi muidugi on see, et äri tuleb elavdada, eks ole, tuleb endale reklaami teha, aga ta ütleb ka, et maailmas ja Los Angeles on suur linn, on piisavalt inimesi, kes tahavad ennast hoopis teistmoodi väljendada ja võibolla teistmoodi meelelahutust kui tavaliselt. Ja silmad kinni seal kellelgi ei ole. Selle mainin ka ära. No võt, sellised variandid tänapäeval.
1: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
0: 17:31 on kell ilmajaam.ee lahti ja hetkel nii. Kundas Kihnus 21, Pärnus Kuressaares Valgas, Otepääl ja Virtsus 22 kraadi sooja, Keila Saapsalus Elvas Raplas, Heltermaal Mustvees ka Tallinnas Jõgeval 23 kraadi. Narva Viljandi Võru Tõrva ka Jõhvi Türi Paide Põltsama ning ka Tartu Põlva 24 kraadi peal ning ka Kehras hetkel 24 kraadi. Rakveres siis praegu 25 ja Räpinas sooja 26 kraadi. Öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades saab öösel ka hoovihma. Puhub edela tuul 3-9, rannikoladel ka puhanguti 15 meetrit sekundis ning sooja öösel 14-19 kraadi. Homme pilves selgimistega päev ehk siis päeval saabki mitmel pool hoovihma on käikes oht, aga õhtuks pilvisus õreneb ja sajuvõimalus ka väheneb. Tuul puhub homme päeval edelast ja läänest 5-12, rannikul ka kuni 17 meetrit sekundis, ent õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja on homme päeval 18-23 kraadi.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: adrenaliin, kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendus Spordifestival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rohib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
2: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
3: Kui aken, siis plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
4: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
7: Denimdream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa miinus 50% soodsamalt. Denimdream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
8: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Paraguay on lapik virsik Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja murel kilohinnaga vaid 3,39. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
9: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
10: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
11: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Karastusjook Heavenly 0,33 liitrit 99 senti. Kohuke Tere 35 senti. Ja Eesti juustatleet Valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
12: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!

0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: No õhutemperatuur on siin päris mitmed kraadid langenud siin võrreldes, mis ta siin pärast lõunat oli 3 tundi tagasi, aga vesi on jätkuvalt soe. Kui soe, kohe vaatame üle. No pärast lõunal mõõdetud veetemperatuurid Pikakari Pirita rannas jäävad 19 kraadi peale, 20 kraadi vesi soe Kakumäe rannas, 21 Sillamäe rannas, Pelgu rannas. Veel soojamaid kohti on vee mõttes. Riiskajärves vee sooja 22 kraadi, Narva jõesuus 23 ja sama sooja vesi ka Viljandijärves ja Võsurannas. Võru Tamula järves ning Värska rannas vee sooja 24 kraadi ja sama sooja vesi veel Kubija järves ja ka Paala järves ja ma leidsin siin kuskil 25 kraadi ka. Nii sooja vett Kauksi rannas.
0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Kena neljapäeva õhtupoolik ja pikk õhtu ootamas. Õhtusumin stardib ka 20 minuti pärast, võibolla isegi kiiremini. Rain on kohal ja mina annan ohjad üle. Tänan kuulamast ja kuuleme homme jälle ikka 2-6. Tšauki siit!

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee
1: Kas sina valid jalatseid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
2: Tähistame Parkside 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Puuriteritusseade 19 eurot. Kuuma õhu puhur 9 eurot. Ja organisaator 9 eurot. Lill alati väärt.
3: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
4: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
5: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
6: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
7: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
8: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Paurok, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine autost.
9: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toaneolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
13: Kaitseminister Hanno Pevkur kinnitab, et Eesti ohuhinnang püsib muutumatuna. Leedu luure andmetel võib Venemaa kasutada Ukraina droone rünnakuteks Balti riikides. Kaks Eesti tervishoiu töötajat on koos Balti kolleegidega Ukrainas missioonil. Öösel sajab üksikutes kohtades vihma, sooja on 4.

0: 14-19 kraadi. Homme sajab hoovihma ja on ka äikese oht. Sooja tuleb homme kuni 23 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Kaitseminister Hanno Pevkur kinnitab, et Eesti ohuhinnang püsib muutumatuna. Leedu sõjaväe luurel on teavet, mis viitab, et Venema kaalub rünnakuid Baltimaade elutähtsa taristu vastu. Kaitseminister Robertas Kaunas kinnitas uudiste portaalile 15 minutit, et Venema kaalub ebatraditsiooniliste rünnakute korraldamist ja tõenäoliselt kasutatakse selleks Ukrainas toodetud droone, et tekitada ebaselgust rünnaku allika osas ning eitada NATO territooriumi ründamist. Eesti kaitseministeerium kinnitab, et praegu ei ole indikatsioone vahetust sõjalise sissetungi ohust. Riik püsib valvas ning tugevdab järjepidevalt kaitsevõimed koostöös liitlastega ja valmisolekut reageerida muutuvatele julgeolekuoludele. Ministeerium rõhutab, et NATO liitlastega tehakse tihedat koostööd ka hübriidohtude vastu. 9 meditsiinispetsialisti Eestist, Lätist ja Leedust on Ukrainas, et omandada teadmisi ja kogemusi sõjaolukorras. Sotsiaalministeeriumi tervishoiuteenuste osakonna juhataja Nikita Panjuškin ütles Delfile, et ettepaneku ühiseks missiooniks tegi Leedu terviseministeerium. Sotsiaalministeerium aitas missiooni ette valmistada. Eestist osaleb 2 tervishoiutöötajat. Turvakaalutlustel ei avalikustata enne Eestisse naasmist nende nimesid, täpset viibimiskohta Ukrainas ega tööülesandeid. Rootsi annab Kiievile üle märtsis arestitud Vene nii-öelda varilaevastiku kaubaaluse, mida Ukraina kahtlustab okupeeritud aladelt varastatud vilja vedamises. Ukraina välisminister Andrei Sõbiha tänas Rootsit ja rõhutas, et tegu on märgilise otsusega, mis loob olulise pretsedendi. Rootsi ülemkohus lükkas tagasi laeva omanikfirma kaebuse, millega püüti blokeerida laeva Ukrainale üleandmist. Euroopa Liidu 21. sanktsioonipakett sisaldab muuhulgas sätet, mis lubab nüüd liikmesriikidel müüa nendelt laevadelt konfiskeeritud toornaftat, vilja ja muid kaupu. Naissaare juures registreeriti väike maavärin magnituudiga 0,5. Eesti geoloogiateenistuse teatel toimusid maa-aluse tõuked esmaspäeva varahommikul kell 5.21. Seismoloog Heidi Soosalu sõnul peeti esialgu võimalikuks, et seismilised võnked olid seotud mereväe miinide hävitamisega, kuid mõõtmised kinnitasid, et tegemist oli loodusliku maavärinaga. Tartu Ülikooli teadlaste uuring näitab, et enam kui 60% Eesti täiskasvanutest on vähemalt üks krooniline haigus. Ning rohkem kui 40% inimestest elab mitme kroonilise haigusega. Muuhulgas selgus, et kroonilised haigused ei ole vaid eakate probleem. Pea pooled inimesed, kellel esineb korraga mitu kroonilist haigust, on tööealised. Tarbija ja tehnilise järelevalve amet tunnistas nõuetele vastavaks Rail Balticu Pärnu kabli lõigu ehitusprojekti keskkonnamõjude hindamise aruande vahendab Postimees. Tegu oli viimase Eesti põhitrassi lõiguga, mis ootas keskkonnamõjude hindamise lõplikku otsust ja nüüd võib ka sellel lõigul raudtee ehitusega alustada.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
2: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub peamiselt edelatuul kuni 9, rannikul kuni 15 meetrit sekundis ja öösel on sooja 14-19 kraadi. Homne päev tuleb pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma, on näikest, õhtul aga pilvisus õreneb ja soojuvõimalus väheneb. Puhub edela ja läänetuul kuni 12, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtuks tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 18-23 kraadi. Aga praegu on Tallinnas ja Pärnus 22, Tartus 25 kraadi sooja.
3: Õhtusumin.
2: Kena õhtupoolikud, neljapäev, 6. august, 18.05 näitab kell ja nüüd algas Raadio Selmar. Õhtusumin, stuudis on Raen Väikene. Tänan muide liiguta oma varbaid päev. ja miks ka mitte, suvel on seda hea teha. Ei ole võibolla saapaid ja kingi jalas pigem plätud kui neidki, mis siis segaks, et miks mitte. Ja huvitav, kas te olete mõelnud selle peale, et kui sõrmedele on vanarahvas olnud igasugused kenad nimed, nagu kotinõel või pikpeeter, väike aits, täidap, mis kõik veel, siis varbad on üsna nimetud. On suur varvas, on väike varvas ja need vahepealsed praktiliselt nagu nimetud. Et miks see küll nii on? Ajaloolased selgitavad, et põhjus olevat selles, et juba aegade algusest on ju inimene käe, ja või kätte ja sõrmede abil teinud keerulist tööd ja tihti peale oli vaja neid sõrme omavahel täpselt eristada, et millise sõrmega konkreetselt millist tööülesannet teha. Kas või klaverimängu puhul, eks ole, et varvaste ülesanne on see vastu peamiselt aidata inimesel kõndida ning tasakaalu hoida. Et sellepärast ei ole neile ka eraldi ilusaid nimesid antud. Mitte nüüd varbad vähem tähtsad oleks, aga nii lihtsalt on. Aga millised nimed on tänases laulukatkendis, mis laulud need on nendel lauludel, see on ka väga oluline, sest täna on ju neljapäev ja neljapäev tähendab finaalipäeva. Juba varsti, hakkame pihta!

hakkame mängima, täna on finaalmäng ja selgub, kes saab endale Raadio Elmar Pipraviski ning pajakinda grillimiseks. Ja tundub, et siiamaani on meil siin mehed kõik, või vabandust, naised on olnud hoolsavad mängijad, sest et ka finaali on pääsenud Erika, Merli ja Liina. Aga täitsa vabalt võib olla tänane finalist mees, kui mehed võtavad selle hoo sisse. Kuulame ära taas Katkendi. See koosneb kahest laulust. Sinna on siis kokku miksitud kaks tuntud Eesti laulu. Küsimus on, mis on nende laulude pealkirjad ehk mis laulud need on? Ja lühinumber 1511 ootab teie vastuseid. Ja 1,5 eurot on selle sõnumi hinnaks ning juhul kui ei tule meelde kogemata äkki see, noh, kas esimene või teine lauludest, saadke kas või ühe pealkirjaga sõnum, ka nii on võimalus finaali pääseda ja võib-olla hoopis auhind endale napsata, kui läheb hästi. Nii palju reeglitest, aga nüüd tähelepanu, kas olete valmis? Tänane laulukatkend tuleb siit.

0: Selline laulukaatkend. Kahte pealkirja. Ootame lühinumbril 1511. Kui ei tea mõlemad pealkirja, saatke kas või ühe vastusega. Ja veel ütlen seda, et see üks laulu pealkiri on üsna keeruline, et ärge selle grammatika pärast väga muretsege. Peasi, et oleks enam vähem aru saadav, et te olete laulu ära tundnud.
1: Mis laulud need on?
2: Näe! Pereoptikas saad kaks klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika kogub

0: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Penu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.
3: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
4: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile miinus 30%.
5: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
6: Bon Aldar.
5: Kuidas?
6: Bon Aldar.
5: Jah?
6: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
7: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimah 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
9: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
10: Vana Baskini teater kutsub Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesaar. Sellel suvel viimast korda krimi tragikomöödias Metsas ei kuule su karjumist keegi. 13. augustil Veltsi pargis, 14. Koidula muuseumi õuel, 15. Kuressaare lossi hoovis, 16. Anija mõisas, 18. Paides, 19. Rõuges ja 20. augustil Humuli mõisa õuel.
11: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
12: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

Mäng jätkub. Aitäh juba kõigile, kes on oma vastused ära saatnud. Pean tunnistama, et no täna on küll vist lihte. Ma näen siin ainult ühte sellist vastust, kus on ühe lauluga läinud puusse. Ma ütlen ära, on pakutud põdrakasvatajat, aga ei ole põdrakasvataja seekord, kuigi ka põdrakasvataja. Ilmselt mõeldud siis P-Stroika lugu. Kas see on väga hea lugu ja no mine tea, võibolla jõuab ka see laul. Mõnesse meie saatesse. Täna kahjuks ei ole see lugu, nii et... Kes te meile selle sõnumi saatsite, kui te tahate, te võite veel uuesti saata. Ja juba parandusega sõnumi, sest et ei ole veel selgunud, kes on tänane finalist ja kes meil hakkab üldse loosima. Välja Raadio Elmar Pipraviskit plus pajakinnast grillimiseks. Juba tunni lõpus võitja selgub. Aga kuulame siis uuesti üle selle tänase katkendi. Kaks laulu on siin koos. Mis laulud need on? Selles on küsimus. Ja vastuseid ootame veel nüüd lähiminutitel numbril 1511 sõnumina.

0: ja aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto, aknad põlvest põlve.
1: Steinhauer Condense Beam, 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitamin L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
3: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
4: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
5: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
4: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
6: Adrenaliin. Kiired autod, ägedad inimesed. See on Kiirendusspordi festival. Tule 15. kuni 16. augustil Haapsallu, Kiltsi lennuväljale, kiirenduse Eesti meistrivõistlustele. Tasuta sissepääs kuni 18-aastastele. 15. augustil kell 20 rogib lennuvälja kuumaks Tanel Padar. Info ja piletid kiirendussport.ee.
7: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
8: Näe! Pereoptikas saad 2 klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika. Kogu pere prillipood.
9: See oli küll üks kerge lõuna.
10: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
9: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
10: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte.
12: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stockeris.
13: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stocker.ee.

0: Mis laulud täna koos olid? Selles on küsimus. Ja kindlasti paljud meie kuulajad mäletavad, et Marek Sadam kusagil 1999. aastal hakkas tegema sellist bändi nagu N-Euro. Ja üks N-Euro tuntumatest lugudest oli Chaka Chaka. Just nimelt see oli tänane üks lugu, aga see, mis mehe šikiks teeb, on loomulikult Kiki Lips ja sellest on läbi aegade laulnud Ivo Linna koos Rock Hotelliga. Nii et Chaka Chaka ja Kiki Lips, need on tänased laulud. Ja võt need laulud vist küll täna olid sellised, mida inimesed teavad lausa une pealt. Õigeid vastuseid tuli väga-väga palju. Lausimine nüüd aga vahepeal said tehtud ja helistan finalistile.
1: Jaa.
0: Hallo, tere õhtust, Raadio Elmar helistab siit poolt. Mängust, mis laulud need on, olen Raen. Kuidas teie nimi?
1: Jaanika.
0: Nii, Jaanika. Teie olete meie tänane finalist ja hakkame kohe varsti teiega koos loosima välja auhinda. On suur võimalus, et te saate selle auhinna endale. Aga enne küsin, et kuidas see komplekt täna teile tundus, see laulude komplekt, ma mõtlen?
1: See oli nii kerge.
0: Kumma laulu kõigepealt ära tundsite? Kas see, millega pihta
1: mõlemad
0: hakkas?
1: Mõlemad kohe, kohe.
0: Aga kumb teile rohkem?
1: See esimene vist. Mõlemad on normaalsed, tümpsukad lood.
0: See on tõsi. Aga mida teie, Jaanika, arvate kikilipsust? Kas see on see, mis teeb mehe šikiks?
1: Jaa, võiks küll olla.
0: Aga ega vist kikilips meie meeste nagu igapäevases või noh, ütleme, kui mees läheb peole, paneb ülikonna selga või pintsaku selga, ega seda kikilipsu ikka väga naljalt ei näe.
1: Ei ole, jah. Nad tahavad ikka rohkem nagu ilma käia. Nad ei tahagi üldse lipsu panna.
0: Aga teie, Jaanika, jääte selle mõtte juurde, et mehed võiksid kikilipsu rohkem ja julgemeni kanda.
1: No üldse lipsu. Mõlemad on ilusad.
0: Tõsi. Aga mis te seal kolistate, Jaanika? Mis seal toimub?
1: Ai. Istusime autosse praegu.
0: Selge, aga siis pole muud, kui hakkame nüüd siis loosima. Et selles mõttes nüüd on see nädal meil siin mängus huvitav, et üks number on täiesti ei kellegi oma. Et kui te nüüd tabate selle pihta, siis te saate veel korra loosida. Nii et auhind läheb kindlasti välja, aga teil endal on ka kaks numbrit siin reserveeritud, et saaks nüüd ühele neist kahest numbrist pihta. Aga valikus on 1-8. Millise võtate? 1-8.
1: 7.
0: Numbri 7 võtate. Mm-hmm. See number 7 ongi tühi number. Järgmine valik oleks teil milline?
1: Number 2.
0: Number 2 on teie number, Jaanika!
1: Väga hea!
0: Väga vahva! Esimest korda meie mängu ajaloos selline situatsioon oli ja aga nii on. Raadio Elmar Pipraviski ja grillimiseks Pajakinnas, need on nüüd teie omad. Nii et saate rahulikult nüüd autoga koju sõita või kus poole te sõidate?
1: Jah, me lähme koju nüüd, jah.
0: Et teile veel helistatakse ja võetakse teiega ühendust selles mõttes, et kus teie kodu on ja kus on lähim pakki automaat. Igal juhul, Jaanika, aitäh mängimast! Palju õnne ja ilusat õhtud, kaunist suve jätku!
1: Jah, ilusat õhtud, nägemist!
0: Sellise vahva pöörde võttis selle nädala mäng. No, millised panevad mängud meid järgmisel nädalal ees ootavad? No eks, saame siis teada, kui õige hetk käes on.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Šašlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimah 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Näe! Pereoptikas saad 2 klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika, kogu pere prillipood.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunorekki salongid ootavad sind.
5: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
6: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Hip-hippis biopüree 100 grammi Koopi kaardiga vaid 1,25 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed 42-62 tükki vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
7: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesiku kontsert, suupistid ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna mööbliaidas.
8: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
9: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
10: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
11: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
12: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub peamiselt edelatuul kuni 9, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Öösel on sooja 14 kuni 19 kraadi. Homne päev pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma, on äikise oht. Õhtul aga pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub edela ja läänetuul kuni 12, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtuks tuule nõrgeneb ja sooja homme 18-23 kraadi. Praegusel hetkel aga Pärnus 21, Tallinnas 22 ja Tartus 24 kraadi sooja.
1: Õhtusumin.
12: Õhtusumin täna neljapäeval 6.

Laugustil ja stuudios jätkuvalt Rahen Väikene. Täpselt 100 aastat tagasi ujus USA olümpiavõitja Gertrud Ederle üle La Manche'i väina. Toona 20-aastane ujuja alustas teekonda Inglismaalt Towerist ja jõudis pärast 14 tundi ja 31 minutit kestnud ujumist Prantsusmaa rannikule, olles sellega üldse kuues inimene ja esimene naine, kes sellise teoga hakkama sai. Ja ta ujus vaatamata tormisele ilmale ning tugevatele lainetele ja kusjuures edestas meeste senist rekordit ligi 2 tunniga. Ja see oli tema teine katse. 1925. aastal sundis tema treener Bill Burgess teda loobuma sellest katsest. Aga Ederle hoidis kiireima La Manche'i ületaja tiitlit kuni 1951. aastani, nii et päris pikalt ei saanud keegi seda ületatud. Saame kokku, on aga laul, mis tuleb siit ja laulab Ivo Linna.

0: Fish Bacalan.
1: 1928. aastal Kentucky osariigis sündinud Rosemary Clooney oli vaieldamatult 50. aastate alguses Patti Page'i ja Joe Staffordi kõrval Ameerika soosituim naissolist, kelle ampluaaks oli lüüriline meelelahutusmuusika. Nii estraadi, kantri kui pop laulukesed, milledest terve 13 tõusid USA Billboard tabelis 40 parema hulka, mitmed ka päris tippu. Aga lauljatar ei tegelenud vaid laulmise ja filminäitlemisega. Räägitakse, et Rosemary ja tema abikaasa Jose Ferreri juurde koju tuli kord keegi ajakirjanik, kes suurt karja perelapsi nähes küsis, mitu last teil siis on? 7 oli vastus. Kui vanad nad on? 7, 6, 5, 4, 3, 2 ja 1 aastane, selgitas Rosemary. Ah nii, pobises võõras. Loodetavasti ei seganud ma teid mingi tähtsa asja toimetamise juures. 1954. aastal komponeeris Bob Merrill momendil kõlava pala Mambo Italiano ja Rosemary Clooney laulis selle plaadile. Sellest sai suur hit, mis jõudis Billboardis 10. kohale ja Briti tabelis lausa tippu. Eestikeelne cover on ka olemas, esitajaks ansambel Maidest ja laulu pealkirjaks Mambo Itaalia moodi.

0: Lugu laulust. Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Laupäeval 8. augustil kell 10 Rapla kesklinnas Rapla Melu 2026 suur käsitöö ja melulaat tänavahokki, Rapla autoshow lasteala, kultuuriprogramm ja palju muud põnevat kell 19 keskväljakul ansambel regatt üritus on kõigile tasuta kohtume 8. augustil Rapla Melul
2: tagasi kooli Rimis koolikaubad soodsa hinnaga Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee
3: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee
4: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: 10 000 hobujõudu, üle 500 kilometri tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Padar. Piletid ja info www.kiirendussport.ee
6: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
7: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
8: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
7: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
9: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee
10: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo 5.
11: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet panustame omadesse.

0: soovitakse osta auto ja selle asukoht ega seisukord ei oma tähtsust. Andke teada numbril 56 304 306. Niisiis soovitakse osta auto ja selle asukoht ega seisukord ei oma tähtsust. Helistage numbril 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: 10 000 hobujõudu, üle 500 kilomeetri tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus, Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Padar. Piletid ja info www.kiirendussport.ee.
2: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
3: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Järgneb ravimireklaam.
11: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
12: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannanine, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
13: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
14: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
15: On neljapäev, 6. august, te kuulate raadiot Elmar ja stuudios on Rain Väikene. Tanel Padarilt tuleb nüüd laul pealkirjaga Mulle meeldib. Aga mitte alati ei ole saanud näiteks selga panna selliseid riideid, nagu sulle meeldib. No näiteks 1675. aastal oli 6. august, kui Venemaa saar Aleksei I keelas õukondlastel omaks võtta välismaa, eelkõige Saksa kombeid, lõigata nende järgi soenguid ja kanda välismaise lõikega riideid ja mütse. Seadus kohustas neid sama keeldu nõudma ka oma teenijatelt. No nimelt olid siis mõned tolle aja Vene ülikutest hakanud kandma Poola mõjutustega moekaupa ja see oli tsaari jaoks probleem, kuna sel ajal oldi Poolaga sõjas. Ja irooniline on, et just Aleksei poeg, Peeter I, pööras selle kursi ümber. Pärast oma Euroopa reisi ta isegi sundis näiteks pojaare habemeid maha ajama ja igati, nii-öelda, euroopalikud välja nägema.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna nagu otse-eetris laulma
3: või? Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
6: Tuled vilguvad, seierid näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoo vihma. Puhub edelatuul kuni 9, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Öösel sooja 14 kuni 19 kraadi. Homne päev tuleb pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoo vihma on näikest. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub edela- ja läänetuul kuni 12, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtuks tuul nõrgeneb ja soojan homme 18 kuni 23 kraadi. Praegusel hetkel aga Tallinnas ja Pärnus 21, Tartus 24 sooja kraadi.
2: Õhtusumin.
1: Te kuulate raadiot Elmar, on neljapäev, 6. august ja stuudios on Raen Väikene. Tuberkuloitidi lugu Maa peale tagasi tuleb nüüd järgmisena, aga tänase kuupäevaga seonduvalt saame rääkida ühest laulust, mis vastupidi tõusis või ütleme lendas tõelistesse kõrgustesse. Oli aasta 2016, kui Spotify teatas, et Antonio Carlos Jobimi Bossa Nova klassikat tüdruke Ipaneemast kuulati üle 40 000 korra päevas. Miks? No põhjus oli selles, et just oli toimunud Rio de Janeiro olümpiamängude avamine, kus Brasiilia supermodell Gisele Bündchen kõndis üle olümpiastaadioni just selle laulu saatel. No ju siis

Vaatepilt oli unustamatu, et ka taustaks kõlanud laul, selle kuulamine hiljem Spotify's tõusis hüppeliselt suisa kohe 1200%.

0: Elmari päevalaul.
1: Ansambel Karavan ja Pärlipüüdja võib-olla et kõige kuumem Eesti suvelugu, aga vähemalt sama kuum on ka tänane päevalaul, mis just kannabki pealkirja Kuum. Ja mida see laul endast kujutab, sellest räägib Tuuli Rand.
0: Elmari päevalaul.
2: Kuum on kirjutatud aastal 2024. Autoriteks on Tuuli Rand, Sander Sadam ja Cecilia Martina Mägi. Laul räägib siis väga kuumast tundest, väga kuumast suhtest nii-öelda, mis võiks iga inimese, iga eestlase elus, ükskord elus läbi käia. Üllataval kombel see lugu on kuidagi kirjutatud täiskuu ajal ja see video on kirjutatud kuidagi täiskuu ajal või nii-öelda välja antud on täiskuu ajal ja ma tahaks öelda, et selles videos ka kuidagi märkamatult on seal taustal ka selline nii-öelda ring, mis võibolla nagu moodustab või meenutab teatud määral täiskuud, nii et võibolla tasub ka vahest mingid uusi asju alustada täiskuu ajal, et ma ei tea, ma natuke vist kuidagi usun, et võibolla siis nendel asjadel on mingi suurem võlu või mõju nii-öelda. Sander Sadam on Saarema juurtega poiss, keda ma ütlen täitsa ausalt, ma varem ei teadnudki, aga aastal, kas see võis siis olla 2020 või 2021, kui ma olin Eesti laulul looga üks öö, ma tutvusin temaga mingil after partil nii-öelda. Ja siis Jangi, Sander ja Alvar olid vist mõlemad Kea looga olid vist samal võistlusel ja peale seda kuidagi meil väga klappis ja nad ütlesidki, et oh, teeme ka midagi. Nii et siis me saimegi juba stuudios kokku ja nii-öelda kirjutasime ka asju. Cecilia Martina Mägi ka kuidagi tuli väga sujuvalt sinna punti või olukorda, ta on väga hea laulu kirjutaja, ta on väga hea topliner ja väga hea sõnade kirjutaja, et kuidas ma ütlen, mulle väga meeldib, kui on ikkagi tiim, kellega koos sa saad kirjutada, sest lood tulevad kuidagi värskemad, teissugusemad ja huvitavamad nii-öelda. Nii et ma üldse ei välista, et võibolla siin tulevikus veel kolmandate, neljandate, viiendate osapooltega veel kirjutada laule.

0: oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
1: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuu pähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
9: See oli küll üks kerge lõuna.
10: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
9: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
10: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.

0: Õhtusumin.
1: Selliselt lauli Saare Külvia ja Leegi Heitja oli selle loo pealkiri. Aga heidame meie pilgunud hoopis mineviku 1973. aastasse, kui 6. augustil sattus toona 23-aastane laulja Stevie Wonder Põhja-Carolinas Salisbury lähedal raskesse autoõnnetusse. Autoroolis oli tema nõbu John Wesley Harris ja ta ei märganud ees sõitvat autot ja ninad põrkasidki sellega kokku. Stevie Wonder sai peavigastuse ja langes 4 päevaks koomasse. Ja väidetavalt olevat tema tuurimänedžer Ira Tökker talle kõrva sisse laulnud laulu Higher Ground, mille peale Stevie Wonder olevat hakanud reageerima. Ja toetusavaldusi ning telegramme tuli talle üle kogu maailma, seal hulgas ka näiteks Paul McCartney ja Roberta Flack saatsid oma kaardid. Ja ka ansambel Jackson 5, kus ju Michael Jackson kaasa tegi ja kes oli juhuslikult järgmisel päeval pidi seal Põhja-Carolinas kontserti andma, pakkus välja oma eralennuki, juhuks kui vaja Stevie Wonderit kuhugi transportida. Aga ta tuli sellest õnnetusest välja ja ta uskus, et see õnnetus oli ette määratud ja tegi temast parema inimese. Näiteks lõpetas ta isegi vähese veini joomise, mida ta võibolla sinna maale oli pruukinud. Kas kohviga edasi jäi, seda ma ei tea, aga mustast kohvist igal juhul laulab meile nüüd Mait Mältis.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiiu ja Romi on täna Elmari stuudios.
2: Väikesed suvised naudingud võiksid ju ometi ka meie ellu täna tulla.
1: Kuhu sa sihid selle üleskutsega?
2: Ma isegi ei tea, praegu vist sinna, et tahaks midagi head süüa ja kui ma näen, et lehes on kirjutatud Eesti rekord tomatist, siis kujutad ette väikese soe tomat, natukene soola, natukene pipart, issand, muud rohkem ei tahagi praegu, seda sai ja leiba pole vajagi.
1: Kus üles sa tegelikult veenad mind üsna ilma asjata, ma olen suur tomatite fanaatik ja üks esim mida ma kunagi ei unusta või üks lõhne, mida ma kunagi ei unusta, on kui ma lähen tagasi oma lapsepõlve, ma astun veel soojal suvisel hommikul sisse kasvuhoonesse, mis on selline, noh, nagu ta ikka on sikka spetsiifiliselt niiske ja ma tunnen seal nende küpsete tomatite lõhne.
2: Kas sa läksid ka kunagi sinna juba valmis tehtud võileivaga niimoodi, et pipra ja soolatoos olid veel kuskil niimoodi aala vöö vahel või taskus kaasas? Sest minu mälupildis selline asi on täitsa olemas.
1: Kus üles ma arvan, et ma ei teinud seda, ma sõin tomateid täiesti sellisena, nagu nad sealt põõsatsast või siis taimeatsast tulid ja nii oli ka väga hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: 10,000 hobujõudu, üle 500 kilometri tunnis. See on Top Fuel Dragster, võimsaim kiirendusauto maailmas. Tule kiirendusspordi festivalile ja näe see oma silmaga ära. Haapsalus, Kiltsi lennuväljal 15. ja 16. augustil. Festivali õhtu kütab kuumaks Tanel Padar. Piletid ja info www.kiirendussport.ee.
1: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
2: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
9: Mängime hoopis suksusid.
8: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
4: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
8: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
10: Marju Länik hakkab meile nüüd kohe suve kuningannast laulma. Aga 2023. aasta suve kuninganna oli ilmselt Barbie, sest sellel suvel linastunud fantaasia ja komöödia ületas 6. augustil ülema ilmselt miljardi dollari tulu piiri, püstitades sellega ajaloolise rekordi. Ja režissöör Greta Gerwigist sai sellega esimene naine, kes ilma kaas režissööri abita on teinud valmis sellise tulusa filmi, mis on teeninud rohkem kui miljard dollarit. Ja seda saavutus nimetati toona Barbillioniks. Lõpuks teenis see film üle 1,4 miljard dollari ja sai 8 Oscari nominatsiooni. Väga tulus film, väga järelikult siis hea film. Ja küllab ka paljud meie kuulajad käisid seda omal ajal vaatamas. Aga nüüd Marju Länik ja Suve kuninganna.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoo vihma. Puhub edelatuul kuni 9, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Öösel sooja 14 kuni 19 kraadi. Homne päev tuleb pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoo vihma on näikest. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub edela ja läänetuul kuni 12, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtuks tuul nõrgeneb ja sooja on homme 18 kuni 23 kraadi.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis on Marlen ja see oli lugu Peegel. Aga nüüd vaatame ka mõnes mõttes nagu tahavaate peeglisse tänasesse hommikusse, kui stuudios olid Romi ja Tiiu ning räägiti eestlaste ja soomlaste erinevustest. Elame ju suhteliselt siiski lähestikku, aga kas ja kui palju me oleme ka erinevad?
0: Hommikul toimus.
2: Täna on Maaleht värskelt ilmunud ja üks huvitav intervju jäi meile siit silma, kus on Maaleht võtnud nõuks rääkida soome keele õpetajaga ja inimesega, kes siis on sadu ja sadu Eesti eelkõige meditsiini ala inimesi siis välja õpetanud, et nad saaksid minna tööle Soome. Ja mis on selle artikli puhul huvitav, siis siin tegelikult väga ei räägitagi just konkreetselt keele õppest, kuigi natuke räägitakse ka, vaid pigem selle et milliste erinevuste eest on vaja siis Soome tööle suunduvaid eestlasi hoiatada või neid ettevalmistada, sest kuigi naaberriigid me tegelikult oleme oma käitumiselt üsna erinevad. Näiteks üks aspekt, millele ma tegelikult võin ka ise ju olles kunagi ka Soomes elanud alla kirjutada, on see, millele ka siis see õpetaja Annina Ljokko juhib tähelepanu, et soomlased on palju suuremad sellised etteplaneerijad, kui eestlased kõik asjad arutataks mitu korda ja väga põhjalikult läbi ja ma peaks ise ütlema, et lausa selle määrani, et kui sa lähed mõne spontaanse plaaniga või sellise mõttega näiteks teha midagi kas või täna või siis täna, ma ei tea, õhtupoole, siis soomlased võivad olla ikkagi pehmelt öeldes täiesti hämmingus, et sellist asja ei ole võimalik teha, et ei ole võimalik kohe midagi teha. Et see on üks erinevus, mida ma ise ka, või millega ma ise olen ka nõus.
3: Seda, et soomlased sinatavad, peab oma õpilastele ikkagi kogu aeg ütlema ja ka Eesti mõistes üpris hierarhilises struktuuris, nagu seda meditsiin on, et võib-olla täiesti tavaline, et õde ütleb lihtsalt doktorile tema eesnime, et ei mingit sellist aupaklikku pöördumist ei tulegi ja ei hakkagi tulema.
2: Ja üks aspekt veel, millele siin juhib õpetaja tähelepanu ja mida ma olen ka ise märganud, on see, et eestlased ikkagi on oma välja ütlemistes ja oma seisukohtade väljendamises rohkem sellised kuidagi konkreetsemad ja see võib isegi tunduda võib-olla välismaalastel, et nad on väga järsud, et kui, noh, siin on ka toodud näide, et kui arst alustab vestlust patsiendiga, et siis Soomes mitte mingil juhul arst kohe nii-öelda ei asu asja juurde, vaid ta peab ikkagi kaks lauset ütlema alguses, noh, midagi sellist, mis on siis inglise keeles kirjeldatud kui small talk, ehk siis nii-öelda selline soojendusvestlus või kuidagi selline nii-öelda pehme algus, aga see, et eestlased ütlevad asju kohe, et arst astub sisse, ütleb, noh, teiega on nüüd nii, et siis see võib tulla soomlastele kuidagi tunduda liiga järsuna.
3: Ja lisaks erineb ka juhiste andmise viis, et kuigi meil siin eesti keeles on olemas kena sõna palun, aga käsud kipuvad ikkagi tulema, et tule siia, tee seda kohe nüüd ja praegu, et võiks pigem esitada neid küsimuse varmis, et kas sa oleksid ne kena, tuleksid, teeksid seda ja toda ja niimoodi hoopis pehmemalt väljendada. Siis kas küsimusele muidugi alati see variant, eestlased teavad ju, et kas sa tuleksid? Ei tule! Vaata!
2: Aga siin on ka veel üks lõik, mis on minu mõelest nii huvitav. Ma isegi loeksin, et paar lauset täiesti siit intervjust ette, et tegemist on siis tsitaatidega sellelt samalt soome keele õpetajalt. Ja see puudutab siis rääkimiskultuuri, kui erinev see on. Eestis on rääkimiskultuur selline, et kui tahad midagi öeldud saada, tuleb rääkida hästi kiiresti ja pausideta. Muidu pööratakse pea ära või hakatakse vahele rääkima. Soomes on jällegi viisakas rääkida midagi, siis olla vait natuke aega ja vaadata, kuidas teine reageerib ning alles siis rääkida edasi. Kui Eestis on näiteks gruppi ja räägib palju rahvast, tuleb põhimõtteliselt hakata tulistama teise inimese jutu vahele, et üldse midagi öeldud saada. Huvitav tähelepanu juhtumine igal juhul keelepatajalt.
3: Kirjutad alla sellele oma kogemuse baasilt?
2: No ma ei ole tegelikult olnud väga palju Soome kontekstis olukordades, et oleks selline nagu tööalane gruppi vestlus, aga Eestis pigem on küll nii, et kui sa tahad nii-öelda oma seisukohta väljendada, sa pead ikkagi seda tegema või noh, kuidagi üsna jõuliselt.
3: Sa pead võitlema enda eest, nagu mina praegu.
2: Just, et ma ei tea, kas see nüüd nii mustvalge on, et Soomes peetakse neid tohutuid pause ja asju, aga sellega ma olen küll kindlasti nõus, mida ta siin enne mainis, et eestlased on oma välja ütlemistes ikkagi kuidagi järsemad ja konkreetsemad, et soomlased kipuvad niimoodi keerutama rohkem.
3: Ja mitte ainult sõnades tuleb välja, et meie keha keel pidi mõjuma ülbena.
0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool. Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo 5.
0: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omades.

0: õhtusumin .
1: Raadio Elmar , õhtusumin , stuudios on Raen Väikene ning nüüd tuleb Nansilt laul Ära murra mu südant . Aga ma ei tea nüüd , kas päris südame murdis , aga küllap nii mõnigi ansambli Ramones fänn oli kurb . Täna 1996. aastal , kui see legendaarne Ameerika punkbänd andis oma kõige viimase kontserdi . Ja kui täpne olla, siis see oli 2263. kontsert. Toimus see Los Angeleses ja sellega lõppes selle bändi rohkem kui 2 aastakümmet kestnud karjäär. Miks lahku mindi? Eks põhjuseid oli palju, aga bändi liikmed olid aastate pikkusest tuuritamisest lihtsalt väsinud. Ja tekkisid ka lahkhelid ja pinged, eriti just Johnny ja Joey vahel. Väidetavalt just Johnny oli see, kes otsustas bändi laiali saata. Et ta oli juba säästnud umbes $1 miljon ja oli valmis minema pensionile. Ja ka müüs nende viimane stuudioalbum Adios Amigos suhteliselt tagasi hoidlikult. Et see näitas publiku huvi langust ja nii otsustatigi, et mõistlik oleks õigel ajal lõpetada.

0: Kui tulevad kiikurja moega varjud, meil valgust neile koorem valutu.
1: Sest lahkusega tasa hilju harju, siin tunde lauas kõik on.

0: Õhtusumin.
1: Te kuulate Raadio Telmar ja tänasel hilisõhtul siin 6. augusti õhtul on stuudios Raen Väikene. Kaks laulu tulid nüüd jutti, mis rääkisid ööst. Täna öösel oli laul, mis just lõppes, Tanel Padar ja The Sun ja enne seda veel Regatt ning Öös. Aga täna hommikul räägiti tänasest õhtust, nii et kõik päeva lõigud ja osad on kenasti esindatud.
0: Elmari hommikujutt.
2: Täna õhtul ootab Eestis muusikasõpru ees tõeline maiuspala, kui Tartu laululaval astub publiku ette Moby, aga meil on väga hea meel öelda, et mitte ainult Moby, vaid Mobil on ka kambas mõned soojendajad, kellest ühega saame nüüd siin mõnusalt Elmar Eetris ka natukene juttu ajada ja öelda. Tere, mõnusat varajast hommikut Raul Ojamaa.
3: Tere! Aitäh kutsumast.
2: No alustame kõigepealt ikkagi sellest täna õhtusest suursündmusest. Võib-olla kõigepealt, kuidas sa üldse selle projekti sekka või sisse sattusid või kuidas sellised kutsed üldse tulevad?
3: Noh, nagu nii Eestis, Eesti on väike riik, ehk siis natuke kõik korraldajad teavad natuke, kes mida teeb ja ise tead, kes korraldab ja siis vahepeal suheldakse ja siis, et kuidas sellega, kuidas tollega. Et ma seda mustkunsti trikki ei taha lahti seletada, sest see ei ole kunagi nii romantiline nagu see kujutelm, et kuidas see toimub. Aga jah, selles mõttes on see väga lahe, et nii kui ma nägin, et Mobi esineb, siis mul tuli meelde, kuidas enne kui ma üldse elektroonilise muusikaga ise tegelesin ja võibolla enne kui ma üldse muusikaga niimoodi väga aktiivselt tegelesin, siis ma olin suur musa fänn ja musa kuulaja. Alustasin ma üldse krungest ja sellisest rockist ja noh, täitsa nagu väga vähe elektrooniline asi, aga seal vahel oli ka mõned plaadid, mis olid elektroonilised, et ja siis mul tuli kuidagi meenuski kohe, et jah, et mäletan, et oli Gorillaz ja Demon Days, et Gorillaz mulle väga meeldis ja Moby mulle väga meeldis, et see Moby põhiplaat, nii-öelda see kõige tuntum play, et see ikkagi sellega on ikka konkreetsed mälupildid ühest suvest, kus sõbra autos käis see lihtsalt repeati peal.
4: Kui palju sulle kui artistile täna vabadust antakse või on need mängureeglid ka väga karmid, mida sa täna publikule pakkuda saad?
3: Ma saan pakkuda 30-35 minutit muusikat ja selles raamis ma võin küll nagu ükskõik mida teha, et kui asi läheb väga üle kätte, siis pannakse see kõlarid kinni, aga ma arvan, minu muusika ei ole ühestki küljest otseselt poliitiliselt laetud. Loodan, et ma nii mööda ei mängi, et sellepärast asi kinni pannakse. Aga üldiselt piire, selles mõttes ei ole ajaline piir on ainult.
2: No üks asi lisaks muusikale, mida ma pean küsima, muidu kuulajad ei andastaks mulle, kuidas seal lava taga ikka need asjad käivad, et kas need riietusruumid on seal ilusti kuidagi kõrvuti, et on Mr. Kõpper ja Mr. Ojamaa ja mis on Richard Hall ja siis te kõik kuidagi vennastute seal mingisuguses ühises elutoas või kas sul on lootust pääseda ka nii-öelda superstaari jutule, et ta sind ka võibolla, ma ei tea, oma järgmistesse projektidesse juba siis sujuvasti kaasa kutsuks?
3: Et saame ühise selle Google kalendri ruttu ära teha meilidega. Ma ei tea, üldiselt ma tean seda, et kindlasti artistid, kes tuuritavad üle Euroopa ja teevad suuri lavasid, et see graafik on suhteliselt armutu, et see võib tunduda, et üks päev seal ja kolme päeva pärast seal, aga tegelikult on kõiges selles tuuritamises üli palju hektilisust, istumist lennukites, bussides, täiesti võõraste inimestega kogu aeg suhtlemist ja kõik taha, eriti kui sa oled selline artist nagu Moby, siis ma arvan, et iga teine inimene tuleb suure naeratusega ja käsi nagu enda tutvustamiseks ees sinu poole, et siis ma arvan lihtsalt teades üli jagatud tuhandega versioon sellest enda puhul, et kui selline periood on, et siis tegelikult ise ma ei kindlasti ei ole kuidagi peale suruv ja kui tal endal on tunne, et võiks nende soojendusartistidega korra tere öelda ja niimoodi väike tutvus teha, et siis muidugi, et aga ma kahtlen, et seal on selline ühine ruum laua jalgpalli ja PlayStationi ja FIFAga ja gin-tooniku masinaga, et kus me kõik hängime nagu hommikust või noh, lõunast peale.
4: Raul, aga kuna sa meil täna nii kenasti käepärast oled ja me ei ole tükka aega tegelikult rääkinud, siis tahaks küsida selle kevadise teema kohta, eks siis seda hetke, kui sinu jalg ka Netflixi ukse vahele läks, kuidas selle karjääriga praegu on?
3: Selle karjääriga täitsa on. No ütleme, see oli kevadel, kui see sari välja tuli, siis nüüd on vahepeal suvi. Suvel on üldiselt niimoodi, et kõik on väga laiali ja ka loomesektoris, et aga väga, väga palju neid projekte ei toimu. Et, ütleme nii, et on paar võimalust tekkinud, ma ei tea, kas otsaselt läbi selle, aga need on mitte midagi kindlat ja ikkagi 95% oma energiast ma olen praegu pannud selle plaadi alla ka.
4: Aitäh, Raul, et sa Elmari jaoks ka täna hommikul aega leidsid, ei no sinu närv on ikkagi kadestamist väärt. Kuidas sa nii rahulik veel suudad olla?
3: Kui draakon on vaikne, siis ta põleb sees.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikust tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: Õhtu sumin.
1: Täna on neljapäev, 6. august ja stuudios on Raen Väikene. Ott Leplandilt tuleb nüüd järgmisena laul Kardan nagu tuld. Ja ega mõnikord tulebki karta. Näiteks aastal 2018 neil päevil sai vaid ühe nädalavahetuse jooksul Ameerikas Chicagos kuuliga pihta 66 inimest, kellest paraku 12 ka hukkusid. Ainu üksi pühapäeval sai viga 44 inimest, kellest 5 surid ja 3 tunni jooksul pühapäeva varahommikul tulistati pihta rohkem kui 30 inimesele ja hukkus 2. Politseijuht Eddie Johnson nimetas olukorda ennekuulmatuks vägivaldseks ja rõhutas, et enamik tulistamisi oli seotud jõukudega. Ja selle tagajärjel otsustas politsei tänavatele lisada sadu täiendavaid politseinike, pikendades mõnede tööaega ja tühistades teistel politseinikel puhkuse. Nüüd on aastaid sellega tööd tehtud ja olukord olevat pärast 2018. aasta kriisi seal linnas märkimisväärselt paranenud, aga täielikult kontrolli alla kuritegevust ei ole suudetud saada siiani. Nii et kõik, kes mäletavad Jaak Joala laulu Öö Chicagos, siis tundub, et see sama pärand elab seal Chicagos edasi siia maani.

0: Õhtu sumin.
1: Anne Värviman, Riho Sibul ja laul pealkirjaga See päev on teel. Aga reede, 7. august on ka meie poole teel ja jõuab kohale juba vähem kui tunni pärast. Stuudios kuni keskööni Raen Väikene. Aga nüüd meenutame tänast päevapüüdjat ja kuulame üle, kes oli tänane tsiteeritav.
0: Õhus on mõte.
2: Tänane mõte on suviselt soja lihtne ja see on pärit värskest ajalehest Sakala. Kertu Soomets kirjutab siin, mul on vedanud. Kõik mu vanavanemad elavad samas linnas ja ma olen saanud nendega üles kasvada. Aga alles hiljuti taipasin, et see pole kõigile sugugi iseenesest mõistetav. Eelmisel nädalal käisin vanaemaga tema lapsepõlve kodus. Seal kohtus ta tuttavaga, kes rääkis, et üks nende ühine sõber on vanaduses kibestunud. See pani mind mõtlema, kui palju sõltub inimese enesetunne sellest, kas tal on keegi, kes tuleb külla, kuuleb ja tunneb huvi. Minu vanaema pole minu silmis kunagi olnud lihtsalt vana inimene, vaid sõber, kelle juurde võib alati minna marju korjama või lihtsalt juttu ajama. Minu lapsepõlve suved möödusid tema hoovis. Siis tundus see täiesti tavaline. Alles hiljem saad aru, et need olidki need päris suved. Me räägime palju sellest, kui oluline on laste ekraaniaega vähendada. Saadame nad vanaema ja vanaisa juurde. Las nad rohivad peenart ja kuulavad samu lugusid, mis siis, et juba kümnedat korda. Ja Kertu lisab siin juurde. Ja kui sa ise pole ammu vana vanematele helistanud, tee seda täna. Veel parem mine külla, sest ühel päeval avastame kõik, et oleksime tahtnud veeta veel ühe suve vanaema juures.
0: Õhus on mõte.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavatud iga päev ning iga laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Õhtusumin.
1: Liis Lemsalu, Lauri Saatpalu ning laul pealkirjaga Münt. Ja ongi läbi tänan Õhtusumin, neljapäeval 6. augustil. Stuudios oli Raen Väikene. Tänan teid kuulemast, soovin teile praeguseks ilusat ja rahulikku ööd ning ühtlasi annan teada, et mina lähen väikesele puhkusele nüüd. Järgmisel nädalal mind ei ole, nii et kohtume natukene hiljem. Aga siiski augustikuus. Kõik ilusat ja kohtumiseni!

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

algust ei mäleta enam. Ja meid ei huvita ammu, mis on siht ja muud. Peale kiiruse punase auto ei ole meil midagi enam. Tume sinine taevasi vähem.

sigaretti võtan. Rohkem ei tarvita sõnu, oleks pudelik ja kohe. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängib kuskil, on tuttav see tunne ja valu. Mälestus igatsus ammu, on lõppenud aastal nutt.

siiske ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirdele viimased reaalt.

Havada er yine Budan, suda er yine Soit, koide dyrdar, lausi killut me teen, jäävät mis tänäkimaa. Muusikka mängi me saada, meid me ei järgides sõite, ja neid, kes sõitsid mees,

Kas sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust, Tuuli Rand!
2: Tere hommikust, oot sa autos siia, ma jõudsin.
1: Oled sa autos kõva rääkija? Ikkagi ütled välja, mis sa teistest arvad vahepeal ka.
2: Jaa, olen küll. Ja. Ma olen ikkagi liikluses, kui keegi sõita ei oska. Et ma ise pean ennast ikkagi päris heaks sõitjaks.
1: Ma olen
2: väga kaua sõitnud. Et kui keegi ikkagi üldse sõita ei oska, siis ma natukene küll
3: see,
2: olen.
3: No ongi see, et ma saan aru, et sa ei oska sõita, aga ära siis teisi häiri selle pärast. Ja ma ei üldse nagu ei ropenda. Sa tead, et ma ei ropenda teiste kuuldes.
1: Ei, ma ei tea.
3: No sinu kuuldes ma ei ole kunagi.
2: Kindlasti.
3: Aga ainus koht, kus ma tõesti vahepeal vannun ka, see on auto.
1: Nii hea, saab jälle midagi kolleegi kohta teada. Aitäh, Tuuli, et sa tulid.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Kas sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

mesi vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Kõidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huikis leidis omad.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on väga erilised külalised, kaks toredat kamraadi, Marek Sadam ja Mikk Saar, tere hommikust teile.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
4: Ega neil ei ole aga väga rääkida ka, ma saan aru, et pigem tuleb teha pilti ja meie liikuva lauaga mängida ja ka väga tore.
1: See ka lapsemeelsed vaata, see on tore ju.
4: Kuulge, aga kui see teist motoriseeritud lauda ei ole ja üksteisel hommikul otsa vaadata ei saa, siis kuidas tuju heaks saab, palun?
3: Mõtlen Mikk Saarele näiteks, et mõtlen, et kui tore inimene Mikk Saar on nagu vaimukas ja kuidas ta kõigile meeldib.
2: Jah, mina ärkul hommikul üles ja mõtlen, kuidas Marek on vedanud, et ta saab minuga esineda.
1: Kas te koos käite jalutuskäigul ka, et me siin rääksime eelmisest tunnis ka kõndimisest ja Saar ütles seda, et tema jaoks on preemia raudne tervis, et mis sinu jaoks on siis, kui see jalutuskäigul käi? Kas te koos käite ja mis sinu jaoks võiks see preemia olla?
3: Me käi koos, aga me oleme koos jalutanud tõesti, me oleme, kui on vaja teha mingid videosid näiteks, et näidata, et me oleme nagu looduses, siis me oleme looduses tõesti jalutanud. Et mina ei aluta, mulle meeldib sammud täis saada ja mulle meeldib, kui Miku tervis on hea.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.